Pa dobro vam jutro i dobro nam došli u sad živi program. Noć nije bio uz puno glazbe i ponešto informacija uz novosti, a sad se evo, budimo zajedno. Doduše, ovo dobro jutro, kad pogledam stanje na cestama i sve ono o čemu piše Hrvatski autoklub, ne znam mogu li vam reći baš dobro jutro, ali samo kao jutro. Vi koji ste krenuli na more, znate gdje ste zapeli i kako to izgleda. Evo što kaže HAK za one koji možda još nisu krenuli, a planiraju to napraviti uskoro, pa čisto da se pripremite uz pokoji Norba Belčić prije puta. Pojačan promet na naplati Lučko u smjeru mora. Kolona iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvorova Kosnica duga 12 km. Iz smjera Zagreb-Zapad 5. Između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika, to je dakle cesta prema moru, odnosno autocesta A1, povremeno se vozi u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Na autocesti Zagreb-Macelj, na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona duga oko 6 km i proteže se u Sloveniju. Na A3 Bregana-Lipovac, jedna srna je na 98. km između čvorova Popovača i Kutina, pa naravno HAK apelira vozače na pojačan oprez. Kolone spominju, s obzirom da se vežu uz zagrebačku obilaznicu i u ovom dijelu svog izvješća, i dalje ista informacija, dakle iz smjera Kosnice 12 km i smjera Zagreb-Zapad 5. Na graničnom prijelazu Bajakovo u smjeru Srbije kolona osobnih i teretnih vozila duga oko 5 km i prometna nesreća na 195. otprilike kilometru autoceste Bregana-Lipovac, to je između čvorova Lužani i Slavonski Brod-Zapad u smjeru Lipovca, pa se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 na sat. Na A4 Goričan Zagreb kolona na naplati Sveta Helena u smjeru Zagreba duga oko 1 km, a državna cesta Zagreb Knin Split gužva i ondje naravno. Vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima kod Gornjeg Stupnika i Klinča Sela u smjeru juga, te u zoni radova kod Otrića. To su sve trenutačne informacije koje dijeli Hrvatski autoklub na svojim stranicama. Svakako prije puta slušajte nas, slušajte izvještaj Hrvatskog autokluba, pratite njihove stranice. A svi vi koji već jeste na cestama, ako imate nešto za dodati ili imate neki pametan, dobar savjet, ono što vam se čini u odnosu na ono što vidite na terenu zgodnim za napraviti, možete nam se u bilo kojem trenutku javiti. Besplatan je broj telefona 0800 0022 na koji možete snimiti glasovnu poruku, dakle to je, još uvijek se događa povremeno da pitate pa kako je stanje u prometu, ne znam, ondje. To nije broj telefona na koji vam dajemo informacije o prometu, to morate slušati na HR2, ali možete nam vi dojaviti neku korisnu prometnu informaciju na taj broj telefona, a zapravo vrlo slično funkcionira i ovaj naš WhatsApp profil, pa možete pisati ili snimati glasovne poruke. Neki su nam jučer, evo, tijekom dana slali i videa sa svog puta, odnosno sa cesta, možete napraviti to, naravno ne ako ste vozač, nego ako ste suvozač i imate slobodne ruke, ne na volan. Taj broj je 099-616-7002, znate to već vrlo dobro, tako da to je to za početak ovoga jutra. Nenad Bubanović tonski sve realizira, Jelena Vlačić nam bira glazbu jutros, još jedna Jelena Čulibrk-Pajić s vama, dobro jutro i dobrodošli.

0: tako lijepa za jedno lagano rano jutro i za početak kolovoza. Da, sad smo već u kolovozu, službeno subota, prvi dan toga novoga mjeseca. Stižu nam polako vaše informacije, a neki i polako prolaze. Što se tiče stare ceste prema moru, stigao nam je jedan poziv, pa slušamo vas.
1: Dobro jutro, Vedran. Ovako, vezano za staru Karlovačku, kolona je, znači, od Klinča sela skroz do Lučkog u smjeru mora. Međutim, problem je semafor u Klinča selima. Znači, svi semafori od Lučkog do Klinča sela su prestači žuto. Jedino u Klinča selu radi semafor i radi toga se stvara jako velika gužva. Znači, problem je semafor u Klinča selima. Hvala lijepa i do slušanja.
0: Da, dobro. Jedan semafor koji eto radi malo gužvu u prometu, a i jedan kamion stočar, tako je napisao slušatelj, koji je na području juga, tamo Trsteno, stvorio kolonu 20 auta, ali ide se polako, idemo raditi, poslao nam je netko i onako fotografija s ceste, nekoliko automobila u daljini ispred njega i evo, novi dan koji se budi, tako nebo izgleda. Hvala na informacijama koje nam šaljete već sad, koje ćete nam slati tijekom cijeloga prijepodneva, tu smo, vjerujem da ćemo kao i jučer u 10 kad sam krenula, nisam iskreno mislila da ćemo toliko o prometu, ali baš je bio kaos, bila je ona teška prometna nesreća koja se dogodila na autocesti 1 na 11. kilometru nakon Lučkog i bome to potrajalo 2-2,5 sata minimalno prije nego što su uopće pustili u potpunosti promet. Tako da oprezno, oboružajte se svime. Dakle, pripremite i nešto što možete gricnuti da ne biste ostali gladni, pripremite dovoljne količine vode ili nekakvog laganog soka, zaštitni faktor, naočale, što god, dobro glazbu, to ćemo mi jednim dijelom osigurati ako ostanete uz HR2 i puno strpljenja. Što se vremena tiče, danas dan sličan kao i jučer, mrvicu drugačiji, sunčano i dalje vrlo vruće, ponegdje mala i umjerena na oblaka, a popodne u Gorskom Kotaru i u unutrašnjosti Istre mala vjerojatnost za lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu sredinom dana i poslije podne, odnosno popodne, slab do umjeren jugozapad, padnjak, a ujutro i navečer ponegdje bura. I sad zatvorite uši ako vam ako ne volite slušati o visokim temperaturama, jer najviša dnevna temperatura danas ide od 34 do 40.

Oprezno i sretno svima koji će biti u prometu tijekom prijepodneva, i to ne ovo lokalno, ako idete možda na posao i s jednog kraja grada na drugi, nego ako ćete prema moru. Pojačan promet prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora na autocesti Zagreb-Ploče-Karamatići, kolona iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvorova Kosnica 12 km duga, a sa onog čvora Zagreb-Zapad 5 km. Između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima, tako da puno i još malo više strpljenja će vam trebati za danas. Zagreb trenutačno na 19, Osijek 21 stupanj, u Rijeci 24, Split od 4 najveća hrvatska grada najtopliji sa čak 25.

0: Dobro vam jutro, točno je 6:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Agencija Fitch potvrdila je rejting Hrvatske A- u stabilne izglede te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Međutim, upozorila je na gospodarstvo ranjivo na šokove i na nagrizenu cjenovnu konkurentnost. Ocjena A signalizira kupcima dužničkih papira kako se očekuje mali rizik od toga da dugovi neće biti podmireni. Očekuje se i da će se javni dug iskazan udjelom u BDP-u stabilizirati na srednji rok unatoč predviđenom povećanju proračunskog manjka. Ocjena agencije Fitch dolazi nakon što je objavljeno da se inflacija u srpnju usporila na 3,9%. To je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Komentira ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi. Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja.
0: Španjolska tvrdi da su se gotovo svi migranti koji su upali u Seutu vratili u Maroko. Time je krizu izazvanu priljevom gotovo 60.000 ljudi proglasila završenom. Premijer Pedro Sanchez pozvao je članice Europske unije da poštuju europske ugovore i to nakon kritika i protumjera nekoliko zemalja koje smatraju da se Španjolsku treba izbaciti iz šengenskog sustava. U migrantskoj krizi, nažalost, poginulo je 57 ljudi, većina ih se utopila. Novu migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Pritom je ponovno pohvalio rad Hrvatske granične policije.
3: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, u ostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
0: Bile su to novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas. Bit će sunčano, ponegdje mala i umjerena naoblaka. Poslije podne u Gorskom Kotaru i unutrašnjosti Istre pokoj i pljusak. Vjetar slab, mjestimice umjeren, jugoistočni. Na Jadranu sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak, a ujutro i navečer bura. Temperatura od 34 do 40 stupnjeva.
4: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Pršut narezak Pivac 500 grama 10,89 €. Sladoled Quattro 1650 ml 5,19 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Promet je pojačan na svim važnijim cestama u smjeru mora, a od jutra

0: 6:40, slušamo Sixpence None the Richer i njihov veliki hit Kiss Me i polako već šećemo dalje i odlazimo prema našoj sljedećoj stanici, a to je Državni hidrometeorološki zavod. Krunoslav Mikec s nama jutros, prije svega Krunoslave, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako je u DHMZ-u, klima radi, pretpostavljam?
1: Pa je, da, ostavili smo da radi tijekom cijele noći zbog opreme koju imamo ovdje u našoj operativnoj sobi, kako ne bi se eto previše ugrijalo, odnosno ne bi se uspjelo ohladiti tijekom noćnih sati, iako eto vani oni koji možda jesu probali izviriti kroz prozor ili izaći iz svojih stanova, kuća, mogli su se uvjeriti kako je nije toliko, da kažem, jako toplo, naime...
0: Za sada,
1: da, tako jasno. Je. Tako da noć nije bila odveć neugodna, posebice se to odnosi eto, ne samo na zagrebačko područje, ali isto tako i za većinu krajeva unutrašnjosti, gdje je temperatura zraka bila između 14, koliko je izmjereno u Gospiću, 6 sati i recimo uglavnom nekih 19 celzijevih stupnjeva, koliko je bilo u Zagrebu, Bjelovaru i Kninu.
0: Da, s obzirom na dnevne temperature, noć sasvim u redu.
1: Da, gotovo da je tako. Htio sam još dodati da je to u Županji bilo 20, u Osijeku 21 celzijev stupanj. Naravno, prilično je toplije u ovim ranim jutarnjim satima na Jadranu. Eto, istaknut ću odmah Dubrovnik, gdje je evo već u 5, pa eto i u 6 sati ponovno temperatura 32 celzijeva stupnja. U Splitu je ona bila 28, u Rijeci 27. Uglavnom je dakle na moru između 23 i 28. Eto, izdvaja se taj najtopliji Dubrovnik u ovim ranim jutarnjim satima.
0: Prema svemu sudeći, još nas dani čekaju koji će biti slični, dakle vruće vrijeme, mislim da su ljudi na to već spremni, ali evo, što se tiče danas i sutra, na što da se pripremimo?
1: Pa vrlo kratka bi mogla biti vremenska prognoza i reći kako nas očekuje sunčan vikend i vruć, čak i vrlo vruć, uz najviše dnevne vrijednosti temperature, eto danas od 35 do 40 celzijevih stupnjeva, već smo jučer imali 40-tice. Rijeka, Riječki aerodrom i Knin imali su maksimalnu temperaturu u petak već 40 celzijevih stupnjeva, podjednako znači i danas, pri čemu sutra možda stupanj dva ponegdje niža temperatura nego danas. I ono što još mogu eto spomenuti kao nekakvu zanimljivost je kako u jutarnjim i večernjim satima danas slaba je umjerena bura, tijekom dana jugozapadnjak, bure bi trebalo biti i sutra, u prvome dijelu dana moguće na udare pod Nove Lebita lokalno i jake, a onda danju ponovno jugozapadni vjetar. Nešto će vjetra biti i u unutrašnjosti, danas jugoistočnog, slabog do umjerenog, a sutra sjeveroistočnog i jugoistočnog, uglavnom u Slavoniji i Baranji, pa bi taj vjetar možda ponegdje ipak, posebice ako boravite u hladovini, mogao donositi barem nekakvo slabo osvježenje. Uz to oblaka na nebu gotovo da i neće biti tijekom nedjelje, međutim tijekom subote u zapadnoj polovini zemlje postoji vjerojatnost za malu i umjerenu naoblaku i vrlo mala vjerojatnost za pojavu kakvog lokalnog pljuska tamo oko Učke, Čičarije i u dijelu Gorskog Kotara.
0: I koliko dugo smo još ovako u pržioni?
1: Pa kako pokazuju prognostički izračuni kojima eto i danas raspolažemo, slično je bilo i prošlih dana, na vidiku nema nekakve velike promjene vremena pred nama. I u tjednu, dakle sljedećem, ovom prvom kolovoškom, očekuje se vrlo vruće, nastavak ovog toplinskog vala uz većinom sunčano vrijeme, pojedine dane možda ipak nešto oblaka, isto tako i mala da umjerena vjerojatno za pojavu kakvog lokalnog pljuska ponegdje u unutrašnjosti, ali eto to samo spominjemo tako kako bi ipak upozorili kako nije 100% stabilno, ali recimo da je 98% u danima koji slijede. Vrijednosti temperature također neće se značajnije promijeniti, možda koji dan stupanj niža ili viša temperatura, ali u svakome slučaju onaj osjet vrućine će ostati.
0: Tako je kako je. Ljeto je i moramo se tome prilagoditi. Naći neki najbolje rješenje, naravno svako ponaosob, držati se dobroga hlada koliko je to moguće, nekih klimatiziranih prostora, ako za to imamo uvjete, naravno, i to je to.
1: Svakako, pratite upute nadležnih službi i prilagodite se ovakvim vremenskim prilikama.
0: Jasno. Krunoslave, hvala puno. Ugodan ostatak dana.
1: Molim, do slušanja.
0: Do slušanja. Krunoslav Mikec je bio s nama, dežurni meteorolog Državnog hidrometeorološkog zavoda. oprezno i pažljivo danas kroz dan i naravno i sljedećih nekoliko dana. 15 minuta do 7 sati, vi ste uz drugi.

Gust promet, pogotovo u smjeru mora, pred naplatnim postajama Lučko u smjeru mora, kolone iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvora Kosnica 12 km, a iz smjera čvora Svete Nedelje sada već i 7. Između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika vozi se, a vjerujem da računate na to, u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima. U suprotnom smjeru na A1 postoji opasnost od naleta na predmet na autocesti kod odmorišta Pristeg, dakle to je u smjeru Zagreba, pa budite oprezni, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 na sat. Što se ostalih informacija tiče, pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona duga oko 6 km, proteže se u Sloveniju, a zbog povećanog priljeva vozila zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse između čvorova Đurmanec i između Krapine u smjeru Zagreba na autocesti 2. Sretno u prometu, javljajte nam se i ako imate kakvu korisnu, dobru informaciju, rado ćemo ju podijeliti s onima drugima koji su u prometu. Stigla nam je jedna poruka sa Kupe. Jutro ekipa, slušamo vas, zakon ste, muzika vrhunska, sve pohvale. Ja i supruga pijemo jutarnju kavu na selu u hladu blizu Kupe. Eto, pozdravlja nas Robert, pozdravljamo mi i njega i suprugu i sve vas koji ste uz HR2.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, Zaroniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Zbog nepoštivanja biosigurnosnih mjera, afrička svinjska kuga i dalje se širi i ovaj su tjedan zabilježeni novi slučajevi zaraze, istaknuo je na kriznim stožerima u slavonskim županijama ministar poljoprivrede David Vlajčić i najavio pojačane inspekcijske nadzore te kontrole na cestama i granicama. Istodobno, Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Zbog nekontroliranog uvoza povrća iz trećih zemalja po dampinškim cijenama negoduju i podravski povrćari. Virovitičko-podravska županija hrvatski je lider u navodnjavanju s kojim proizvođači na ratarskim kulturama utrostručuju prinose. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.

Nema rastajanja, tek smo počeli, tek smo sat vremena se podružili, ali lijepo je čuti Radu Šerbeđiju i Zapadni kolodvor ovako ujutro, nježno, malo domaće glazbe. Sad u nastavku ćemo se prebaciti na nešto strane uz Eurythmics-e, Beautiful South in Excess, evo čisto da najavim ono što vas čeka. A ono što vas od sporta čeka u današnjem danu jesu utakmice prvog kola Hrvatske nogometne lige. U Puli se igraju, odnosno ne da se igraju, nego igraju Istra 1961 i Lokomotiva. Htjela sam reći zapravo da se u Puli igra utakmica u 18.30. A u Velikoj Gorici Gorica Osijek, oni ipak kreću nešto kasnije, odnosno u 21 sat. Ako gledamo prema svijetu, ono što nas zanima jest finale utrke dvojca na Pariće. Dobro, i četveraca na Pariće na Europskom prvenstvu u veslanju u Varezeu. Tu će nastupiti i hrvatske posade. Braća Cinković su uspješno jučer odradila prvi dan Europskog prvenstva na u talijanskom Varezeu. Plasirali su se u A finale dvojca na Pariće. Prvo su imali jutarnje kvalifikacije, a onda u poslijepodnevnom polufinalu zauzeli treću poziciju i osigurali nastup u borbi za medalje. Natjecanje su završili na drugom mjestu, samo 72 stotinke iza belgijske posade i izravno prošli među 12 najboljih europskih dvojaca. Iz druge polufinalne skupine mjesto u finalu su osigurale Češka, Rumunjska i Italija, tako da Sinkovića u borbi za europsku medalju očekuju posade Srbije, Španjolske i Češke, Rumunjske i Italije. Finale dvojca na Pariće je danas oko 11 sati i 34 minute. Prijenos možete očekivati i na drugom programu Hrvatske televizije.

Da, dobro vam jutro, nadam se da ste dobro. Subota nam je stigla, za one koji su radili od ponedjeljka do petka i veselili se vikendu, pa nadam se da imate dobre planove za danas. Sigurna sam da imate nešto posla, subotom obično pada nekakvo pospremanje, čišćenje i slično, ali budite nježni prema sebi i prema svom domu, nije možda potrebno da upregnete i da tu temperaturu još više podižete s obzirom na ovu vanjsku koja će biti zaista visoka, tako da onako lagano stići ćete, ima vremena, eventualno ako vam baš gosti dolaze, pa onda razumijem, ali ako ste solo cijeli vikend, lagano, samo polako. Nije neobično zaočekivati s obzirom na datum i na doba godine, prvi je dan kolovoza, da ima gužvi u prometu već od zaista ranoga jutra. Ja kad sam došla na posao, već su ovakvi zapravo podaci bili, nisu se previše promijenili. Gust promet na naplatnim postajama Lučko u smjeru mora, kolone iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvorova Kosnica 12 km, a iz smjera čvora Svete Nedjelje 7. Između samih čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika voze se u kolonama u pokretu i s povremenim kraćim zastojima. To se zaista može vidjeti i na Google-ovim kartama. Dosta korisno za vidjeti i za koristiti kad ste u prometu i kad biste trebali biti u prometu. Evo ova crvena crta koja označava zapravo izuzetno gust promet proteže se gotovo po cijeloj zagrebačkoj obilaznici, odnosno negdje tamo na pola puta između Buzina i skretanja za zračnu luku Franjo Tuđman, pa skroz naravno do Lučkog iz drugog smjera, tamo iz smjera Zaprešića, pa gotovo od Zaprešića i onda crveno, pa nešto malo žutog kad odmaknete malo po autocesti, pa onda opet crveno, pa tamnije crveno i tako negdje sve do Bosiljeva. E onda se ipak promet malo raščisti, vjerujem da je i dalje gust, bilo da idete prema Rijeci i Istri, bilo da idete dolje prema jugu, ali ipak nije više tako gust promet kao na ovom dijelu do Bosiljeva. Što se autoceste Zagreb-Macelj tiče, pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona duga oko 6 km, pišu u Haku, proteže se u Sloveniju. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjeno je teretnim vozilima i autobusima na kat između čvorova Đurmanec i Krapina u smjeru Zagreba. Onda skoknemo na A3, Bregana-Lipovac, kolona na prilazu naplatnoj postaji Lučko, to smo spomenuli zapravo 12 i smjera Sve te nedjelje 7, no postoji jedna prometna nesreća na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Lipovca, pa se vozi otežano. Na

0: 4, Goričan Zagreb, kolona pred naplatnim postajama Sveta Helena u smjeru Zagreba duga oko kilometar. Na autocesti Rijeka Zagreb budite posebno oprezni na dijelu autoceste između čvora Vrata i tunela Tuhobića u smjeru Rijeke, jer jedan predmet na samoj cesti vozi se uz ograničenje brzine od 80 na sat. I što se državne ceste tiče, Zagreb Knin Split, kolone u pokretu s povremenim kraćim zastojima, posebno između Gornjeg Stupnika i Klinča Sela u smjeru Juga i u zoni radova kod Otrića. Već ste nam se tijekom ranog jutra javljali, pa slobodno možete to i u nastavku, iako vjerujem da oni koji idu prema moru i znaju da je subota i da je prvi kolovo zaračunaju na ovakav ili sličan promet, ali ako primijetite nešto na što bi bilo dobro upozoriti, tu smo. 0800 0022 i 099 616 7002.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi, stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin, uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60, crafted in Japan. Autokuća Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb.
1: Sedam i 30.
2: Drugi program. Novosti.
1: Agencija Fitch potvrdila je rejting Hrvatske A- uz stabilne izglede te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Međutim, upozorila je na gospodarstvo ranjivo na šokove i na nagrizenu cjenovnu konkurentnost. Ocjena A signalizira kupcima dužničkih papira kako se očekuje mali rizik od toga da dugovi neće biti podmireni. Očekuje se i da će se javni dug iskazan udjelom u BDP-u stabilizirati na srednji rok, unatoč predviđenom povećanju proračunskog manjka. Ocjena agencije Fitch dolazi nakon što je objavljeno da se inflacija u srpnju usporila na 3,9%. To je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Komentiraju ministar financija Tomislav Ćorić i ekonomist Željko Garača.
3: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan.
4: Mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar goriva.
1: Cijene nafte porasle su jučer na međunarodnim tržištima na više od $90 s obzirom na to da su se trgovci usredotočili na neprekidno slab prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac nakon ponovnog jačanja napetosti između SAD-a i Irana. Na londonskom tržištu barelom se trgovalo po cijeni višoj za $1.13 nego u četvrtak, a na američkom tržištu bio je skuplji više od $1.70. Američki predsjednik Trump u međuvremenu je ponovno zaprijetio Iranu da će ga vrlo snažno napasti. Tamošnji su mediji izvijestili da bi Washington već tijekom vikenda mogao izvesti nova masovna bombardiranja, posebice energetske infrastrukture. Pozivajući se na neimenovane američke dužnosnike, Wall Street Journal izvijestio je da je Trump naredio novu ofenzivu kako bi Teheran prisilio na kapitulaciju. Španjolska tvrdi da su se gotovo svi migranti koji su upali u Ceutu vratili u Maroko. Time je krizu izazvanu priljevom gotovo 60.000 ljudi proglasila završenom. Premijer Pedro Sanchez pozvao je članice Europske unije da poštuju europske ugovore i to nakon kritika i protumjera nekoliko zemalja koje smatraju da se Španjolsku treba izbaciti iz šengenskog sustava. U migrantskoj krizi, nažalost, poginulo je više od 60 osoba. Bile su to novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredila Irena Dizdarević.
2: Novosti.
1: I vrijeme danas bit će sunčano, ponegdje mala i umjerena naoblaka, poslije podne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre pokoji pljusak. Vjetar slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak, a ujutro i navečer bura. Temperatura od 34 do 40 stupnjeva.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Promet je pojačan na svim važnijim cestama u smjeru mora. Na zagrebačkoj obilaznici kolona na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora iz smjera čvora Kosnica duga je oko 12 km, a iz smjera čvora Sveta Nedelja oko 7 km. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče Karamatići u smjeru Dubrovnika između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 i između tunela Sveti Rok i čvora Rovanjska vozi se u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km. Zbog povećanog priljeva vozila, zabrana prometa je za teretna vozila i autobuse između čvorova Đurmanec i Krapina u smjeru Zagreba. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb, kolona pred naplatnim postajama Sveta Helena u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Na državnoj cesti D1 vozi se u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima između Gornjeg Stupnika i Klinča Sela u smjeru juga te u zoni radova kod Otrića. Dulja čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Bajakovo gdje je kolona u smjeru Srbije duga oko 5 km. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
7: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway at the Lučko toll station in direction of the sea. There are queues starting from the A3 Zagreb bypass road, 12 kilometers long from the Kosnica junction and 7 kilometers long from the Sveta Helena junction, Sveta Nedelja junction. Traffic is queuing with delays between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions and between the Sveti Rok tunnel and the Rovanjska junction in direction Dubrovnik. On the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Trakošćan toll station in direction Zagreb, the queue is about 6 kilometers long and extending into Slovenia. On the A4 Goričan-Zagreb motorway at the Sveta Helena toll station in direction Zagreb, the queue is about 1 kilometer long. Traffic is queuing with delays on the DC1 state road between Gornji Stupnik and Klinča Sela in direction of the south and in a roadwork area near Otrić. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakova in direction Serbia, where the queue is about 5 kilometers long for passenger and freight vehicles. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
9: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Pršut narezak Pivac 500 grama 10,89 €. Sladoled Quattro 1650 ml 5,19 €. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: I tako polako mašemo Darku Rundiku i njegovoj ekipi, tamnom Jorgovanu koju smo upravo slušali. Gledamo malo temperature kakve su trenutačno. Ako govorimo o četiri najveća hrvatska grada, Zagreb ima najnižu temperaturu, 22, Osijek je na 23, Rijeka trenutačno 25 i u Splitu 26 izmjerenih stupnjeva. Ima i viših temperatura od toga u Hrvatskoj, one najviše u Prevlaci, 27,2. Sveti Ivan na Pučini također na 27, ali cijelih 4. Porer je još i topli, gotovo 28. Mali Lošinj je na 29, Lastovo na 29, 30 ima Dubrovnik. I on je u ovom trenutku, i Dubrovnik i područje Dubrovačke zračne luke, najtopliji. U zračnoj luci 30, a u samom gradu 30,6. Pa sad, računate li to kao 30 ili 31, ali znate koja je to otprilike temperatura. Što se ovih vrućina tiče, treba zaista biti oprezan i pažljiv ovih dana, ne izlagati se koliko je to naravno moguće. Ima trenutaka kad moramo obaviti stvari u gradu, moramo izići na otvoreno, moramo u najtoplijem dijelu dana nešto odraditi, ali u svakom slučaju budite nježni prema sebi, budite oprezni. A kad smo već kod tih vrućina, evo što je pripremila za jutarnju kroniku kolegica Snježana Kralj.
1: Za vikend 5 regija je pod crvenim upozorenjem za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala. Dubrovačko, Splitsko, Kninsko, Riječko i Zagrebačko područje. Ni u ostalim dijelovima Hrvatske neće biti lakše. Za većinu vrijedi narančasti alarm. Za HTV zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Ovih dana još u unutrašnjosti ipak smo mogli dobiti određenu svježinu, a sada će i noćna temperatura rasti. Imamo izračune 10 dana unaprijed, ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature, vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna, tako da sada naznaka vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
1: Na jednoj postaji u Kninu jučer je izmjereno 39,7 stupnjeva, no kako upozoravaju iz DHMZ-a.
2: To su temperature u hladu meteorološke kućice na 2 metra visine iznad ravnate površine. Temperature koje su na suncu su barem 5 stupnjeva i još više.
1: Zbog toga liječnici ponovno pozivaju na oprez. Zagrebački zavod za hitnu medicinu zbog posljedica vrućine ima oko 200 intervencija na dan. Grad je svim stanovnicima do nedjelje ponudio besplatan ulazak u kulturne i sportske objekte te na gradske bazene. Rijeka je pak za beskućnike osigurala privremeni dnevni smještaj. Riječko područje uz jug zemlje ovih dana bilježi rekorde.
2: Na krajnjem jugu u Dubrovniku to je bilo prvo najtoplije ljeto do sada. U Rijeci, u Gospiću drugo. Svi ostali gradovi bili su zapravo u 10 najtoplijih ljeta, tako da zaista taj trend iznad prosječne topline se nastavlja.
1: Sljedeći tjedan mala je mogućnost lokalnih pljuskova zbog povećane vlage samo u Goriju.
3: Dobro jutro.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina kilogram 10,89 eura. Domaća šljiva kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.

Toma pjeva o nečim posebnim očima. Ako biste Rado Tomu, odnosno Tomislava Marića, slušali uživo, možete to večeras u Ogulinu. Da, u 20 sati i 30 minuta u Parku Kralja Tomislava dočekat će vas upravo Toma. Sve to u okviru Ljeta u Ogulinu, posebnog programa koji se protegnuo kroz dobar dio srpnja i gotovo cijeli kolovoz. Puno je tu stvari i vođene rute Frankopanskim kaštelom i Klekom, pa filmske projekcije, pa koncerti, pa čitanje i tematske radionice u gradskoj knjižnici i čitaonici. Ono što je vezano uz ovaj vikend, dakle danas i sutra, jest Tomin koncert koji je večeras. Puno ranije i puno prije toga, za sat vremena, u 9 sati je joga na jezeru Sabljaci s Ivom Cindrić. Tako je svake subote do kraja kolovoza, tako da možete joj se pridružiti danas u 9, a možete i sljedeće subote i 15. 22. i još 29. Tu je i turnir u odbojci na odbojkaškom igralištu Ribarići, ne danas, ali sutra, s početkom u 10 sati. I recimo izložba fotografija koja je otvorena još do kraja 9. mjeseca u Zavičajnom muzeju Ogulina, izložba fotografija Ivice Leitnera Ogulin vječnost trenutka. Nudi se puno toga, spomenuli smo evo Ljeto u Ogulinu, ali kroz ostatak programa pozvaćamo vas na još nekoliko različitih lokacija i nekoliko različitih događanja, pa ako imate slobodnog vremena, zašto ne iskoristiti danas, ali oprezno s obzirom na temperature i na vrijeme.

U ovim ljetnim danima i ljetnim vikendima, kad je zaista gust promet na cestama, teleportacija zvuči kao nešto što bi trebalo izmisliti i bilo bi divno kad bi postojalo. No, iako jesu podaci takvi kakvi jesu i te kilometarske kolone jesu takve, čini mi se ipak prema ovome što vidim na Google-ovim kartama, da je ova kolona na obilaznici ipak nešto kraća što je bila. To ne znači puno, ali nešto malo kraća, jer bila je negdje na pola puta između Buzina i skretanja za zračnu luku Franjo Tuđman, a sad je ipak bliže Buzinu, pa nešto se valjda miče, nadam se da da. Doduše, podaci koji stoje na stranicama HAK-a i dalje su 12.7, odnosno kolona iz smjera zagrebačke obilaznice prema A1, dakle ulaz na naplatnu postaju Lučko, duga 12 km, a iz čvora Svete Nedelje 7. Na A1 u smjeru Dubrovnika, između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 i između tunela Sveti Rok i čvora Rovanjska, vozi se u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima, tako piše HAK, što znači da jedan dio tog prometa bila je izrazito velika gužva do Bosiljeva 2, do tog čvora, e sad se to već sve seli još južnije. Na Zagreb-Macelj, na autocesti pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona duga oko 6 km i dalje se proteže u Sloveniju i još uvijek vrijedi zbog ovog pojačanog priljeva vozila zabrana prometa za teretna vozila i autobuse između čvorova Đurmanec i Krapine u smjeru Zagreba. Kolona pred naplatnim postajama Sveta Helena u smjeru Zagreba duga oko 1 km na autocesti Rijeka Zagreb bez nekih poteškoća i naravno s obzirom da je gužva i na autocesti, neki su odlučili alternativu iskoristiti državnu cestu Zagreb Knin Split i na njoj se vozi u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima, posebno između Gornjeg Stupnika i Klinča Sela u smjeru juga te u zoni radova kod Otrića. Proceduru znate, 0800 0022 ili 099 616 7002, tu smo.

Jako nam je drago čuti pozive i onih koji nam dolaze u Hrvatsku, a nisu inače iz Hrvatske. Javio nam se jedan gospodin iz Slovenije, putuje put mora i želio nas je odmah upozoriti na nešto što je primijetio. Posumnjao je ili pobojao se da bi Sveti Rok mogao biti zatvoren zbog neke prometne nesreće, pa nam je to htio odmah javiti. Međutim, čini se da nije riječ o prometnoj nesreći, za sada barem nemamo tu informaciju, nego se zbog gušćeg prometa tunel Sveti Rok povremeno zatvara iz sigurnosnih razloga, dakle kako bi se spriječilo to stajanje vozila u tunelu. Tako da to se dogodilo i trenutačno, pa je kolona ispred tunela u smjeru juga, dakle u smjeru mora, trenutačno duga oko 2 km. Gospodinu koji nas je zvao, hvala puno na pozivu. Želimo mu dobar i ugodan odmor u jednom trenutku kad stigne, a naravno i svima ostalima koji putujete prema moru, polako, oprezno, sretno i da dođete na svoje odredište onako kako treba, pa makar to značilo nešto duže putovanje nego što bi to inače bilo. I dalje stoje ovih 12,7 km duge kolone tu pred Lučkim, pred naplatom Lučkim, Bože mili. Pojačan je promet, dakle, u smjeru mora, sa zagrebačke obilaznice i od čvora Kosnice 12 km duga kolona, sa strane Svete Nedjelje 7. Ako negdje nešto zapne i ako imate informaciju više za dodati, tu smo i čujemo se. Vidim da nam pišete, vidim da zovete, pa javit ćemo se, evo, čim nam krene jedan Jakov Jozinović. Malo čagice za dobro jutro.

Stigla nam je jedna informacija koja bi mogla biti korisna vama koji ste na putu prema moru. Kaže gospodin, ma nije rješenje zatvaranje Svetog Roka, rješenje je policija na terenu koja će malo poticati taj promet da bude protočan. Kaže da se na izlazu Rovanjska jedan auto nalazi u kvaru na zaustavnom traku, dakle ne ometa promet, ali onda svi ovi drugi koji dolaze do tog automobila, odnosno do te točke, usporavaju drastično, koče i gledaju naravno što se dogodilo, misle da je možda riječ o nekakvoj prometnoj nesreći, pa se tu onda naravno onda gomila broj automobila i stvara nekakav tako reći čep, iako ga formalno ne bi trebalo biti. Tako da oprezno, naravno pazite na sve ono što se događa u prometu, ali nemojte baš tako kočiti i zaustavljati promet ondje gdje to ne treba. U međuvremenu su se i promijenile ponešto ove informacije od čvora Kosnica na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj i dalje 12 km duga kolona, ali od čvora Sveta Nedjelja sada kolona samo pod navodnicima na 4 km. Bilo je 7, tako da evo bitno bolja prometna slika u nastavku. Neka bude tako i u ostatku dana. 8:24, vi ste uz drugi, pa još uvijek dobro vam jutro.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin. Stvoreni za tvoj užitak.
2: Osam je i 30.
3: Drugi program. Novosti.
2: S obzirom na prvi kolovoški vikend, očekivano promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i na pojedinim graničnim prijelazima. O tome više u Hakovu izvješću odmah nakon novosti. Vozače se poziva na strpljenje i dodatni oprez, posebice zbog najavljenih visokih temperatura koje također mogu utjecati na koncentraciju. Stigao je naime novi toplinski val. Crveni meteo alarm upaljen je za veći dio zemlje, osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju koje su u narančastom. Visoke temperature će potrajati, rekla je sinoć za HRT zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
4: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
2: Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je da će kraj ljeta i jesen na sjevernoj hemisferi biti klimatski vrlo vrući zbog vremenskog fenomena El Niño. El Niño nije više pred našim vratima, već je ušao u kuću i pojačava grijanje, napomenuo je Guterres. I Svjetska meteorološka organizacija priopćila je da će El Niño uz već povišene temperature oceana i ostale klimatske pojave u Indijskom oceanu oblikovati globalne vremenske obrasce. Očekuje se da će odstupanja dosegnuti vrhunac u studenome. Predsjednik FIFA Gianni Infantino objavio je da je Svjetska nogometna organizacija ipak odustala od plana o prodaji udjela u svjetskom prvenstvu privatnim investitorima. FIFA je planirala prikupiti oko 4 milijarde i 200 milijuna dolara prodajom oko 20% udjela u novoj tvrtki koja bi upravljala njezinim natjecanjima. Europska nogometna federacija odmah je zaprijetila bojkotom te optužila FIFA da prodaje dušu nogometa. FIFA je odgovorila kako bi se prodajom manjinskoga udjela osigurale milijarde dolara za razvoj nogometa diljem svijeta, te optužila medije da su pogrešno prikazali prijedlog. Nakon što smo pozorno saslušali sva mišljenja, postalo je jasno da je projekt izazvao podjele koje više nisu povezane s ciljem koji smo željeli postići, poručio je Infantino. Bile su to novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Irena Dizdarević.
3: Novosti.
2: I vrijeme danas, bit će sunčano, ponegdje mala i umjerena na oblaka, poslije podne u Gorskom Kotaru i unutrašnjosti Istre pokoji pljusak. Vjetar slab, mjestimice umjeren, jugoistočni, na Jadranu sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak, ujutro i navečer bura. Temperatura od 34 do 40 stupnjeva.
5: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina kilogram 10,89 eura, domaća šljiva kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Pojačan je promet na svim važnijim cestama u smjeru mora, a od jutra se usporeno u kolonama vozi na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2. Zbog povećane gustoće prometa, tunel Sveti Rok u smjeru Dubrovnika povremeno se zatvara iz sigurnosnih razloga, a kolona ispred tunela duga je oko 5 km. Na autocesti A2 kolona pred naplatnom postajom Trakoštjan u smjeru Zagreba duga je oko 6 km, a zbog povećanog priljeva vozila na snazi je zabrana za teretna vozila i autobuse između čvorova Đurmanec i Krapina u smjeru Zagreba. Također između čvorova Zaprešić i Zagreb Zapad u smjeru Zagreba vozi se otežano u koloni. Na autocesti A3 kolona na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora i smjera čvora Kosnica duga je oko 12 km, a iz smjera čvora Zagreb Zapad oko 4 km. Na autocesti A4 kolona pred naplatnim postajama Sveta Helena u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Na državnoj cesti D1 vozi se u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima između Gornjeg Stupnika i Klinča Sela u smjeru juga, te u zoni radova kod Otrića. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na graničnom prijelazu Bajakovo, gdje je kolona osobnih i teretnih vozila u smjeru Srbije duga oko 6 km. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
7: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulcal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulcal, your perfect tire solution.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to increased traffic density on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, the Sveti Rok tunnel is occasionally closing in direction Dubrovnik for safety reasons. The queue in front of the tunnel is about 5 kilometers long. Traffic is increased at the Lučko toll station in direction of the sea, with queues starting from the A3 Zagreb bypass road, 12 kilometers long from the Kosnica junction and 4 kilometers long from the Sveta Nedelja junction. Traffic is queuing with delays between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions and between the Sveti Rok tunnel and the Rovanjska junction in direction Dubrovnik. On the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Trakošćan toll station in direction Zagreb, the queue is about 6 kilometers long and extending into Slovenia. Traffic is slow and queuing between the Zaprešić and Zagreb-Zapad junctions in direction Zagreb. On the A4 Goričan-Zagreb motorway at the Sveta Helena toll station in direction Zagreb, the queue is about 1 kilometer long. Traffic is queuing with delays on the DC1 state road between Gornji Stupnik and Klinča Sela in direction of the south and in a roadwork area near Otrić. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo in direction Serbia, where the queue is about 5 kilometers long for both passenger and freight vehicles. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina kilogram 10,89 eura, domaća šljiva kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: drugom.
1: Good luck, babe, kaže i pjeva Chapel Roan. Sretno svima, da, pogotovo onima koji su u prometu i negdje koji će biti na otvorenom danas. Dobili smo informacije od dragih kolega s Radio Sljemena. Minja je podijelio da su stigle njima u redakciju informacije o nekakvim prometnim nesrećama na Zagrebačkoj obilaznici, tu na Jankomirskoj petlji, no trenutačno na Googlovim kartama nema više zabilježeno, odnosno ne bilježi karta nikakve prometne, pa ajmo reći da se nadamo da je riječ o samo nekakvim lakšim prometnima i da je to već riješeno. Što se prometa tiče, 10:04, uhu, idemo na bolje. Dakle, iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvora Kosnica, kolona duga 10 km, dakle nije više 12, a iz smjera A3 i čvora Svete Nedelja oko 4 km duga kolona. Doduše, tunel Sveti Rok u smjeru Dubrovnika povremeno se zatvara, to smo već spominjali, pa je kolona ispred tunela, dakle s ove, hajmo reći, sjeverne strane, duga sada oko 5 km. Da. Rekla sam da ću najaviti određene programe i koncerte koji će obilježiti ovaj vikend ili sam današnji dan. Sezona na Martinskoj u Šibeniku se nastavlja s odličnim programom. Ondje je nastupio nedavno Chet Faker, a danas je rezervirano za ovogodišnje izdanje Slurp Summer Clubbinga. Na Martinsku stiže 9 DJ-eva koji će predstavljati različite interpretacije elektroničke glazbe. Program predvodi Dea Dvornik, a bit će tu još i Lorena, Ana, Foxy, Mate Čeko, Go Rat on Your Cat, Da Jes Draga i Čudak, svi sa svojim live setovima. Početak je u 22 sata u Martinskoj u Šibeniku. S druge pak strane, na drugom kraju Hrvatske, u divnoj krasnoj Puli, još jednom Sting. Evo kako Sting najavljuje kolegica Jana Radić.
2: Sting je bio među prvim svjetskim zvijezdama koje su još 90. godina prošloga stoljeća nastupale u Pulskoj areni. Od tada je Pulu posjetio čak 3 puta, a posljednji nastup na jedinstvenoj pozornici amfiteatra bio je 2017. godine. Sada dolazi u nešto drukčijem sastavu nego prošli put. Na turneji prate ga dvojica vrsnih glazbenika, gitarist i dugogodišnji suradnik Dominik Miller, te hvaljeni bubnjar Chris Mas, koji za sebe ima suradnju s brojnim glazbenicima različitih žanrovskih izraza. Turneju kritika i publika hvale, ističu da je legendarni glazbenik, dobitnik čak 17 gremija, opet uspio donijeti pred publiku nešto novo i svježe. Naime, iz svog je opusa odabrao svima dobro poznate hitove koje je obradio za tročlani sastav, a posebnost su i pjesme koje do sad nije često izvodio na svojim nastupima. Da se naša publika ne može zasititi Stingove glazbe i karizme, dokazuje činjenica da unutar mjesec i pol dva put svira u Hrvatskoj. Iako je u lipnju održao koncert u Zagrebačkoj areni, iščekuje se njegov pulski nastup. Naime, i sam glazbenik više puta istaknuo da mu je zadovoljstvo nastupati na jedinstvenoj otvorenoj pozornici Rimskog amfiteatra.

να διπρώ.

0: Super mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Zbog nepoštivanja biosigurnosnih mjera, afrička svinjska kuga i dalje se širi. I ovaj su tjedan zabilježeni novi slučajevi zaraze, istaknuo je na kriznim stožerima u slavonskim županijama ministar poljoprivrede David Vlajčić i najavio pojačane inspekcijske nadzore te kontrole na cestama i granicama. Istodobno, Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Zbog nekontroliranog uvoza povrća iz trećih zemalja po dampinškim cijenama negoduju i podravski povrćari. Virovitičko-podravska županija hrvatski je lider u navodnjavanju s kojim proizvođači na ratarskim kulturama utrostručuju prinose. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

Večera završava produženi filmski vikend u Ozlju, Karlovcu i Bosiljevu. Tri besplatne projekcije u tri dana. U četvrtak se u Ozlju gledao višestruko nagrađivani film DJ Ahmed. Jučer se riječno kino preselilo na Foginovo kupalište u Karlovcu uz projekciju jednog dokumentarnog filma Keltska utopija, a ovaj filmski vikend završava večeras na kupalištu sela Bosiljevska. U 21 sat će biti prikazana crna komedija Nasljedstvo s predumišljajem. Kažu duhovita kriminalistička satira koja prati Becketa Redfellowa, čovjeka odlučnog pod svaku cijenu doći do nasljedstva koje smatra svojim, pri čemu ne preza ni pred najbizarnijim metodama. Kupalište sela Bosiljevska, 21 sat je početak. Rekla sam da ćemo najaviti još određena događanja diljem Hrvatske. Jedno je u Zagrebu. Lokacija je Savski nasip kod Hendriksovog mosta i sve do kraja ovog mjeseca, do 27. rujna, ondje se održava Green River Fest. Imaju programe svaki dan, imaju različita druženja, igranje različitih igara, glazbene slušaonice, kvize znanja i slično. Ono što s čim su krenuli jučer, odnosno program koji je počeo jučer, je Vikend Afrike. Imali su jednu glazbenu radionicu i parti nakon toga, a danas radionicu afričkog plesa Ritam Afrike u 18:18, dakle 18 sati i 18 minuta. Biće tu i afrička kuhinja, okusi Afrike i afrička moda, Afro Art Bazar, a onda parti od 20 sati i 20 minuta uz glazbu po izboru DJ-a. Sutra afrička moda, natjecanje, jedan turnir u Beli, što vidim da ima dosta interesa, barem po društvenim mrežama i svi pitaju kako se prijaviti. I jedna kreativna radionica keramičke maštarije by Monami Ceramic Cafe. To je sutra i onda svirka na kraju dana, odnosno večeri u 19:19 Afrika akustika. Pa eto, ako ste za afričke ritmove, boje, mirise i okuse, možda je onda Green River Festival u Zagrebu lokacija na kojoj ćete potražiti nešto takvo, a malo ćemo mi to obojati i u našem programu danas.

0: snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi, stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin, uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60, crafted in Japan. Autokuća Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb.
1: Jutro na drugom.

Nešto ranije smo svirali Jerusalemu, jedan veliki hit, ne znam je li od prošle godine ili čak i starije od toga, ali u stvari najavili ono što će se danas i sutra i što se jučer događalo na Green River Festu. Oni su posvetili ove dane i cijeli vikend Africi, pa nam se javio jedan slušatelj koji kaže da je 4,5 godine radio i živio u Južnoafričkoj Republici i kaže pamti samo lijepe stvari. Poslao je nekoliko fotografija zanimljivih iz toga vremena. Vjerujem da je to poseban doživljaj, tako kad odete na neki potpuno drugi kraj svijeta, neku potpuno drugačiju kulturu, onda je to doživljaj. Koliko god naporno bilo, vjerujem da je bilo zanimljivo i snimiti sve ono izvan posla, malo i hranu i običaje i možda glazbu koja se sluša, navike i slično. Navika Hrvata i brojnih turista je vikendom krenuti put mora. U ostalom, doba je godišnjih odmora, prvi vikend u kolovozu i prvi dan kolovoza, tako da su kilometarske kolone ništa neočekivano, ali evo, možda čak i nešto malo bolja situacija nego što je bila u 6 ujutro kad smo stigli. Kolona iz smjera Zagrebačke obilaznice prema naplati Lučko, odnosno na ulazu u autocestu, duga oko 10 km, a iz smjera čvora Svete Nedjelje oko 3. U smjeru Dubrovnika na 1, između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 i između tu tunela Sveti Rok i čvora Rovanjska vozi se u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima, a zato što je gušći promet, tunel Sveti Rok u smjeru Dubrovnika se povremeno zatvara iz sigurnosnih razloga kako bi se spriječilo stajanje vozila u tunelu, tako da je kolona ispred tunela, dakle u smjeru mora, sada duga oko 5 km. Za one koji se vraćaju s mora i dolaze negdje tu do Zagreba, u smjeru grada Zagreba na Lučkom, pred naplatnim postajama, kolona duga 1 km. Onda se prebacimo na A2 Zagreb-Macelj. U smjeru Zagreba pred naplatnim postajama Trakošćan, kolona duga 5 km. Zbog pojačanog priljeva vozila i dalje vrijedi ona zabrana za teretna vozila i autobuse između čvorova Đurmanec i Krapine u smjeru Zagreba. Onda A3 Bregane-Lipovac, kolona na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora, to smo rekli, 10 km i 3 s ove druge strane od Svete Nedjelje, a u smjeru graničnog prijelaza Bajakova kolona osobnih i teretnih sada duga već i 7 km. Poseban oprez trebaju imati oni koji voze autocestom Goričan-Zagreb. Jedna srna je primjećena na čvoru Varaždinske Toplice, pa se vozi uz ograničenje brzine od 60 na sat. Kolona pred naplatnim postajama Sveta Helena u smjeru Zagreba duga kilometar. I onda na državnoj cesti od Zagreba prema Splitu vozi se u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima, posebno na ovom dijelu između Gornjeg Stupnika i Klinča Sela, tamo gdje su radovi. Na državnoj cesti 102, to je otok Krk, to uključuje i Krčki most, promet pojačan u oba smjera, u smjeru otoka kolona je od rotora Šmrika, a u smjeru kopna od Omišlja.

I prije nego što se prebacimo na Gracie Abrams i Vanu, prije naših sljedećih novosti, informacija koja nam je stigla kroz jedan poziv, gospodin se vozi starom cestom prema moru, kaže da se vozi izrazito sporo i da je pred ulazom u Slunj kolona, prema njegovoj procjeni nekoliko kilometara duga, tako da čisto znate što vas čeka i na staroj cesti. Sretno svima, čujemo se i dalje na 099 616 7002.

0: 9:31.
1: Drugi program. Novosti.
0: Tri osobe poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začretju. Kako je izvijestila Krapinsko-zagorska policija, dojava o požaru primljena je oko 7:30. Očevid je u tijeku. Najmanje 9 ljudi poginulo je u jutrošnjem ruskom raketnom napadu na glavni ukrajinski grad. Gotovo 30 osoba je ozlijeđeno, a nekoliko ih je još zarobljeno ispod ruševina, izjavio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Stanovnici svjedoče da je gradom odjeknulo više od 10 eksplozija. Rusija je inače posljednjih mjeseci pojačala napade na Kijev. Istodobno Ukrajina traži pomoć u protuzračnoj obrani kako bi mogla rušiti balističke projektile čija je brzina nekoliko puta veća od brzine zvuka. Američki predsjednik Donald Trump neprestano mijenja retoriku. Jučer je ustvrdio da SAD nije Ukrajini dao licenciju za izradu projektila Patriot i to nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da su početkom ovoga tjedna njih dvojica o tome razgovarala u Bijeloj kući.
2: To je nevjerojatno oružje i moramo biti vrlo oprezni u dopuštanju da ih izrađuje netko drugi. Nismo se složili s tim, no razgovaramo. No teško je samo predati takvu vrstu tehnologije i mislim da se to neće dogoditi. Znate, ljudi kojima je date mogu je jednoga dana okrenuti protiv vas i to je moguće. Pogledajte samo ratove, to se već dogodilo tijekom godina, zar ne?
0: Požar noćas u katedrali Svetoga Vasilija Blaženog na Crvenome trgu u Moskvi. Ona mu je odmah stiglo 10 vatrogasnih vozila, pa je srećom brzo stavljen pod nadzor. Navodno je buknuo u uredu upravitelja katedrale, a izgorjelo je 10 četvornih metara. Uzrok se još istražuje. Katedrala Svetoga Vasilija, simbol ruske prijestolnice sa šarenim kupolama, arhitektonsko je čudo građeno sredinom 16. stoljeća. Uz Kremlj i Crveni trg na UNESCO-ovu je popisu svjetske baštine od 1990. godine. Sport. Večeras je na rasporedu novi dvoboj prvoga kola Supersport HNL-a. Na stadionu u Velikoj Gorici u 21 sat sastaju se Gorica i Osijek. Trener Osječana Federico Besone.
3: I'm not gonna lie to you. Last season I went to watch a cup game.
4: Neću vas lagati, bio sam na kup utakmici Gorica Dinamo, završilo je 0-2. Bio sam sa sportskim direktorom Olimpije i pregledao sam sve utakmice predsezone. Naravno, mogu nas iznenaditi, imaju istog trenera, ali mi moramo biti spremni. Vjerujem da jesmo. Cijeli tjedan u pripremi prošao je vrlo dobro. Vjerujem da su dečki shvatili moje glavne poruke kako se ponašati s loptom i bez nje. Vidjet ćemo.
3: And then we will see.
0: Bile su to novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas bit će sunčano, ponegdje mala i umjerena na oblaka. Poslije podne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre pokoji pljusak. Vjetar slab, mjestimice umjeren, jugoistočni. Na Jadranu sredinom dana jugozapadnjak, a navečer bura. Temperatura od 34 do 40 stupnjeva.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Vokal.
7: Zagreb.
6: Velika Gorica.
7: Osijek.
6: Zadar.
7: Rijeka.
6: Stankovci.
8: Najbolja formula za gume.
7: Vokal.
9: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Promet je vrlo gust na svim važnijim cestama u smjeru mora. Zastoj i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama, te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali, u trajektnim lukama i pristaništima, te na većini graničnih prijelaza. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče Karamatići promet je pojačan pred naplatnim postajama Lučko u smjeru mora. Kolona iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvora Kosnica duga je oko 10 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 3. U smjeru Dubrovnika između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 vozi se u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima. Zbog veće gustoće prometa, tunel Sveti Rok u smjeru Dubrovnika se povremeno zatvara iz sigurnosnih razloga. Kolona ispred tunela duga je oko 4 km. U smjeru Zagreba kolona pred naplatnim postajama Lučko duga je oko 1 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba pred naplatnim postajama Trakošćan kolona je duga oko 5 km. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb kolona pred naplatnim postajama Sveta Helena u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Na državnoj cesti D1 vozi se u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima između Gornjeg Stupnika i Klinča Sela u smjeru juga te u zoni radova kod Otrića. Na državnoj cesti D102 na otoku Krku promet je pojačan u oba smjera. U smjeru otoka kolona je od rotora Šmrika, a u smjeru kopna od Omišlja. Dulja čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Bajakovo gdje je kolona u smjeru Srbije duga oko 7 km. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
10: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
11: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
12: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to increased traffic density on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, the Sveti Rok tunnel is temporarily closing in direction Dubrovnik for safety reasons. The queue in front of the tunnel is about 4 kilometers long. Traffic is increased at the Lučko toll station in direction of the sea, with queues starting from the A3 Zagreb bypass road, 10 kilometers long from the Kosnica junction and 3 kilometers long from the Zagreb-Zapad junction. Traffic is queuing with delays between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in direction Dubrovnik, and at the Lučko toll station in direction Zagreb, the queue is about 1 kilometer long. On the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Trakošćan toll station in direction Zagreb, there is a 5-kilometer long queue that extends into Slovenia. On the A4 Zagreb-Goričan motorway at the Sveta Helena toll station in direction Zagreb, the queue is about 1 kilometer long. Traffic is queuing with occasional delays on the DC1 state road between Gornji Stupnik and Klinča Sela in direction of the south, and in a roadwork area near Otrić. On the island of Krk, including the bridge, traffic is increased in both directions, in direction mainland from Omišalj and in direction of the island from the Šmrika roundabout. Traffic is increased at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo in direction Serbia, where the queue is about 7 kilometers long for passenger and freight vehicles. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
13: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
1: Jutro na drugom.

Evo jedna informacija za onaj zadnji dio kolovoza u čast Arsena Dedića, jednog od najvažnijih autora hrvatske glazbene i pjesničke scene. Upravo tog 25. kolovoza tvrđava Barone ugostit će gitarista Miroslava Tadića i pjevačicu Tinu Vukov. Koncert Tople ruševine ljeta, kažu, dio redovnog koncertnog ciklusa kojim tvrđava kulture Šibenik odaje počast umjetničkom nasljeđu Arsena Dedića, Gabi Novak i Matije Dedića. To je 25. kolovoza. Spominjem sad za one koji bi voljeli biti dio ovoga koncerta, jer ipak nije pozornica neograničena, pa da znate za unaprijed, ali ću se ipak više fokusirati na ono što vam se nudi danas, tijekom dana ili večeras. Plesnjak na Zrinjevcu u Zagrebu smo spominjali jučer i nešto detaljnije. Večeras je od 18 sati besplatna radionica Ča-ča-ča, a od 20 sati koncert benda Bacon i Blues, odnosno Bacon and Blues. Vidjela sam fotografije od sinoć, bilo je, čini mi se, lijepi broj ljudi se skupio. Onako nekako romantično, vruće je i u to doba dana, još uvijek prilično vani, ali Zrinjevac je prekrasan park u središtu grada Zagreba, ima hrpa lampica koja je pripremljena upravo za ovu priliku i za ovaj program, i onda kad se skupe ljudi i kad uz dobru glazbu podijele tu neku energiju i zaplešu, lijepo je to vidjeti, već i ovako na fotografijama, a tek onda uživo. Ako se iz Zagreba preselimo u Opatiju, ondje se otvara izložba Pop Art i uvodi vas u svijet legendarnih predstavnika ovog umjetničkog pokreta. Najpoznatiji, vjerojatno najpoznatije ime, Andy Warhol. E pa, Andy Warhola i mnoge njegove suvremenike možete pogledati u umjetničkom paviljonu Juraj Šporer, gdje će prvi put biti izložena čak 42 originalna rada 10 najvažnijih američkih i europskih predstavnika pop arta. Službeno se izložba otvara večeras u 20 sati, lokacija je umjetnički, odnosno institucija umjetnički paviljon Juraj Šporer u Opatiji. Kaštelir i Labinci još danas i sutra domaćini su tjedna broštulanog grampera. E sad, oprostite dragi Labinci i Kaštelirci ako sam naglasak ili naglasak promijenila i napravila ga krivim, i možda je broštulani gramper, ne znam, evo, slobodno mi javite, ali to je manifestacija zanimljiva u Istri posvećena krumpiru. U Kašteliru se u tom njihovom govoru krumpir naziva gramper, a to je baština, kažu, napoleonskih vremena, kad su francuski vojnici prvi put u te krajeve donijeli krumpir i poučili lokalno stanovništvo kako se taj krumpir uzgaja i priprema, tako da evo, za vas gastroljubitelje možda je taman to lokacija. I podsjetnik još na nešto što jesmo spomenuli jučer, ali je večeras u Posedarju tradicionalna trka magaraca i nakon toga koncert Marka Škugora. Cijeli program počinje u 18 sati.

Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin, stvoreni za tvoj užitak.

0: TBF-ove i neka vam ništa današnji dan ne pokvari, pa ni kilometarske kolone. Kratko prije nego nastavimo program, 10 km duga kolona iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvora Kosnica prema Lučkom i iz smjera čvora Zagreb-Zapad otprilike 3 km. Tunel Sveti Rok u smjeru Dubrovnika povremeno se zatvara, govorili smo već o tome, kolona ispred tunela sad je duga 3 km. Za one koji se vraćaju s mora u smjeru Zagreba, kolona pred naplatom Lučko 1 km duga. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan kolona duga oko 5 km. I što još treba izdvojiti? Pa evo recimo predmet na kolniku na autocesti Bregana-Lipovac između čvorova Zagreb-Zapad i Svete Nedelja u smjeru Bregane. Budite oprezni. Isto tako i na A4 Goričan-Zagreb na čvoru Zagreb-Istok u smjeru Goričana. Ista stvar. Na A6 pak Rijeka-Zagreb jedna srna na kolniku između čvorova Čavle i Orehovica, pa budite svakako oprezni i sretno, dragi ljudi. A sad mi prema Dubrovniku i Nano i Francesca nas čekaju, vjerujem da su nestrpljivi da vam kažu dobar dan, kako ste i da krenu sa svim svojim gostima i najavama. Dubrovnik, vjerujem, u gužvi također ovih dana. Dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, ja sam nestrpljiva, Nano je strpljiv.
0: A neko ja mora, strpljiv, vi ste se podijelili.
2: Da. Da. Ja ne da sam strpljiv, nego sam trpljiv. Trpljiv sam. Jelena, jesi dolazila ikako u Dubrovnik ovoga ljeta?
0: Nisam, nažalost. Čini mi se da ni neću još neko vrijeme, ali eto, tako mi je
2: pa,
0: graf.
2: Pa, to je nemoguće.
0: Ha, znam. Ali Dragi će zato, evo, on će za nas oboje.
2: Pa eto, recimo da nam se javi kad dođe, svakako će nam biti u emisiji. Možeš i ti biti, pa ćete onda se družiti u eteru.
0: Može, dogovoreno.
2: Inače, ovdje je krasno vruće.
0: Da čula sam spažno. Da je noć bila preko 30 kod vas.
2: Ma nije baš preko 30, ali
1: 29.
2: Je jako blizu. Ali zato smo ovdje u parku hotela Subrantin, obnovljenog hotela u nedirnutom zapravo parku sa onim starinskim, finim, velikim stablima. Hlad nam je fenomenalan. Ako se to može nazvati hladom, naravno, 30 stupnja, ali na suncu je 800, prema tome ovdje je sasvim lijepo. Eto duša.
0: Ništa, dobro nam došli. Slušamo vas.
2: Thank you, darling.

0: Evo sada i ono, reklo bi se službeno, dobar dan na početku ovog dijela našeg programa, na drugom programu Hrvatskog radija. Val na valu, jutros iz Đardina, starace, obnovljenog hotela, zapravo obnovljenog, to je potpuno novi hotel Sumlatin u Zagrebačkom, nam je studiju jednako što smo čuli, naša dubrovačka nevjesta, pa i Čuliburg, Nenad Bubanović je za tonskim stolom u Zagrebu, a u dubrovačkoj režiji Ivana Bašica. Glazbu nam subotom bira Milo Kravarović. Francesku ste čuli, ona jedva čeka da opet nešto progovori.
1: I opet ćete. Dobro jutro, dobar dan.
0: Dobar dan.

0: A sada ćemo razgovarati s Anom First, izvrsnom direktoricom Dubrovnik Sea Sun Hotels, koja nam je tu zapravo ulazi domaćina. Krasno nam je ovdje u hladu, u ovom prostoru zapravo novog hotela Sumratin. Duga je tu povijest i vrlo zapravo posebna pozicija u samom srcu Uvale. Dobar dan.
1: Dobar dan Francesca, dobar dan Ano, dobar dan svim slušateljima Radio Dubrovnika i hvala da i drugog programa Hrvatskog radija i hvala vam da ste danas ovdje sa nama.
0: Ono što treba spomenuti, osim ovog naravno sjajnog prostora Uvali Lapad, vi također imate i prostore na Kalamot ili Koločepu i u Cavtatu, vrlo zanimljive lokacije. Što možemo reći općenito sezoni na svim tim lokacijama?
1: Tako je, dakle Dubrovnik Sea Sun Hotels ima hotel Cavtat u Cavtatu, Kalamotu Beach House na otoku Koločepu ili kako ga mi zovemo u Dubrovniku Kalamota, i sad dijeli sa novootvorenim hotelom Sumratin. Prošle godine u 10. mjesecu smo ga otvorili, ali ovo je zapravo prva puna sezona Sumratina. Da, tri različite lokacije, tri pažljivo izabrane lokacije koje naravno odgovaraju svim izazovima sezone 2026. godine. Mi smo dobro krenuli, moram tako reći. Krenuli smo zapravo s jednim sportskim događajem za koji se nadamo da će postati tradicija u Dubrovniku. To je Dubrovnik Open, jer smo bili hospitality partner, to je VTA turnir.
0: I tu treba spomenuti posebnu jednu situaciju apsolutne blizine, dakle doslovno se vidi iz soba teren.
1: Tako je sa organizatorom je bila jedna anegdotalna situacija gdje kad su došli vidjeti naš hotel i kad su vidjeli sobe prema tenis terenima, su rekli ok, ovo će biti loža za finale. Tako je, mi naravno surađujemo i sa tenis klubom Dubrovnik, jako smo zadovoljni tom suradnjom, ali taj VTA je vrlo bitan u početku sezone zato što će nam donijeti nove goste, donijet će nam novu targetnu skupinu, na taj način naravno otvaramo sezonu ranije i davamo dodatan razlog posjetiteljima da posjete Dubrovnik.
0: Dobro, to su dakle posebni posjetitelji, međutim koja bi bila inače neka uobičajena struktura vaših gostiju i razlikuju li se ti gosti ovdje i na ovim drugim lokacijama?
1: Pa segmentacija je poprilično slična, imamo te evergreene naše, naravno to je Velika Britanija, nakon Velike Britanije to su Sjedinjene Američke Države. Ono što je interesantno u sezoni 2026. je da smo primijetili porast gostiju iz Poljske, pa smo tako prihvatili inicijativu turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske i imali smo posjetu u 6. mjesecu poljskih novinara i blogera. To nam je bilo izuzetno drago da smo se uvrstili u tu inicijativu i mislimo da će ta inicijativa također rezultirati dobrim bookingom poljskih gostiju u off sezoni, jer Varšava, Katovice, Krakov lete negdje, ja mislim, do kraja listopada.
0: Osim toga, polako se radi i na nekim programima, nije samo da ste orijentirani i na goste, bit će tu i nečega za domaće.
1: Tako je, pa evo vidjeli ste da razvijamo taj cukar i sami ste primijetili da ste često ovdje gosti sa svojom obitelji. Imamo našu gelateriju i pastičeriju Cukar, imamo naš a la carte restoran Sol, imamo rooftop restoran i bar Val. To su tri gastronomska koncepta gdje bismo se htjeli i gdje se pokušavamo također otvoriti lokalnoj zajednici. Hotel zatvaramo krajem sezone, ali ćemo u vrijeme adventa otvoriti Soli Cukar za naše Dubrovčane i naravno za druge posjetitelje Dubrovnika.
0: Pa posebno kada se radi o zaista centralnoj poziciji, kao što smo i rekli, na omiljenom šetalištu.
1: Tako i primjećujemo neka stara nova lica u Cukru i na Soli, jako nam je drago da lokalna zajednica prepoznaje naše F&B outlet kao mjesto susreta, kao mjesto ugode, kao mjesto koje evocira nekakav nedjeljni ručak ili neko zajedničko vrijeme provedeno sa obitelji i prijateljima.
0: I u ovako vrućim danima kao što je to današnji, zaista je posebno lijepo biti u prirodnom hladu koji je ovdje.
1: E to smo jako ponosni da smo sačuvali u našoj rekonstrukciji, odnosno obnovi hotela Sumratin u potpunosti hortikulturu koja odgovara našem podneblju, da ono što smo nadopunili je vrlo interesantno za ovo područje i daje prirodan hlad našim gostima. Naša taraca je zaštićena sa tim ogromnim drvećem i bez obzira koliko to nije jednostavno za održavanje, a ni jeftino, mi ćemo nastaviti u tom smjeru jer nam je ta održivost izuzetno bitna.
0: A ja se nadam da smo ovim razgovorom o hladu i radijskim valovima u valu na valu barem malo te ugode i osvježenja ponudili našim slušateljima. Hvala na razgovoru.
1: Hvala vama još jednom na dolasku.
2: I never met you, but I wanted to invite you to the party, and you walked in with those green

0: Sad je došlo vrijeme da malo govorimo o moru. Naime, kakvoća mora se ispituje redovito i stalno imamo inače u pravilu jako dobre rezultate tog ispitivanja, ali našeg Nana sad zanima kako se more nosi sa ovolikom količinom špica sezone.
1: Ma, vjerojatno i naše slušatelje zanima otkud ovaj prekrasan bas klapski.
0: Otkud ovaj
1: Vicko
0: bas?
1: Nam se uspio do poteza iz Konavala, to je nevjerojatno pa ovakvim gužvama.
0: Znači što je do Konavala?
1: Sama nekim švicarskim registarskim tablicama.
0: Ovo je kazin. Ovo ti je produženi vikend koji se uputi danas dođu ponedjeljak. S nama je u društvu ovdje gospođa Dolores Grilec iz Zavoda za javno zdravstvo. Redovito provjeravate i kontrolirate kakvoću mora na plažama juga Hrvatske. Generalno stanje je?
2: Izvrsno. Iako je špica sezone, more je toplo, ugodno za kupanje. Evo, pozivam sve da se obuku kupače kostime i krenu na kupanje. More pratimo redovito na 127 lokacija u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u tim 14-dnevnim ciklusima, tako smo sad trenutno u 6. ciklusu ispitivanja. I 97% tih naših plaža u biti ocjenjeno kao more izvrsne kakvoće.
0: Na sreću, nama pažnju pobude od 120 plaža, ona jedna ili dvije koje ne budu baš uvijek na nivou zadovoljavajuće. Takva je bila situacija kod Stona, međutim ta se stanje popravilo.
2: Pa stanje se poboljšava, ne mogu reći da se u potpunosti popravilo, zato i pratimo. Imali smo jedno onečišćenje 21.7. Nakon toga smo kontinuirano pratili gotovo svakodnevno. Sada je situacija zadovoljavajuća, vidit ćemo u ovom novom ciklusu kako će biti. To nije neka velika plaža, ona se nalazi nasuprot Solane, za sve one koje zanima, jer Ston ima i krasnih plaža i na drugim lokacijama, mislim općina Ston, tako da su ljudi najviše bili zabrinuti gdje je baš to u Stonu. Međutim, treba u biti pratiti kakva kakvoća mora i pratiti da nema, da ne dolazi do onečišćenja u priobalju.
0: Recite nam, jako su visoke temperature, imali smo ovu buru, ona je ono, burano okrene more, dva dana je bilo nešto kap normalnije, ne mogu reći da je bilo hladnije, sad je ponovo ugrijalo, ali ovog ljeta nemamo ni koliko nismo barem vidjeli cvjetanja more i sličnih stvari.
2: Pa dosta je bilo hladnije more nego u prošloj sezoni. Sada ćemo vidjeti s ovim intenzivnim toplinskim valovima, jer kako je vani temperatura, to poprima i more, samo što more dužlje zadržava tu temperaturu. Sada je trenutno negdje oko 25 stupnjeva, ovisi o lokacijama.
0: Je li to idealno?
2: Pa za mene je, a neki vole malo i hladnije. Pa recimo u Župskom zaljevu gdje ima dosta ovih izvora i vrulja i ispuštanja ovih slatkih voda, tamo zna biti nešto hladnije, ovisno o radu centrale, i na nekim drugim lokacijama gdje dolazi do dotoka slatke vode koja malo rashlađuje ovo naše toplo more.
0: I evo samo da se vratim na početak

0: nogometa, gledali u more, ali vi ste nam i tad rekli, pa more će to samo očistiti zapravo relativno brzo.
1: Pa je, bakterije u moru u biti ne žive dugo. Na uvjetima sunca, znači za nekog dnevnog svjetla od 4 do 7 sati. Međutim, problem je ako stalno dolazi do izljeva i stalno dolazi do novog kontakta, onda su tu stalno prisutne i bakterije. Međutim, treba djelovati na to da su svi ti ispusti u redu, da ne propuštaju, da ne dolazi do pražnjenja crnih joma i naravno ova naša plovila i jahte da se kontrolirano prazne na nekih 12 nautičkih milja od obale ili na pozicijama koje su dozvoljene za prihvat tih otpadnih voda.
0: Tko je taj ko provjerava to, je li to brodić rade?
1: Kapetanija.
0: Dobro, drago nam je da postoje budno oko nad svima. Bila nam je ovo gospođa Dolores Grilec iz Zavoda za javno zdravstvo. Hvala vam i vidimo se na moru.
1: Vidimo se.

0: Pravo je vrijeme za onaj naš festival na valu ili val na festivalu. Naravno, govorimo o 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. S nama je umjetnička ravnateljica Martina Filjak, koju uvijek rado vidimo u našoj emisiji. A ona zaista uvijek ima o čemu govoriti. Bogati program igara, kako glazbeni, tako i dramski. Evo, možda da ipak u ovom trenutku se osvrnemo najprije na dramski, jer je sinoć bila zadnja izvedba drugog ovosezonskog premijernog dramskog naslova Šekspirova Richarda III. A večeras se u Park umjetničke škole vraća prošlogodišnja premijera Ribarske svađe, a predstavljena je i knjiga Ribarske svađe, pa možda da nam to bude neki početak razgovora, a kasnije ćemo govoriti dosta o glazbi. Dobar vam dan.
1: Dobar vam dan. Pravedno je, obzirom na to da sam ja jutros došla sa rečenicom Kraljevstvo za kavu, zaista smo imali jedan interesantan, uzbudljiv početak festivala. Ovo je također

0: Jedan vrlo, vrlo dinamičan tjedan, pet izvedbi Richarda III, Vite Taufera na Lovrijencu. Mislim da možemo reći zapravo vrlo, vrlo jednoglasno da su nas svih očarali jedinstveni kostimi Alana Hranitelja. Naravno, pored jedinstvenog ugođaja Lovrijenca, koji je uvijek unikatan, ali nekako u tom osjećaju gotske tvrđave, jedne mračne gotske tvrđave u kojoj je smještena radnja Richarda III, nekako se sve jako dobro uklopilo, jako se dobro uklopio izbor tog repertoara koji je napravila ravnateljica drame Senka Bulić. Mene osobno je potpuno očarao mladi glumac Filip Vidović, koje ne znam da li ste gledali, ali evo, iako glazbenica, potpuno me očarala njegova izvedba u kojoj se on zapravo transformira od početka do kraja, prolazi kroz jednu veliku transformaciju od pakosti pa do potpunog ludila, do potpunog gubitka kraljevstva. Točno večeras, nakon što je zadnja završila na Lovrijencu, ja sam jučer bila na premijeri, zapravo na generalnoj probi Ribarskih svađa Krešimira Dolenčića. To mi je treći ili četvrti put da gledam tu predstavu, obzirom na to da nam svima možda nedostaje malo smijeha u životu. I ovoga, Krešimir Dolenčić je tip redatelja koji uvijek nadorađuje predstavu, uvijek ponovno stimulira glumce, i to je zapravo sjarno. Nije da i uvijek gledate istu predstavu, uvijek gledate nešto novo u toj istoj predstavi i neke nove elemente. Jedan zaista sjajan glumački tim. Predstava nas očekuje od danas pa ukupno u pet izvedbi u Parku umjetničke škole Luke Srkočevića, institucija za koju smo sve više i više vezani, što smatram jako ispravnim. Prije toga zaista je bila promocija knjige prekrasne gospođe Morane Čale. Ona me potpuno očarala na promociji knjige i mislim da zapravo potpuno očara svakoga ko radi s njom, sa svojim velikim znanjem. Gospođa je nevjerojatan erudit, nevjerojatan stručnjak, je zapravo skromna i nevjerojatno suzdržana u samohvali. Srećom postoje ljudi oko nje, uključujući sjajnu urednicu izdanja Jelenu Obradović-Mojaš, koji znaju s kojom veličinom imaju.
1: Da, iako naravno uspomene ostaju i sada je sa društvenim mrežama malo to sve skupa drukčije, jer ostaje na neki način možda i zabilježeno, ali možemo se osvrnuti na onu poslovicu kako riječi leta, ali zapisano ostaje. Upravo su to vrijednosti takvih izdanja.
0: To je golema vrijednost i to je izdanje koje je strašno vezano za Dubrovačke ljetne igre, obzirom na to da izdanje nastalo radi predstava, a predstava nastala radi Moraninog prijevoda, tako da to je malo čak kokuš jaje situacija, obzirom da su apsolutno neraskidivo vezani. Riječ je dakle za manje upućene koji nas slušaju o prijevodu Morane Čale, Goldonijevih ribarskih svađa na dubrovački govor, dubrovački jezik za koje je ona sama jako vezana. Izdanje prvenstveno Matice Hrvatske, ja mislim, a promovirano jučer netom prije generalne probe repriza ribarskih svađa.
1: Da, i zapravo te su lokalizacije vrlo važne, jer to što mi gledamo na igrama i s čime nekako korespondiramo ili korespondira dubrovačka publika, to jesu lokalizacije kako svojevremeno kafeterije, tako i sada ribarskih svađa.
0: Pa bilo je jučer meni osobno jedna interesantna diskusija, je li riječ o Držićevom govoru, o dubrovačkom govoru, o zapravo zasebnom jeziku ili lokalizaciji. To ćemo ipak propustiti lingvistima, a na nama je da shvatimo da neke predstave su zapravo jednostavno neraskidivo vezane za tu vrstu govora koja nosi i atmosferu i humor i svijet, sve ono što sa tim pripada.
1: I sada je pravo vrijeme da govorimo ipak o glazbi. Ako ćemo se osvrtati na tjedan, bila je tu jedna praizvedba simfonijete Frana Đurovića Stare od Revelina, bilo je drugih glazbenih programa, a imamo i u najavi nešto, samo imamo malo vremena pa moramo biti jako brzi.
0: Pa imamo jako intenzivan glazbeni program koji nikako ne bih rekla da je u backgroundu svega, nego zapravo su to dva paralelna programa koji žive svoje vrlo, vrlo intenzivne živote. Drugi nastup Dubrovačkog simfonijskog orkestra, svima sad već omiljenog maestra Valentina Egela, je prošlo zaista jako lijepo u prepunom dvoru. Bila je to zanimljiva kombinacija repertoara. U Dubrovnik se nakon niza godina vratio Roman Simović sa pak svojim Stradivariusom. Izveo je jedno nevjerojatno djelo, to je koncert Distant Light Petrisa Vasksa, ali je istina da smo imali jednu proizvedbu, vrlo, vrlo uspjelu, dubrovačkog kompozitora Frane Đurovića, koja je nastala u suradnji sa Dubrovačkim ljetnim igrama. Je Simfonijeta starija od Revelina, jedno vrlo duhovito i pristupačno djelo pisano, apsolutno ciljeno za Dubrovački simfonijski orkestar. Nadam se da ovo nije jedina izvedba, jer je reč o vrlo kvalitetnom djelu koje zaista bi moglo nakon ove izvedbe zaživiti svoj puni život. Nakon toga smo stigao još jedan Stradivarius u Dubrovnik, četvrti ove godine. Bez ikakvog pretjerivanja, sad kad su svi otišli, mislim da je na Dubrovačkim ljetnim igrama posjetilo instrumenta od početka festivala do sada u vrijednosti od prilike 40 milijuna dolara ili više, kada ih posložimo zajedno. Samo ta tri Stradivariusa i Guarnieri del Gesù koji su stigli u Dubrovnik vrijedi od prilike toliko. Sad smo na sigurnom jer su svi otišli. Čelist Steven Isilis nastupio sa zagrebačkim solistima, također u jednom iznimnom programu s ogromnom posjećenosti publike i sa velikim uspjehom. U nedjelju nas očekuje jedan krasan koncert, biti će to jedan intimni koncert, ali sa sjajnim momcima jako vezanim za Dubrovnik. Riječ je o violistu Marku Dženeru, Dubrovčaninu rodom, Matiju Mijaliću, Marinu Maresu, Vidu Veljaku, koja doduše nije Dubrovčanin, ali je jako dugo živio u Dubrovniku. I oni su posloženi u jedan program koji ide od dueta pa sve do gudačkog kvarteta. A također utorak, norveški sastav Barokanerne, njihov umjetnički voditelj Jadran Dankamp, koji se zove Jadran jer mu je majka Hrvatica, violinistica Ragne Hemsing, dočekaju nas u jednoj neobičnoj i zapravo dosta otkačenoj izvedbi Vivaldijevih godišnjeg doba na norveškoj hardangerskoj violini.
1: Vjerujem da će biti zanimljivo, čuli smo i vrlo interesantne kuriozitete, a sada ćemo mi malo zasvirati nešto po izboru našeg Mila Kravarovića, nakon toga čuti novosti i onda se vraćamo u Val na valu u Sumreti.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Tri osobe poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začretju. Kako je izvijestila Krapinsko-zagorska policija, dojava je primljena oko 7:30. Navodno su poginuli otac i dvoje djece. Susjedi svjedoče da su prije požara čuli pucnjeve, no više informacija bit će poznato nakon očevida. Pod nadzorom je požar koji je sinoć buknuo na području reciklažnog dvorišta u Prapatnici u zaleđu Trogira, govori zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić.
2: Požar je na području deponije ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara, hoćemo gasiti par dana.
0: Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije pozvao je građane na području Prgometa da zatvore prozore i vrata kako bi se zaštitili od dima. Veliki šumski požar buknuo je jučer i zapadno od grčke prijestolnice Atene. Civilna zaštita pozvala je stanovnike da napuste to područje. Velika vatrena stihija širi se i poluotokom Peloponezom. U Grčkoj se inače vatrogasci bore s desecima aktivnih požara koji su se naglo proširili na više područja diljem zemlje. Istodobno požari koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj dovode se pod nadzor, iako rekordna vrućina i suša ne idu u prilog gašenju. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je da će kraj ljeta i jesen na sjevernoj hemisferi biti klimatski vrlo vrući zbog vremenskog fenomena El Niño. El Niño nije više pred našim vratima, već je ušao u kuću i pojačava grijanje, napomenuo je Guterres. I Svjetska meteorološka organizacija priopćila je da će El Niño, uz već povišene temperature oceana i ostale klimatske pojave u Indijskom oceanu, oblikovati globalne vremenske obrasce. Očekuje se da će odstupanja dosegnuti vrhunac u studenome. Ernestinovo će od večeras do sljedeće subote biti središte naivne umjetnosti. Naime, u parku skulptura održat će se 53. kiparska kolonija. Na toj se manifestaciji već više od pola stoljeća okupljaju umjetnici, ljubitelji kulture i mnogobrojni posjetitelji iz Hrvatske i inozemstva. Ikona pop-rock glazbe Sting vraća se u Pulsku arenu nakon 9 godina. To je koncert i dio velike svjetske turneje na kojoj u novim aranžmanima predstavlja svoje poznate hitove, ali i pjesme koje rijetko izvodi. U Hrvatskoj nastupa drugi put u manje od 2 mjeseca. U lipnju je naime održao koncert u Zagrebačkoj areni, a večerašnji nastup u Puli počinje u 20 sati. Bile su to novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, a uredila Irena Dizdarević. I vrijeme danas bit će sunčano, ponegdje mala i umjerena naoblaka. Poslije podne u Gorskom Kotaru i unutrašnjosti Istre pokoji pljusak. Vjetar slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu sredinom dana jugozapadnjak, a navečer bura. Temperatura od 34 do 40 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 zbog prometne nesreće u tunelu Krpani u smjeru Dubrovnika ispred tunela je kolona duga oko 5 km. Također zbog povećane gustoće prometa tunel Sveti Rok u smjeru Dubrovnika povremeno se zatvara iz sigurnosnih razloga, a kolona ispred tunela duga je oko 1 km. Promet teče usporeno i između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, a na naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km. Na autocesti A2 kolona pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 5 km. Na autocesti A3 kolona na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora i smjera čvora Buzin duga je oko 4 km, a iz smjera čvora Zagreb zapad oko 1 km. Molimo vozače na autocesti A7 za poseban oprez zbog vozila u kvaru u tunelu Burlica u smjeru Rupe, gdje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Na državnoj cesti D1 u smjeru juga vozi se u kolonama u pokretu s povremenim zastojima između Gornjeg Stupnika i Draganića, te kod Slunja, a kao i u zonama radova kod Korenice i Otrića. Na Krčkom mostu u smjeru otoka kolona je između čvora Hreljin i Omišlja, a u smjeru kopna između Njivica i rotora Šmrika. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na graničnom prijelazu Bajakovo, gdje je kolona osobnih i teretnih vozila u smjeru Srbije duga oko 8 km. U pomorskom prometu moguća su duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
4: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulcal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulcal, your perfect tire solution.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to increased traffic density on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, the Sveti Rok tunnel is temporarily closing in direction Dubrovnik for safety reasons. The queue in front of the tunnel is about 1 kilometer long. Due to a traffic accident in the Krpani tunnel in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane in a 5 kilometer long queue. Traffic is increased at the Lučko toll station in direction of the sea, with queues starting from the A3 Zagreb bypass road, 4 kilometers long from the Buzin junction and 1 kilometer long from the Zagreb Zapad junction. Traffic is queuing with delays between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in direction Dubrovnik, and at the Lučko and the Merije toll stations in direction Zagreb, the queue is about 1 kilometer long. On the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Trakošćan toll station in direction Zagreb, there is a 5 kilometer long queue extending into Slovenia. On the A7 Rupa-Rijeka motorway, there is a broken down vehicle in the Burlica tunnel in direction Rupa, where traffic is proceeding over one lane with a reduced speed limit. Traffic is queuing with occasional delays on the DC1 state road in direction south, between Gornji Stupnik and Draganić around Slunj and in roadwork areas around Otrić and Korenica. On the island of Krk, including the bridge, traffic is increased in both directions. There is a queue in direction of the island between the Hreljin junction and Omišalj, and in direction of the mainland between the Šmrika roundabout and Njivice. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo in direction Serbia, where the queue is about 8 kilometers long. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
1: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.

0: U nastavku Vala na valu u Sumratinu u Uvali Lapad govorit ćemo o izložbenim aktivnostima i to u galeriji Flora koja je malo niže na šetnici Uvali, krasan prostor, a najavljamo izložbu koja će biti otvorena u sljedeći petak. Više o svemu će nam reći Dorinda Bulić-Čotić. Dobar vam dan.
1: Dobar vam dan i vašim slušateljima. Da, tako je, u galeriji Flora se otvara izložba u petak, 7. kolovoza, znači izložba članova, znači Flora će biti zajednička platforma svim članovima Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik, koji će izložiti svoja djela. Izložba nosi naslov Topografije trajanja. Znači, svi članovi su pozvani, a odazvalo ih se 34, to je isto jako lijepi broj, toliko da Flora, koja je i mala i velika na neki način, pruža i sa svojim unutrašnjim vanjskim prostorom dovoljno mjesta za sve. Ta tema obrađuje samo društvo, evo da krenemo od toga, samo društvo, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik djeluje već gotovo 80 godina i podiglo je, zapravo udomilo je mnoge dubrovačke umjetnike koji su nosili dubrovačku likovnu scenu cijeli niz godina, i to je, na primjer, jedna topografija trajanja.
0: I to mi je baš zanimljivo, moram reći, kada čitam imena o kojima se radi, to su umjetnici svih generacija.
1: Tako je, tako je. Svi koji su se osjetili da imaju što reći po toj temi, sudjeluju na toj izložbi. Umjetnici se mogu odazvati, znači kad govorimo o topografiji trajanja, ne mislimo samo na određena mjesta za koje su ljudi vezani, to mogu biti i neka osobna i kolektivna sjećanja, neke emocije koje za nas cijeli niz godina našeg života nešto predstavljaju. Tako da, evo, umjetnici će se zaista predstavljaju se u različitim izričajima, njihova poetika je vrlo različita po onome što smo vidjeli dok postavljamo tu izložbu, zaista se ima što vidjeti. Kustosice izložbe su Helena Puhara i Dora Lučić, a izložba će biti otvorena do 27. kolovoza. Tako da, evo, pozivamo sve naše sugrađane da dođu na otvaranje u petak, ukoliko su u mogućnosti, ukoliko ne, da tijekom kolovoza pogledaju izložbu. Sigurna sam da će biti zaista za svakoga po nešto.
0: I to je baš jedan lijep način možda za završiti džir u Valu.
1: Tako je, ja se slažem. Mislim, Flora je uvijek jedna divna, zaista primamljiva točka svim prolaznicima, i galerija Flora koja, evo, uvijek je otvorena za javnost. Izložba će biti otvorena radnom vremenu od 16 do 21 sat, međutim ona je obično otvorena cijeli dan, tako da pozivamo sve prolaznike da, ukoliko vide otvorena vrata od Flore, to znači da je ona otvorena i za posjet. Eto, tako, pozivamo sve sugrađane da obiđu tu izložbu.
0: Hvala.
2: A mi ćemo taj džir nastaviti prema gradu, idemo do našeg orkestra. Evo nas ovdje u lijepom društvu s našom Renatom Dobroslavić iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Ljetne igre?
3: Tako je, dobar dan naravno svima. Ljetne igre su u tijeku i Dubrovački simfonijski orkestar tradicionalno je nekako sastavni dio Dubrovačkih ljetnih igara. Iza nas su već dva koncerta. Prvi je bio posvećen Borisu Papandopulu, na drugom održanom prošlog tjedna imali smo priliku surađivati sa sjajnim dirigentom Valentinom Egelom i surađivati sa fantastičnim violinistom Romanom Simovićem. Pred nama je još jedan nastup na igrama, on će se održati 10. kolovoza ponovno u Atriju Kneževa dvora. Orkestrom radna Kristijan Vaskez. Imamo čak 4 solista na ovom koncertu. Najprije u Bramsovom dvostrukom koncertu za violinu i violončelo nastupaju Dunja Bontak i Branimir Pustički, a potom u dijelu Arva Parta Tabula Rasa nastupaju koncert majstorice našeg orkestra Mija Rabai Weissmel Rosenfeld i Eva Šulić-Brojčić.
2: Sve kako je fokusirana, nije uopće poludošao sam presao ovaj klobuk što je bio meni za leđa. Renat, evo nas ovdje društvenje Ivarina, pa ćemo odmah se dotaknuti 5. i 8. dan pobjede, već tradicionalno na Stradunu Dubrovački simfonijski orkestar uvijek nastupa. Ove godine je u društvu Klaperaguza.
3: Tako je, tradicionalni nastup našeg orkestra povodom dana pobjede, dana domovinske zahvalnosti i hrvatskih branitelja. Ispred crkve Svetog Vlaha od 21 sat naš orkestar će nastupiti pod ravnanje maestra Ivana Huta i uz klapu Raguza, koja će nam se pridružiti u izvedbama najljepših domoljubih pjesama, pjesama skladbi zapravo pisanih i za domovinu i za naš grad, zaista jedan divan presjek svega onoga što su naši skladatelji posvetili domovini, evo ponajviše možda ovdje iz Dubrovačkog opusa djela Đela Jusića.
2: Iako smo na samom vrhuncu ljeta, moramo se otaknuti 9. mjeseca, što nam planirate?
3: Čim završe Dubrovačke ljetne igre, već 28. kolovoze započinje naš festival Stradum Classic. Umjetnička direktorica je Marija Pavlović i ove godine dovodi nam zaista vrhunska imena, vrhunske glazbenike, među njima violončelist Miša Majski, violini Stefan Milenković, Gordan Nikolić, Radovan Vlatković, zaista izuzetan glazbeni postav. Sve do 6. rujna imat ćemo priliku u Kneževom dvoru uživati u vrhunskoj komornoj glazbi.
2: Renat Roman Dobrosavić, hvala lijepa na razgovoru, vidimo se i čujemo se ponovo iduće subote.

0: Sad ćemo skoknut do Pereša da čujemo jednog od pereških vinara, ali i čuvenog promotora vina, Slobodana Rosića, udruga Plavac Mali. Što nam se to danas u Stonu sprema vinsko? Izvoli mi inače.
1: Pozdrav nano tebi i slušateljima. A večeras u Stonu u suradnji sa turističkom zajednicom općine Stona planiramo u prekrasnom prostoru tvrđave Arcimuna brojnim gostima ponuditi naše peleške vino i sardele. Mislim da su peleški vinari dobro uključeni ovu godinu na kompletnom Pelešu u suradnji sa svim turističkim zajednicama. Imamo brojne ribarske fešte i noći vina, tako da nastavljamo iza Stona, idemo ponovo u kućište gdje isto imamo noć vina uz sardele i bogatu gastronomsku ponudu Pelješca.
0: Bravo, čestitamo. Čak mi je sad palo na pamet da ne bi bilo loš uz noć vina imati neku manifestaciju koja bi se slično zvala moć vina.
1: Da, mislim da bi to bilo dobro za moćno pelješko vino.
0: Hvala ti.
1: Prekrasan prostor tvrđave Arcimun i gore će biti 8 peljeških vinara i tu nam je znači kompletna gastronomska ponuda i mislim da je to zanimljivo degustirati vino i pogled na stonske zidine.
0: Thank you.
2: Svakako da, zanimljivo je konzumira vino i gledati bilo što, a zamisliš kad gledaš u stonske zidine, a mi...
0: A ti si jučer bio, prosti molim te, si jučer bili prekriče i snimao reportažu za Hrvatsku televiziju o prvoj berbi soli.
2: Da, jučer ujutro sam brao sola. Sol se bere naime jučer i brala se i danas, ono su vjerojatno s ovim trenucima još uvijek bere, ali idu u svome kraju i to je prvi krug branja i trebalo bi za desetak dana se sve ponoviti. Međutim, ostavimo se na trenutak soli, uhvatimo se zidina grada i datuma koje nam dolaze. Bliže nam se 5. kolovoza, dan pobjede domovinske zahvalnosti. Jesam to sve dobro rekao? Jesam, nisam ništa. Jer u nas se ti datumi mijenjaju, pa onda ja znam nekad odlute. Evo, društvo smo Varine Jurice Turk, Muzej domovinskog rata na Srđu. Varina, što ste spravili?
3: Zove se dan pobjede domovinske zahvalnosti i ono što je jako bitno za 5.8. je dan svih hrvatskih branitelja. I od kad je naše Republike Hrvatske, odnosno od bitaka i najkraljice bitaka svih koja se odigrala 95. vojno-redarstvena operacija Oluja, taj se datum kao blagdan nije mijenjao u hrvatskim kalendarima za razliku od dana državnosti.
2: Pa moram reći da nemamo ni jedan tako čvrsti konkretan datum kao što je 5.8. pa je red da ga slavimo, hvala Bogu.
3: Tako je, tako da je 5.8. mislim u kolektivnom pamćenju svih Hrvata, a ujedno je neizostavno vezan uz sudbinu Muzeja domovinskog rata Dubrovnik na Srđu, kada smo i 2008. otvorili našu stalnu izložbu Dubrovnik u domovinskom ratu u tvrđavi Imperial, koju je evo do sada pregledalo preko 1.000.000 posjetitelja i niko nije nakon razgledanja izišao ravnodušan iz tih stvarno povješću nabijenih prostora. Stoga mi svake godine tradicionalno uz 5. kolovoza predstavljamo naša nova ili muzejska postignuća, istraživanja i radimo određene tematske izložbe tako koje su vezane uvijek uz Oluju. Pa smo radili 2015. isključivo u Dalmaciji i oslobađanju Knina kada su privremeno okupirana područja konačno oslobođena i vraćena ustavnopravni poredak Republike Hrvatske. Prošle godine smo se više osvrnuli na događanja na Dubrovačkoj bojišnici u vrijeme trajanja Oluje i ta je izložba posjećena sa preko 80.000 posjetitelja. A ove godine smo se malo prebacili u sjevernije krajeve i napravili smo jednu tematsku izložbu koja se radi o Oluji na Banovini sa fotografijama autorskih Željka Gašparovića gdje pratimo forsiranje Save i oslobađanje Novske. Tako da naši posjetitelji, pogotovo domaći, mogu naučiti nešto o Oluji ne samo na našem južnom bojištu i u samoj Oluji u Dalmaciji, nego i u Banovini.
0: Evo nam ovdje sada i predsjednik tenis kluba Dubrovnik, Marija Konjuha. Tu je tenis odmah smješten iza ovog hotela Sumlatin, na čijoj smo taraci jutro s emisijom, a bio je i baš aktivno sudjelovao u organizaciji nedanog i prvog VTA turnira u Dubrovniku, kad su za potrebe tog turnira obnovljeni svi tereni, pa i tribine i ograde, čak sve to skupa bljesnulo, izgledalo fantastično kao Monte Carlo. Predsjedniče, čestitamo.
4: Hvala lijepa, Nano, evo dobar dan svi slušateljima Radio Dubrovnika i Hrvatskog radija. Evo, želio bih zaista izraziti veliku radost i sreću što smo ipak uspjeli nakon dosta dugo godina obnoviti ove teniske terene i da su apsolutno zasjali u nekom novom ruhu, zahvaljujući prvenstveno vlasniku, naravno gradu Dubrovniku, gradonačelniku. Imali su sluha za sport i za tenis i evo, mislim da smo mi to vratili sa prvom to organizacijom VTA turnira koju smo evo uspjeli nekako organizirati u trećem mjesecu i naravno da nećemo stati na tome, da nas čeka još uvijek jako, jako puno posla. Ono što je bitno i što naravno sve igračice koje su tu bile i ljudi iz VTA koji su tu vidjeli je ono što je možda jedinstven slučaj, da praktički igračica iz sobe ide na teren. A mi smo to dobili naravno sa našim hotelom Sumratin ovdje, našim susjedom, a naravno i sa ovim drugim hotelom, hotelom Zagreb ovaj koji se otvorio nakon toga, nakon 2-3 mjeseca. Tako da smo mislim jedinstven slučaj u svijetu da imamo ovakav teniski centar sa dva hotela koji praktički graniče, jedan sa zapadne strane, jedan sa istočne strane, i mislim da je to jedna kulisa, ovaj, apsolutno svjetska pozornica, i da ćemo raditi na temu na promociji tenisa u Dubrovniku uz pomoć grada Dubrovnika kao što je bilo do sada.
0: Evo, nedavno je bilo i u Međugorju s onim Dodigovim centrom teniskim, spektakl svjetski s fenomenalnim igračima koji su tu došli. Apsolutno i Dubrovnik nešto slično zaslužuje i može.
4: Pa da, upravo bih tako to i rekao, Nano. Bio sam baš osobno i pozvan Ivana Dodiga na otvaranje. Ja i Ana smo bili na otvaranju. Mogu zaista reći da je to bio spektakl. Spektakl od otvaranja, spektakl od ljudi koji je tamo došao, sve skupa, tako da je to zaista jedan dojam ostavio, prekrasan utisak. I naravno da se odmah refleksiralo na moj Dubrovnik, na mene i ovdje na naš teniski klub Dubrovnik. Tako da se evo mogu reći ekskluzivno sad ovdje u eter Radio Dubrovnika podnijeli smo naravno u ime tenis kluba Dubrovnik. Sad su promjene GUP-a ovdje kod nas u Dubrovniku, pa smo napravili jednu primjedbu, to je više prijedlog za jedan takav centar koji bi se trebao, ako Bog da, u budućnosti odobriti. Mislim da su sve stvari na temu da apsolutno bi svi sudionici toga trebali to prihvatiti, tako da se nadam da će urbanisti i sam gradonačelnik prihvatiti našu ideju i da ćemo u budućnosti razvijati tako nešto da Dubrovnik dobije jedan mini Monte Carlo.
0: I to i s podzemnom garažom i sa svim živim. Ja stvarno želimo i za korist Lapada i Dubrovnika i naravno tenisa u Dubrovniku i šire da to i uspije.
5: A mi ćemo uspjeti se pozdraviti sada jer smo došli do samog kraja Vala na valove subote na drugom programu.
0: I pozdravljamo i slušatelji, kolege i kolegice drugog programa Hrvatskog radija.
2: Tako, lijepi pozdrav iz grada, radio vam.
0: Kakav glas. Hi bye.

0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Evo, nešto malo lakše, ovako jazz izdanje, to nakon Jelene Čulibrk-Pajić, omaž njenom mužu. Šalim se, dobar dan, nije baš neki dan za šalu što se tiče prometa, ali tako to obično biva subotama u ovom terminu kada se, evo već zadnjih nekoliko subota tijekom ljeta družimo. Vi se uglavnom čuvajte, budite oprezni u prometu, mi ćemo pratiti apsolutno sve i to zahvaljujući vama koji ste u prometu i koji sve to doživljavate, vidite i na svojoj koži i na svom automobilu osjetite. Javite nam sve 0800 0022 099 6167 002, a naravno rado ćemo primiti i poneki prometni poziv na 01 6167 002. Adriano Bernabić bira glazbu do 15 sati, moje ime je Ivan Fedor, također do 15 sati. Vi ste uz...
1: Drugi, drugi!
2: I ostanite s nama.

0: Ovo je drugi.
1: Čuli smo kakva je situacija u Dubrovniku što se tiče njihove špice, događanja, aktivnosti, uvijek brojne i uvijek zanimljivi i aktualni naši dragi kolege. Idemo mi sad malo o ovoj prometnoj situaciji oko Dubrovnika. Javljate se sa juga Hrvatske. Info za sve koji se kreću easy prema Dubrovniku. Grodu. Da su kolone iz smjera Cavtata oko 6 km i smjera Slanog oko 5 km. Lijep pozdrav sa ugodnih, laganih, finih ljetnih 36 celzijevih stupnjeva. Fino, a da vidimo, još nam se javljate, granični prijelaz Vitaljina 2 km gužva, Karasović oko 5 km do centra Grude. Prije pola sata situacija, državna cesta ophodnja, lijep pozdrav iz Dubrovnika, sve u jednoj koloni, šleperi, stočari, cisterne i autobusi. Ovo zvuči ko početak neke rap pjesme. Šleperi, stočari, cisterne i autobusi. I sad dalje neka rima, možete zamisliti kako je, pretpostavljam neugodno. Ali evo, čuvajte se što se tiče izvještaja iz Haka. Pa on ima jedno 8 A4 stranice, to nije izvještaj, to je više ovako već jedna novela, app. Pa moglo bi to, da, app još nije, ali onako, jedna pripovjetka od 8 strana, da, o toj pripovjeci nešto kasnije. Idemo mi uživati u dobrom danu, Elvis Sršel.
0: Drugi, drugi.

0: Dobar dan. Evo, pozdravljam ljude što mi nose vijesti o tebi, a nosite nam vi vijesti sa prometnica.
1: A1, totalno blokirana, a stara cesta Rastoke, 6-7 km kolona, znači krenuli smo jutro u 4, ali da ćemo doći do na večer na mjesto na koje želimo. Pozdrav drugi, slušamo vas.
0: 0800-002-2016-1670-002 i 099-6167-002, to su brojevi telefona na kojima vas čekamo. Statistički, vrlo vjerojatno, dobar dio naših slušatelja je trenutno u prometu, je trenutno u gužvi. Hajmo zajedno biti u toj gužvi. Dakle, što god znate, što god vidite, što god vas muči, što god bi htjeli prokomentirati, tu smo za vas, slobodno nam se javite, da ovo bivanje u gužvama i u kolonama u pokretu, nisu to gužve, to su kolone u pokretu, učinimo što jednostavnijim, što ljepšim, a potencijalno i što zabavnijim. Evo, slušateljica je to već otkrila, ako ste pažljivo slušali, ovo je zapravo bila ključna informacija.
1: Pozdrav drugi, slušamo vas.
0: Slušajte nas, ostanite uz...
2: Drugi.

0: Evo, podsjetnik, sjeti se da je u stilu i ova slava prolazna i da je sve to na neki način prolazno, kao što su vjerojatno prolazne i ove gužve, ali evo, ne putujete svi nužno na more. Ima i onih taktičara, vizionara, koji ove tople ljetne mjesece koriste za odlazak u planine. Javio nam se slušatelj Tino, kaže: cura i ja putujemo na godišnju u Francusku u Chamonix i trenutno smo u Italiji kod Milana i nema nikakvih gužvi. Sad ne znam je li ovo bila informacija da nema gužvi ili evo, čisto da se malo Tino pohvali, neka lijepo uživajte, neka vam bude sretan i miran put i lijep godišnji odmor ili odmor općenito. Što se tiče ovih gužvi, evo, za sada najizazovnije. U tunelu Krpani u smjeru mora, vozi se u koloni, dugo je oko 8 km zbog prometne nesreće u tom tunelu. Tunel Sveti Rok u smjeru mora se povremeno zatvara iz sigurnosnih razloga kako bi se spriječilo stajanje vozila u tunelu. Ostalo više manje, kamo god krenete prema moru možete očekivati neke gužve. Naravno, tu smo za vas i da vas informiramo, a nadam se malo i opustimo, smirimo i pripremimo za ono za što ste radili cijele godine, a to je godišnji odmor od 2 tjedna. Uživajte!
1: Everybody, everybody, listen carefully.
2: Gentlemen, all I'm asking you to do now is to witness a demonstration of the possibility of movement within the fourth dimension.

0: 11:30.
1: Drugi program.
0: Otac i dvoje djece poginuli su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začretju. Kako je izvijestila Krapinsko-zagorska policija, dojava je primljena rano jutros. Govori predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber.
2: U 7:20 Županijski vatrogasni operativni centar u Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi dobio je dojavu o požaru kuće, znači da se čula eksplozija i da suklje crni dim. U 7:21 naši vatrogasci iz Zagorske javnoj su izašli. U 7:29 bili su ovdje na mjestu događaja. Isto tako priključilo se i dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Križ Začretju u 7:37. 7:38 oni su lokalizirali dakle požar, oni su riješili taj dio i nažalost našli 3 smrtno stradale osobe. Vatrogasci su svoj dio odradili i mogu reći evo vrlo brzo i prije svega evo želim izraziti iskrenu sućut obitelji i nastradalih, ali i sam uzrok će dati policija.
0: Više informacija bit će poznato nakon očevida. U Grčkoj vatrogasci se bore s desecima aktivnih požara koji su se naglo proširili diljem zemlje. Veliki šumski požar buknuo je jučer zapadno od prijestolnice Atene. Civilna zaštita pozvala je stanovnike da napuste to područje. Još jedan veliki požar bukti na poluotoku Peloponezu. Istodobno požari koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj dovode se pod nadzor, iako rekordna vrućina i suša otežavaju gašenje. Američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio Iranu da će ga vrlo snažno napasti. Tamošnji su mediji izvijestili da bi Washington već tijekom vikenda mogao izvesti nova masovna bombardiranja, posebice energetske infrastrukture, te da bi u njima mogao sudjelovati i Izrael. Pozivajući se na neimenovane američke dužnosnike, Wall Street Journal izvijestio je da je Trump naredio novu ofenzivu kako bi Teheran prisilio na kapitulaciju. I pred kraj jedna obavijest. Centri 112 u podne će ispitivati ispravnost sustava za uzbunjivanje. Građane se moli da na zvuk sirene ostanu mirni. Sport. Večeras je na rasporedu novi dvoboj prvoga kola Supersport HNL-a. Na stadionu u Velikoj Gorici u 21 sat sastaju se Gorica i Osijek. Govori trener Osječana Federico Besone.
3: I'm not gonna lie to you. Last season I went to watch a cup game.
4: Neću vas lagati, bio sam na kup utakmici Gorica Dinamo, završilo je 0-2. Bio sam sa sportskim direktorom Olimpije i pregledao sam sve utakmice predsezone. Naravno, mogu nas iznenaditi, imaju istog trenera, ali mi moramo biti spremni. Vjerujem da jesmo. Cijeli tjedan u pripremi prošao je vrlo dobro. Vjerujem da su dečki shvatili moje glavne poruke kako se ponašati s loptom i bez nje. Vidjet ćemo.
3: And then we will see.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas bit će sunčano, ponegdje mala i umjerena na oblaka. U Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre pokoji pljusak. Vjetar slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu jugozapadnjak, a navečer bura. Temperatura od 34 do 40 stupnjeva.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Vokal.
7: Zagreb,
6: Velika Gorica,
7: Osijek,
6: Zadar,
7: Rijeka,
6: Stankovci.
8: Najbolja formula za gume.
7: Vokal.
9: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Promet je vrlo gust na svim važnijim cestama u smjeru mora. Zastoji kolone su pred naplatnim postajama na njihovim prilaznim cestama, te u zonama radova, tunela, čvorova, odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali, u trajektnim lukama i pristaništima, te na većini graničnih prijelaza. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče Karamatići promet je pojačan pred naplatnim postajama Lučko u smjeru mora. Kolone iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvorova Buzin i Zagreb-Zapad duge su oko 5 km.
0: U kolonama u pokretu s povremenim zastojima vozi se između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika, te između čvorova Zadar Istok i Sveti Rok u smjeru Zagreba. Zbog prometne nesreće u tunelu Krpani u smjeru Dubrovnika vozi se u koloni dugoj oko 3 km. U smjeru Zagreba kolone pred naplatnim postajama Lučko i Demerije duge su oko 2 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba pred naplatnim postajama Trakošćan kolona je duga oko 5 km, a u smjeru Maclja pred naplatnim postajama Zaprešić kolona je duga oko 2 km. Na autocesti A7 Rupa-Rijeka između čvorova Hreljini i Šmrika u smjeru Šmrike vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na državnoj cesti D1 u smjeru juga vozi se u kolonama u pokretu s povremenim zastojima između Klinča Sela i Jastrebarskog kod Slunja, kao i u zonama radova kod Korenice i Otrića. Na državnoj cesti D102 na otoku Krku u smjeru otoka kolona je od rotora Šmrike, a u smjeru kopna kolona je od Njivica. Dulja čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Bajakovo gdje je kolona u smjeru Srbije duga oko 7 km. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
10: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
11: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulkal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulkal, your perfect tire solution.
12: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident in the Krpani tunnel on the A1 in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane in a 3 km long queue. Traffic is increased at the Lučko toll station in direction of the sea, with queues starting from the A3 Zagreb bypass road, 5 km long from the Buzin junction and 5 km long from the Zagreb Zapad junction. Traffic is queuing with delays between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in direction Dubrovnik, and between the Zadar Istok and Sveti Rok junctions in direction Zagreb. At the Lučko and the Merije toll stations in direction Zagreb, the queues are about 2 km long. On the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Trakošćan toll station in direction Zagreb, there is a 5 km long queue, and in direction Macelj at the Zaprešić toll station, the queue is about 2 km long. On the A7 Rupa-Rijeka motorway, traffic is queuing with delays between the Hreljin and Šmrika junctions in direction Šmrika. Traffic is queuing with delays on the DC1 state road in direction south between Klinča Sela and Jastrebarsko, around Slunj and in roadwork areas around Korenica and Otrić. On the island of Krk, including the bridge, traffic is increased in both directions. There is a queue in direction of the island from the Šmrika roundabout, and in direction of the mainland, the queue starts at Njivice. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo in direction Serbia, where the queue is about 7 km long. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
10: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi.

0: Svaki dan s drugim.
1: Slušam vas i želim ugodan dan i vama i svim slušateljima. Jutro sam putovao za Sarajevo, znači autocestom od Oboja, i primjetan je, vjerovatno zbog gužvi na autocestama u Hrvatskoj, i trend pojačan priliva putnika iz Mađarske, Poljske, Slovačke, Češke. Vidim da mnogo idu u smjeru Mostara i Metkovića. A evo, vraćam se od Sarajeva prema Tuzli preko Olova i Kladnja. Nije loša cesta, ali je također primjetan trend da mnogi, vjerovatno iz istih ovih zemalja, se od Orašja, Županje, Orašja, Tuzle prema Sarajevu i Mostaru gledaju spustiti brže iz razno raznih razloga, vjerovatno neko malo i da nešto vidi, drugo što nije, a i imajući u vidu ove kilometarske kolone za koje evo čujem da postoje u Hrvatskoj. Ugodan vam dan još jednom.
0: Drugi.
2: Pozdrav drugi. Slušamo vas.

0: sve najbolje.
1: A sad je vrijeme malo za vaša iskustva. Kažete ovako, info o prometu, vozimo se u koloni sa čestim stajanjem iz Zagreba 2,5 sata. Sada smo prošli Karlovac i stojimo u koloni prema Bosiljevu, ali polako, bez stresa. Svaka čast, kako to uspijevate, javite i ostalima. Ivan nam se javlja, jedan od Zadra do Svetog Roka, stoji se ili jedva ide u koloni. Ne znam zašto to nigdje ne piše, jer meni na navigaciji pokazuje zastoje više od 30 minuta već neko vrijeme. Da, sve se uglavnom tamo crveni, svi više manje stoje, ono što je pohvalno naravno u ovakvim situacijama, napravio se onaj sigurnosni koridor, tako da hitne službe mogu bez problema, ali evo, imali smo i neke dojave i neka javljanja i neka videa kada ljudi i takve sigurnosne koridore i općenito kolode pretiču po ovom zaustavnom traku. To je za neku ozbiljniju intervenciju, a imamo mi jednu emisiju koju gostuje jedan doktor, pa malo možda s njime isto porazgovarati. Kolona od mjesta Gruda prema Crnoj Gori duga je od 7,5 do 8 km. Prijelaz Karasović i evo, javlja nam slušatelj, temperatura ugodnih, finih ljetnih 33 Celzijeva stupnja. Evo, veselje na sve strane, ali evo jedna lijepa poruka. Javila nam se Marija. Zdravo Mario, kaže ovako: putujem na more, idem starom cestom. GPS me poslao dio puta na županijsku cestu, vozila sam se uskom cestom kroz šumu. Bilo je baš lijepo iskustvo. Nakon što su se mimo ilaženja pokazala izazovima zbog širine ceste, odustala sam od ideje da predložim i drugim sudionicima prometa da prihvate ovu sugestiju aplikaciju ukoliko im iskrsne. Ali odlučila sam se javiti kako bih pozdravila vozača koji me istom gestom oduševio i posramio. Jer ne napravim uvijek ovo što je on učinio. Naime, on je propustio vozila koja su se uključivala sa sporedne ceste i omogućio svima sigurnu vožnju, jer u tom trenutku nije bilo vozila iz suprotnog smjera. Evo, svaka čast. Hvala. I hvala HR2 na lijepoj glazbi i opuštenoj atmosferi koju uzgajate. Da, uzgajamo, njegujemo, povremeno zalijevamo i evo, to se ovako održava. Sretno svima. Evo, budite ovakvi u prometu, budite susretljivi, pažljivi prema drugima i prema sebi. I kao što je rekla, čini mi se, ona slušateljica sa početka, bez stresa. Ako uspijete u tome, javite nam kako. Tu smo za vas.
0: Drogi.
1: Sretan put.

0: Pozdrav naravno i svim taksistima gdje god bili.
1: Ovo je Drugi.
0: Sluša nas se naravno i u riječkim taksima, ali i u taksima oko Zadra.
2: Pozdrav dragi moji iz Zadra, od jednog taksista. Evo ovako, pošto nagledam se u ovom poslu svakakvi čuda, ali evo upravo malo prije vidim vučna služba, nosim neko auto, a za volanom vučne službe vozač koji se jedva vidi iza volana i koji po mojoj procjeni nema više od 13 godina. Kraj njega dvoje starih sjede, ne znam što bi rekao. Uglavnom, nemojte to raditi.
0: Da, nemojte to raditi, ali evo, ako već mogu voziti električne romobile koji idu 90 km na sat, pa što je onda voziti jedno vozilo vučne službe? Pazite u prometu, čuvajte se.
3: Pozdrav drugi, slušamo vas.

0: Svakidan s drugim.
1: Evo, dobili smo jednu informaciju sa Krka, jedan izvještaj, jedan ovako reportažni uradak, jedno istraživanje. Javlja nam se slušatelj, kaže, 2 dana za redom plaćam kaznu za parkiranje. Prva kazna plaćena na kraju ulice, ali je blaga krivina i malo nizbrdo ustoji, puna linija, tu nema prometa, damo dolazak do plaže. Jedini u koloni, kaže, zatekao kaznu na šajbi. Drugi dan stanem bliže plaži, u također slijepoj ulici i opet kazna pod brisačem, samo na mom autu. Kazna od gradske službe 60 eura u 3 dana ako platiš polovicu. Prvi dan kazna od policije 30 eura odmah, plativo 15. Znači, isti prekršaj, različita visina kazne. Od 30 auta jedini sam ja sa BiH tablicama i jedini je moj auto vrijednosti ispod 2000 eura. Ići po vrelini sa stvarima i 3 djece i starijom osobom i stvarima nije lako. Kaže, pozdrav policiji i komunalnim redarima iz Njivica na Krku od Velimira uz poruku: ne možete naplatiti koliko mogu zaraditi. Ali evo, i video to pokazuje. Stvarno, nijedan drugi auto koje je tamo parkira nema kaznu. Ili su ljudi kazne maknuli, a Velimir jedini ostavio. Ili, ko zna, možda grebemo po nečemu što će kasnije biti za Pulitzera. Ne znam, vidjet ćemo. Ali evo, takva je situacija i barem je takvo iskustvo Velimira na Krku. Što se tiče općenitog iskustva u lijepoj našoj, ovog vremenskog, bit će sunčano i vrlo vruće danas, može čak biti nešto i umjerene na oblake, a popodne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre mala vjerojatnost za lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu sredinom dana i popodne slab do umjeren jugozapadnjak, a navečer ponegdje bura. Što se tiče temperatura, od 34 pa do 40 celzijevih stupnjeva. A sad će nam malo Taylor Swift o mjesecu koju smo upravo ušli.

0: Čuli ste, Velimir nam se javio sa ovom situacijom sa Krka, vezano uz parkiranje, uz kazne i tako dalje i tako bliže. Evo, slušatelj mu je odgovorio.
1: Pozdrav Velimir, ovoga komentar, samo da ne stojimo baš ta cijela priča, ima tu puno faktora koji su upitni, on nije upoznat sa svima zašto je cijena drugačija. Može biti kazna od policije zbog nepropisnog parkiranja, a može biti kazna zbog toga što nije platio parking od ili firme koja ima licencu za naplatu parkinga ili od gradskog komunalnog redara. A ostale nemaju vjerovatno zato što imaju plaćeno ili lokalni imaju mjesečnu, tjednu, godišnju kartu, on to ne može znati, to ovi vide po registraciji ko naplaćuje. Evo. Sad gdje je stao, kako je stao, zašto je dobio kaznu, ne možemo to sve znati, ali neće se izvući na ovaj način, samo nemamo milosti za sve te prekršaje. Mislim, i mi ostali grešimo, ali sve jedno.
0: Tko je od vas bez krivog parkiranja, neka prvi plati kaznu. Uglavnom, da, Velimir se parkirao na tom jednom dijelu u Njivicama na Krku, pa je dobio kaznu od 60 eura, pa nakon toga od 30, i kaže da jedini on dobio kaznu, a jedini njegov auto je sa BiH tablicama ispod 2000 eura, ali kaže još kad vam stave kaznu, ne skida se jer će opet staviti. Znači, ostaviš je, platiš, jeftinije je u ulici ostaviti cijeli dan nego cijena na parkingu, ali nikad ne znaš ko će prije doći, tu je naš problem. Živi bili, pozdrav. Evo, Velimiru, nekad je i to situacija ta s parkingom. Ljudi jednostavno, oni koji mogu, to doživljavaju tako. Pa dobro, samo ću više platiti parkinga koji dobijem kaznu, ostavit ću auto gdje god. To je možda onako onaj jedin malo surovi, pomalo bahati stav ovih koji mogu i koji imaju i koji znaju. A mi ostali, neka, stoji u koloni, slušaj, budi pažljiv, poštuju odrasle i onda na kraju, ma dobro, nećemo sad o tome, idemo o prometu. Kaže Ljiljana, pozdrav, evo idemo iz smjera mora preko Sinja, Knina za Zagreb, cesta prazna. Istim smjerom smo išli i na more i nismo imali problema sa gužvama, slušamo vas cijelo vrijeme, evo sretan vam put Ljiljana, čuvajte se i sretno do Zagreba. Kaže i Nikola, Lipovac, naplatne kućice, kolona prema Bajakovu, cca 8 km u tri kolone na zaustavnoj traci. Evo, to je ovoga isto jedna intenzivna situacija. Tu smo za vas, javljajte nam. Evo, što god vas muči vezano uz parking, stajanje, vožnju, općenito situaciju u svijetu. Zajedno smo na ovom putovanju danas sve do 15 sati.
2: Pozdrav drugi, slušamo vas.
3: Drugi.

Imagine Dragons, Bad Liar. Pozdrav Goranu. Navukli ste se malo na ove kazne i plaćanje. Kažete, neki uzmu kaznu sa tuđeg auta i stave na svoj, pa su kao već kažnjeni. Ja također imam doma sačuvano sve kazne za parkiranje i onda povremeno možda samo ovako samo stavim na auto, pa kao tu je već. Iako u Zagrebu je, što se tiče to naplate parkiranja, dosta efikasno, već postoje i pametni automobili koji samo skeniraju i onda otprilike vi ste već i zaboravili, a za jedno 7 do 10 dana u Kaslić stigne. Dobar dan, dobar dan. Lijepa čestitka i onda to bude ugodna ovako nadopuna kućnom budžetu. Dobro, čuvajte se što se tiče parkiranja, parkirajte mudro, pametno, ako možete evo, izbjeći odlazak na plažu autom. Ako ste primjerice, ne znam, rezervirali smještaj u vili do mora, čemu vam onda treba auto? Šalim se, čuvajte se svega u prometu i općenito bivanja i činjenja raznoraznih stvari na našem moru. Uživajte, opustite se, rekoh, temperature danas do finih 40 celzijevih stupnjeva, a tako će biti i idućih dana. U ovu pjesmu dugo nismo čuli, barem ja, ne znam kako je kod vas, možda vi redovito doma, jednom dnevno, ako ne i više puta, slušate Lady Gagu i Bad Romance. Nakon toga novosti, nakon toga epopeja iz Haka, pa ćemo čuti u početku bijaše gužva na Lučkom i srđbu mi boginje opjevaj Ahilea, Peleusina i tako dalje. Svi oni koji ulazite na A1, okanite se svake nade. Rock.

0: 12:30. Drugi program. Novosti. Tri osobe, otac i dvoje djece, poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu u Začretju. Uzrok tragedije znaće se nakon policijskog očevida koji je u tijeku, govori vatrogasac Stjepan Skuliber.
1: U 7:20 Županijski vatrogasni operativni centar u Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi dobio je dojavu o požaru kuće, znači da se čula eksplozija i da suklja crni dim. U 7:21 naši vatrogasci iz Zagorske javne su izašli. U 7:29 bili su ovdje na mjestu događaja. Isto tako priključilo se i dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti križ Začretju u 7:37. 7:38 oni su lokalizirali, dakle, požar, oni su riješili taj dio i nažalost našli tri smrtno stradale osobe. Vatrogasci su svoj dio odradili, mogu reći, evo, vrlo brzo. I prije svega, evo, želim izraziti iskrenu sućut obitelji i nastradalih, ali i sam uzrok će dati policija.
0: U Dalju se obilježava 35. godišnjica tragičnog stradavanja 39 hrvatskih branitelja koji su na početku srpske agresije poginuli braneći policijsku postaju u Dalju, a samim time i stanovnike Aljmaša, Dalja i Erduta. Među izaslanstvima koja su odala počast poginulima zamjenik je i osječkog gradonačelnika Dragan Vulin, koji je kao dijete morao otići iz Dalja. Čućemo i potpredsjednika vlade i ministra obrane Ivana Anušića.
2: Ovdje smo kako bismo odali počast, zahvalnost i čuvali sjećanje na heroje Domovinskog rata. Činimo to i zbog onih, odnosno zbog nas, kojima je to još živo sjećanje, ali isto tako i zbog onih kojima su ovi događaj i povijest, dakle, koji to nisu doživjeli, a svakako ovim ljudima čija su imena ovdje ispisana, ali i onim živim hrvatskim braniteljima, dragovoljcima koji su među nama, dugujemo sve ono u čemu danas uživamo.
3: Herojska borba prvenstveno ovih dečki ovdje koji su poginuli ovdje u ovoj zgradi, koji su se odbili predati i koji su na kraju položili svoje živote. Hvala im na tome, laka im hrvatska zemlja.
0: Zbog najavljenih ekstremnih vrućina i toplinskog vala, grad Split u suradnji s udrugom Most osigurava privremeni dnevni smještaj za sve sugrađane u potrebi. Svi kojima je pomoć potrebna mogu potražiti sigurno utočište u prostorijama udruge Most na adresi Gundulićeva 22. Tijekom boravka u dnevnom smještaju korisnicima će biti osigurani osvježavajući napici i obrok. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitao Šimun Miloš, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. I vrijeme poslije podne, sunčano, ponegdje mala i umjerena na oblaka, u Gorskom kotaru i u unutrašnjosti Istre moguć pljusak, vjetar slab, mjestimice umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadnjak, a navečer bura, temperatura od 34 do 40 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Kolone su na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 pred naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba oko 2 km. Na autocesti A2 na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba oko 5 km. A na naplati Zaprešić u smjeru Maclja oko 1 km. Na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka proteže se od rotora Šmrika, a u smjeru Kopna od Njivica. U kolonama uz zastoje vozi se na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, čvorova Ogulin i Brinje i čvorova Gospić i Rovanjska u smjeru Dubrovnika, te između čvorova Zadar Istok i Sveti Rok u smjeru Zagreba. Na riječkoj obilaznici između čvorova Hreljini i Šmrika u smjeru Šmrike i na državnoj cesti D1 na dionici između Klinča Sela i Jastrebarskog kod Slunja, kao i u zonama Radova kod Korenice i Otrića u smjeru juga. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na graničnom prijelazu Bajakovo. U pomorskom prometu moguće su duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is queuing with delays on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway in direction Dubrovnik between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions, between the Ogulin and Brinje junctions, and between the Gospić and Rovanjska junctions. In direction Zagreb, traffic is queuing between the Zadar Istok and Sveti Rok junctions. At the Lučko and the Merijatol stations in direction Zagreb, the queues are about 2 km long. On the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Trakošćan toll station in direction Zagreb, there is a 5 km long queue. And in direction Macelj at the Zaprešić toll station, the queue is about 1 km long. On the A7 Rupa-Rijeka motorway, traffic is queuing with delays between the Hreljin and Šmrika junctions in direction Šmrika. Traffic is also queuing with delays on the DC1 state road in direction of the south, between Klinča Sela and Jastrebarsko around Slunj and in roadwork areas around Korenica and Otrić. On the island of Krk, including the bridge, traffic is increased in both directions. There is a queue in direction of the island from the Šmrika roundabout and in direction of the mainland the queue starts at Njivice. Traffic is increased at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo in direction Serbia, where the queue is about 9 kilometers long. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
8: Drugi, drugi.
9: Drugi, drugi.
8: Drugi, drugi.
9: Drugi, drugi.

0: Ovo je drugi.
1: Javio se slušatelj na 099-616-7002.
2: Pozdrav. Prometna je na A1 u smjeru mora, na izlazu Gornja Ploča. Kolona je sad nekih 5-6 km i brzo se puni i produžuje. Sad su došle sve službe, cesta i hitna i policija, idu pod retirkama kroz koridor, ali očekujte koji ste u tom smjeru sad novi zastoj. I alternative tu nema neke, možete izaći na Otočac ili Gospić van, pa na Sveti Rok možda, ko još nije prošao taj izlaz.
1: A javili su nam se i Dalmatinci. Kažu, trenutno u Lici idemo u Pulu na koncert Stinga, velike su gužve u suprotnom smjeru, ali dakle u vašem smjeru, ako jete od mora prema kopnu, to bi trebalo više manje sve biti u redu.
3: Pozdrav drugi, slušamo vas.

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Pršut narezak Pivac 500 grama 10,89 €. Sladoled Quattro 1650 ml 5,19 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Drugi drugi.
2: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.
2: Drugi drugi.
3: Dvoje slušatelja, dvije različite situacije, dvije različite atmosfere i dvije različite informacije.
4: I nažalost, evo opet se javljam, imate uživo informacije sa terena prije nego Hak ovoga uopće sazna i to napiše. Ovoga, nažalost, da još jedna prometna, opet A1 u smjeru juga, prilike 2 km nakon izlaza Gospić. Kolona je sad par kilometara, hitne vatrogasci idu pod rotirkama prema tamo. Također, ko što je bio ovaj prvi sudar koji sam rekao na izlazu Gornja Ploča, tako je ovdje na izlazu sa odmarališta. Očito su to problemi kad spora vozila izlaze sa odmarališta ili sa priključnih cesta i brzo vozilo naiđe, tako da usporite svi, pripazite i čuvajte se. A ovi baš idu na more prema jugu, ovoga, puno strpljenja trebate i opet preporuka, izađete u Gospiću van i desno na Sveti Rok da zaobiđete ove dvije prometne. Vozim tu cestu svaki dan i cesta je vrlo dobra. Govorimo o lokalnoj cesti kroz Gospić i Perušić.
3: Ali sad evo, samo kratko, hvala naravno slušatelju puno na informacijama uživo, na sve što javlja, na sve što prati. Evo, vi ste naše oči i uši, reporteri sa terena. Što se tiče naknade, ma samo pošaljite dvije slike domovnicu IBAN i sve ćemo riješiti. Slušamo i vas, halo, dobar dan.
5: Pa ne znam šta da vam kažem, ja se godišnje vozim par puta tom cestom. Mislim da su mnogi izašli iz zone svoga komfora i sad oni prave ovaj, kaže, ja ću dati...
3: Samo radio, malo radio, samo stišajte.
5: Hoću, ja ću dati, kaže, najkonkretniji izvještaj prije Haka. Pa ne volimo ljudi se praviti pametniji nego što jesmo. Svi znate da je sada tisuće vozila došlo na cestu, krenite rano ujutru kao što smo mi nekad.
3: Ma dobro, ali imali smo već te komentare i to nekad je i teško i sa malom djecom i sa svim i sa obvezama kreneš u 4 ujutro.
5: Ja sam sa malom djecom, ja kažem da su mnogi izašli iz zone svoga komfora i sada nemaju ono što imaju inače 300 dana u godini. Sad ovi 5 dana, razumiješ, ili 5 sati na cestu, sad su oni, znaš, njihov komoditet. Ja imam auto koji ne može izaći na cestu na 120, zašto bi izlazio na 120? Znači ja trebam sjediti kući, jer on ima Volvo ili ne znam ja, Peugeot 500.
3: Ne, ali dobro, ali što hoćete reći, da su trebali drugačije isplanirati put?
5: Hoću reći da su mnogi sad izašli iz zone svog komfora i sad imaju taj problem. Hoću reći, nek rasporede put, nek ne idu za Zagreb, nek skrenu u Petrinji pa idu, odnosno u Popovač pa idu preko ovim cestama.
3: Mm-hmm.
5: Malo odmore, nek malo stanu, nek ne broje 2 sata dogora, nek se vode 5 sati.
3: Aha, razumijem. Da, znači da nije, aha, moram doći za 2,5-3 sata.
5: Ne, ali mi svi moramo doći za 2 sata i kad dođemo tamo, onda nas 5, znaš, magupa, pričamo ko je za koliko došao. Znači, umjesto da ide lijepo da se prilagodi i sebi, cesti i vremenu.
3: I da nije, ima nešto u tome, da.
5: Da nema 24 sata, razumijete?
3: Da.
5: Tako, nego on bi se i ručao i kupao bi se do 5 sati i stigao bi do 7 sati u Zagreb. E pa ne može, prijatelju moj, ne ide to tako.
3: A, dobro,
5: jedino je. Uzmi rotirku, organiziraš se. Da, ono.
3: Može, super. Ajde, hvala vam puno, pozdrav, do slušanja, bok. Evo da, zanimljiv komentar, hvala slušatelju puno. Nastavno na ono što je slušatelj ranije rekao vezano uz ove izlaze sa odmarališta, ima i tu određenih problema, baš je jednom jedan slušatelj komentirao na ovom potezu između Zagreba i Karlovca da je čak i previše odmarališta i da je zapravo najproblematičnije na tim autocestama su ti izlazi sa odmarališta, jer ljudi ne znaju razviti dovoljnu brzinu ili ne znaju ili ne mogu, a ovi koji su već na autocesti na određenoj brzini ili ne žele na neki način malo usporiti, propustiti, tu se nekako iskoordinirati i onda tu dolazi do evo, problema koji ne postoje trenutno, barem u Zagrebu.
2: Bog, Betije, neopisivo volim ovaj početak kolovoza u Zagrebu. Znači, od Kustošije do Rebra i natrag sve ukupno 40 minuta. Znamo da mi puno više treba samo u jednom smjeru kad se svi vrate u Zagreb. Zato uživajte ljudi u morskim gužvama, a ja ću u praznom Zagrebu. Bog!
3: Sretan put svima.
1: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.

0: Slušamo i vas, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav iz Dubrovnika.
0: E, pozdrav Dubrovniku. Je li gužva?
1: Nije gužva, ali je jako vruće.
0: A, dobro, to mogu.
1: Htio bi se nadovezati na ovaj komentar od malo prije.
0: Mm-hmm, recite.
1: Ja mislim da nije malo previše tih odmarališta što je gospar pomenuo, nego je premalo savjesnih vozača na tom autoputu. Jer 80% njih, ja idem barem dva puta godišnje, znači cijelu Hrvatsku od Ploča do Osijeka tamo idem. Sretao sam svašta na putu. Znači, ako vidim da auto izlazi sa odmarališta, logično je da ću dati lijevi žmigavac signal liku iza sebe da neko pokušava se uključiti u promet. A to je čista ludost da oni se drže toga, ja sam gazda na autoputu, ja vozim desnom trakom do 130, ovo mora stat da mene propusti. Da. Ona koja stane, ugrožava još 10 auta
0: da,
1: iza
0: to je,
1: sebe.
0: Da, to se slažem, to je suludo.
1: Znači, ljudi su položili vozačku i isto ko da ga je neko samo bači na autoput, ajde da te vidim sada drugo ponavljanje vozačkog ispita.
0: Ali dobro, evo na primjer, ja gledam iz neke svoje perspektive, tipa kad se netko uključuje, ja sam u toj desnoj traci, to je onaj neki, ne znam, pregled igre, to volim i u nogomet, onda nastojim nekako možda u tom trenutku se pomaknuti prema lijevoj ako nema nikog tamo i da ovaj uđe. Ali nekad je problem što u toj lijevoj traci je netko tko uopće ne vidi niti ne osjeti da netko tamo hoće ući.
1: Pa o tome govorimo, nesavjesni vozači. Znači on je 140 vozi i on se drži lijeve trake, druže, znači od početka ulaska do izlaska, znači na Lučko ili nebitno gdje. I on vozi 130 lijevom trakom i ne ferma ko je iza njega, ko je ispred njega.
0: Da.
1: A slavomaša, da ne govorim koliko sam ih sreo. Znači, to...
0: A dobro, a mislim, koje je rješenje onda?
1: Pa, rješenje je to da, ja mislim da bi trebalo uvesti I neku vrstu, ajmo reći, edukacije i televizijski i radijski, znači opće ponašanje i kultura vožnje prilikom korištenja autocesta. Da se recimo natukne ljudima, ako vidiš da se neko uključuje sa odmarališta, logično je da on ne smije stati. Jer ti voziš 130, daj lijevi žmigavac, pomakni se na pola, nema veze, pola. Pola si na desnoj, pola si na lijevoj, ali si mu dao šansu da se uključi u promet.
0: Da, jednostavnije, tako je.
1: On se uključuje sa 70-80, on ne može sporije se uključiti. Jer čim je sporiji, može ga i kamion udari, koji vozi 80-90. I sad ostaje od njega, ostaje šarap od kotača kojeg je držao.
0: Je, da, nažalost, evo, mislim...
1: Ja kažem, što se toga tiče, dva puta godišnje, evo, zaista, nekad i tri, koristim autoceste i stvarno nagledam se svega. A onome da i ne pričamo, znači zimski uvjeti, pa kad kaže ograničenje brzine na 40-50, a on prozuji pored, ne znam, što sam imao slučaj prije 2-3 godine, išli smo isto iz Dubrovnika gore za Osijek i bio je zatvoren tunel Sveti Rok, pa smo išli dole preko
0: da, sad je meni mozak stao. Dobro, u redu.
1: U biti uključili smo se onda iza tunela, tamo gdje je skretanje desno za Udbinu, ravno smo produžili na uključenje na autoput. Znači od uključenja do tamo neđe do, ajmo reći, Karlovca je sve bilo ograničenje 40, 50, 60, ne više. Uh-huh. I na nekom 6-7 kilometru od uključenja nanos od snijega što je ralica zgrtala sa strane, bilo je recimo metar i pol nanosa, ali skroz uz rub, znači uz onu zaustavnu traku, jel? Troje su se na toj krivini okrenuli, vjerojatno nisu imali dobre gume ili što je bilo, Bog sam zna, oni su se okrenuli i parkirali su u taj nanos, znači prednjim krajem auta u nanos. Troje, isto kao da si ih parkirao na parking, jedno do drugog.
0: Uh-huh.
1: I momak sa šlepom ono maše rukom kao usporava promet, ja sam se pomjerio neki 200-300 metara ispred njega, parkirao sam se isto skroz u kraj, idem vidjeti jel treba čovjeku pomoć, vidim četiri auta su unesrećena, jel?
0: Mm-hmm.
1: Kaže, ovo ne mogu se sporazumiti sve stranci ovoga, prijatelju, bio mi pomogao barem da mi kačiš, kaže, stajlu, da ih mogu izvući van ovoga. Znači, ne znaju šta trebaju raditi.
0: Da, da, da.
1: Ja rekao, ajde, dobro. I žena i djeca su mi bili, znači, kažem, ponavljam, 400-500 metara niže parkirani. Frajer je, znači, ja sam zakačio prvi auto, izvukli smo ga, odkačujem auto. Frajer albanske table, Mercedes, mislim da je TLK ili tako nešto, malo noviji, malo bolji. Ako nije uletio sa 80-90 u tu krivinu, nije ništa. On se okrenuo dva puta, puni krug, udario u odbojnik, proletio je, znači, pored vučne službe prednjeg desnog kraja, proletio je jedno 10 tenata. Mrtvo ladno je frajer izašao, pokupio svoj branik, stavio u gepek i nastavio dalje. Halo, o čem pričamo? Ko nama vozi po cestama?
0: Da, da, razumijem da to,
1: znači,
0: to što
1: nije se... nije to da ima 5 ili 55 odmarališta.
0: Nego kako voze. Ok, razumijem. Evo, hvala vam puno, pozdrav. Čujemo se, ovoga, javljate nam se i sa DC1. Kažete, hoće li netko konačno objaviti što se događa u Slunju? Vozimo se 5 km na sat i svako malo stojimo. Mislim da je kolona 10 km. Ako nije više, sramota, na plus 40, prvi udarni vikend, užas, pozdrav iz kolone. Držite se u toj koloni, sretno svima, oprezno na autocestama, cestama, općenito, evo, ovo slušatelj to je ispričao ovo svoje iskustvo i općenito te situacije, evo, opet i na jedan te neke nezgode i zastoji, upravo zbog tog nedobrog uključivanja na samu autocestu, hajmo nekako mirnije biti svi zajedno i u prometu, pa da ova putovanja prema godišnjim odmorima, prema odmorima općenito, prema koncertima i kamo god da idete, prođu što bolje. Tu smo za vas i dalje. 0800 022 099 616 7002.

0: Još jednom sretan put svima, čuvajte se na prometnicama. Danas sunčano i vrlo vruće što se tiče temperatura, najviše danas od 34 pa do finih, ugodnih, lijepih, ljetnih 40 Celzijevih stupnjeva.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

0: drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: 13.30.
0: Drugi program. Novosti.
2: Tri osobe, otac i dvoje djece, poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začretju. Uzrok nesreće znaće se nakon policijskog očevida koji je u tijeku, govori vatrogasac Stjepan Skuliber.
3: U 7.20 Županijski vatrogasni operativni centar u Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi dobio je dojavu o požaru kuće, znači da se čula eksplozija i da suklja crni dim. U 7.21 naši vatrogasci iz Zagorske javnoj su izašli, u 7.29 bili su ovdje na mjestu događaja, isto tako priključilo se i dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti križ Začretju u 7.37. 7.38 oni su lokalizirali dakle požar, oni su riješili taj dio i nažalost našli tri smrtno stradale osobe. Vatrogasci su svoj dio odradili i mogu reći evo vrlo brzo i prije svega evo želim izraziti iskrenu sućut obitelji i nastradalih, ali sam uzrok će dati policija.
2: Jučer je više od 48.000 ilegalnih migranata vraćeno u Maroko nakon što su Madrid i Rabat postigli dogovor o hitnoj repatriaciji. Prema podacima španjolske vlade u Ceutu je nezakonito ušlo više od 50.000 migranata, a vlasti tog autonomnog grada procjenjuju da ih je bilo oko 60.000. Broj poginulih u prelasku granice porastao je na najmanje 67. Mađarska nuklearna elektrana Paks, koja proizvodi gotovo polovicu električne energije u zemlji, mogla bi biti isključena danas ili sutra zbog rekordno niske razine vode u Dunavu, koja se koristi za hlađenje postrojenja, rekao je premijer Peter Mađar. 4 reaktora ruske proizvodnje rade samo četvrtinom ukupnog kapaciteta od 2 gigavata. Ako se to dogodi, bit će to prvo isključenje u 44 godine. Njemački Adidas i Hrvatski nogometni savez objavili su višegodišnje partnerstvo. Taj svjetski poznati proizvođač sportske odjeće i obuće od danas je službeni dobavljač svih hrvatskih nogometnih reprezentacija. Novi dresovi bit će predstavljeni uoči rujanskog reprezentativnog ciklusa. A Batreni će u njima prvi put zaigrati u tijeku utakmica UEFA Lige nacija. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitao Šimun Miloš, uredio Tadija Kristijan Babić.
0: Novosti.
2: I vrijeme poslije podne sunčano, ponegdje mala i umjerena na oblaka, u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre moguć pljusak, vjetar slab, mjestimice umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadnjak, navečer bura, temperatura od 34 do 40 stupnjeva.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Promet je vrlo gust na svim važnim cestama u smjeru mora. Zastoji kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama, te u zonama tunela, čvorova, odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali, u trajektnim lukama i pristaništima, te na većini graničnih prijelaza. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, u kolonama u pokretu s povremenim zastojima, vozi se između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, čvorova Ogulin i Brinje i čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika, te između čvorova Zadar Istok i Sveti Rok u smjeru Zagreba. Prometna nesreća je na 203. kilometru između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom, u koloni dugo je oko 4 kilometra. U smjeru Zagreba kolone pred naplatnim postajama Lučko duge su oko 3 km, a pred naplatnim postajama Demerije duge su oko 2 km. Prometna nesreća je na čvoru Jastrebarsko u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine otežano. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba pred naplatnim postajama Trakošćan kolona je duga oko 3 km, a u smjeru Maclja pred naplatnim postajama Zaprešić kolona je duga oko 1 km. Na autocesti A7 Rupa Rijeka, između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Šmrike, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na državnoj cesti D1 u smjeru juga zastoji su kod Slunja, kao i u zonama radova kod Korenice i Otrića. Na državnoj cesti D102 na otoku Krku promet je pojačan u oba smjera. U smjeru otoka kolona je od rotora Šmrike, a u smjeru kopna kolona je od Njivica. Dulja čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Bajakovo gdje je kolona u smjeru Srbije duga oko 10 km. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, there is a 3-kilometer-long queue at the Lučko toll station and a 2-kilometer-long queue at the Demerje toll station in direction Zagreb. Due to a traffic accident between the Gospić and Gornja Ploča junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane with a 4-kilometer-long queue. Due to a traffic accident at the Jastrebarsko junction in direction Zagreb, traffic is proceeding slowly with a speed limit. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 3-kilometer-long queue at the Trakošćan toll station that extends into Slovenia and a 1-kilometer-long queue at the Zaprešić toll station in direction Macelj. Traffic is increased and proceeding slowly on the following roads. On the A1 motorway in both directions. On the A7 Rupa Rijeka motorway between the Hreljin and Šumnika junctions in direction Šumnika. On the DC1 state road around Slunj and in roadwork areas near Korenica and Otrić, as well as on the Krk bridge with queues in both directions. Traffic is dense at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing where there is a 10-kilometer-long queue in direction Serbia. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
7: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
8: Sve najbolje.

0: Ako ste na putu, umorni, stanite na jedan. Espresso macchiato.
1: Svaki dan s drugim.
0: Slovenska predsjednica doživjela prometnu nesreću pri povratku iz Hrvatske. Nataša Pirc-Musar jučer je sudjelovala u prometnoj nesreću pri povratku s godišnjeg odmora u našoj zemlji. Eto, velik broj Slovenaca u Hrvatskoj, pa i dama koja je na čelu naših dragih susjeda, zadobila je lakše ozljede, preventivno je zadržana na promatranju u bolnici, a danas je puštena doma. Što se tiče te situacije, dva službena policijska vozila su sudjelovala u prometnoj nesreći iz pratnje štićene osobe. Ozlijeđene su dvije osobe, jedna lakše, a druga teže. Obje su prevezene u bolnicu u Izoli. Evo i te štićene kolone, koliko god bile štićene i možda osigurane, nisu u potpunosti sigurne. Pa evo, kad vidite njih, budite oprezni. Što se tiče prometa, mislim da više manje sve znate, nećemo to ponavljati. Gužve su, ako otkrijete neko rješenje za njih, to nam javite. Drugi.

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina kilogram 10,89 €, domaća šljiva kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Svaki dan s drugim.

0: A kakve su gužve, do Monday morning ćete taman istići doma.
1: Svaki dan s drugim.
0: Ili na more, javlja se slušateljica vezana uz ovu prometnu nesreću između Čorava Gospić i Gornja Ploča u smjeru mora. Oni voze u suprotnom smjeru i kažu da su velike nepregledne kolone. To nepregledno je teško izmjeriti. Na Haku kažu da nepreglednost iznosi 4 km. Dakle, kolona je 4 km između Čorava Gospić i Gornja Ploča u smjeru mora. Zbog ove prometne nesreće onda se vozi jednim prometnim trakom i onda to izgleda, zvuči i dugačko je, kao što smo rekli, 4 km. U smjeru Zagreba kolone su pred naplatnim postajama Lučko oko 3 km, pred naplatnim postajama Demerije oko 2 km. Prometne nesreće između odmorišta Vukova Gorica i Bosilje u smjeru mora se vozi otežano. Eto, nećemo reći da su gužve, vozi se otežano. Držite se, samo hrabro.

0: have to interrupt the regular scheduled programming to bring you up to date on a developing situation in Los Angeles.
1: Ovo je drugi. Pri telefonu je Vlatko koji ide iz smjera Zadra prema smjeru Zagreba. Upravo smo prošli gužvu i kroz Korenicu. Gužva u Korenici je zbog kružnog toka. Ljudi usporavaju i preveliki broj auta. A u Slunju je gužva jer kod Rastoka policija usmjerava promet i policija stopira promet. I zbog prevelikog broja automobila stvara se gužva. Hvala, sretno, pozdrav.
2: Svaki dan s drugim.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina, kilogram 10,89 eura. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Drugi, drugi.
4: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
4: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.

0: 14:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Tri osobe, otac i dvoje djece, poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu za Začretju. Uzrok tragedije znaće se nakon policijskog očevida koji je u tijeku, govori vatrogasac Stjepan Skuliber.
2: U 7:20 Županijski vatrogasni operativni centar u Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi dobio je dojavu o požaru kuće, znači da se čula eksplozija i da suklja crni dim. U 7:21 naši vatrogasci iz Zagorske javne su izašli. U 7:29 bili su ovdje na mjestu događaja. Isto tako priključilo se i dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Križ Začretju u 7:37. 7:38 oni su lokalizirali, dakle, požar, oni su riješili taj dio i nažalost našli tri smrtno stradale osobe. Vatrogasci su svoj dio odradili i mogu reći, evo, vrlo brzo. I prije svega, evo, želim izraziti iskrenu sućut obitelji i nastradalih, ali i sam uzrok će dati policija.
0: Stotine vatrogasaca bore se s požarom oko 70 km sjeverozapadno od Atene. Raspoređeno je više od 300 vatrogasaca kojima posao otežava snažan vjetar s udarima i do 130 km na sat. Žrtava nema, no materijalna je šteta velika. Oštećeno je više od 150 kuća. Europska nogometna federacija UEFA pozdravila je odluku FIFA da odustane od prodaje udjela u svjetskom prvenstvu privatnim investitorima. Unatoč tomu, predsjednik FIFA Gianni Infantino izgubio je naše povjerenje. U sljedećim danima i tjednima UEFA će surađivati sa svojim savezima i drugim konfederacijama kako bi osmislila plan kojim bi se osiguralo da se takvo stanje više ne ponovi, ističe se u priopćenju. Njemački Adidas i Hrvatski nogometni savez objavili su višegodišnje partnerstvo. Taj svjetski poznati proizvođač sportske odjeće i obuće od danas je službeni dobavljač svih hrvatskih nogometnih reprezentacija. Novi dresovi bit će predstavljeni uoči rujanskog reprezentativnog ciklusa, a vatreni će u njima prvi put zaigrati u tijeku utakmica UEFA-ine Lige nacija. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitao Šimun Miloš, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslije podne sunčano, ponegdje mala i umjerena na oblaka. U Gorskom Kotaru i unutrašnjosti Istre moguć pljusak. Vjetar slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu jugozapadnjak, na večer bura. Temperatura od 34 do 40 stupnjeva.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika nastala je kolona duga oko 4 km. Kolone su i na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 pred naplatnom postajom Lučko u smjeru Zagreba oko 3 km, a pred naplatom Demerje oko 2 km. Na autocesti A2 na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba oko 3 km, a na naplati Zaprešić u smjeru Maclja oko 1 km. Na autocesti A4 na naplati Goričan u smjeru Goričana oko 2 km, a na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka proteže se od rotora Šmrika. U kolonama uz zastoje vozi se na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, čvorova Ogulin i Žuta Lokva i čvorova Gospić i Sveti Rok u smjeru Dubrovnika, te između čvorova Rovanjska i Sveti Rok u smjeru Zagreba. Usporeno se uz zastoje vozi i na riječkoj obilaznici između čvorova Hreljini i Šmrika u smjeru Šmrike, te na državnoj cesti D1 kod Slunja i u zonama radova kod Korenice i Otrića u smjeru juga. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na graničnom prijelazu Bajakovo. U pomorskom prometu moguća su duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i jugo.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, there is a 3-kilometer long queue at the Lučko toll station and a 2-kilometer long queue at the Demirje toll station in direction Zagreb. Due to a traffic accident between the Gospić and Gornja Ploča junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane with a 4-kilometer long queue. Due to a traffic accident between the Rovinska and Sveti Rok junctions in direction Zagreb, there is a speed limit of 60 km per hour. On the A2 Zagreb-Macen motorway, there is a 3-kilometer long queue at the Trakošćan toll station that extends into Slovenia and a 1-kilometer long queue at the Zaprešić toll station in direction Macelj. On the A4 Goričan-Zagreb motorway, there is a 2-kilometer long queue at the Goričan toll station in direction Goričan. Traffic is increased and proceeding slowly on the following roads. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway in both directions. On the A7 Rupa-Rijeka motorway between the Hreljin and Šmrika junctions in direction Šmrika. On the DC1 State Road in direction south around Slunj and in roadwork areas near Korenica and Otrić, as well as on the Krk Bridge in direction of the island with a queue from the Šmrika roundabout. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing, where there is a long queue. In ferry traffic, there are no difficulties, but traffic may be increased at ferry ports. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
1: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.

0: Od nas danas, a šta, uglavnom pelin što se tiče prometa.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
0: Ali eto, dobili ste sve, barem u isto vrijeme. 14.50, polako ćemo završiti naše današnje druženje, jer od 15 sati vas čekaju sport i glazba. Sretan put svima, sretno, mirno, sabrano i naravno uz...
2: Drugi, drugi.
0: Neka sve prođe dobro. To je to, to je više manje ono što vam imam za reći i o čemu sam razmišljao proteklih koliko 4 sata. Adriano Bernabić birao je glazbu, moje ime je Ivan Fedor i to bi u ostalom bilo sve. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
7: Zbog nepoštivanja biosigurnosnih mjera, afrička svinjska kuga i dalje se širi i ovaj su tjedan zabilježeni novi slučajevi zaraze, istaknuo je na kriznim stožerima u slavonskim županijama ministar poljoprivrede David Blajčić i najavio pojačane inspekcijske nadzore te kontrole na cestama i granicama. Istodobno, Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Zbog nekontroliranog uvoza povrća iz trećih zemalja po dampinškim cijenama negoduju i podravski povrćari. Virovitičko-podravska županija hrvatski je lider u navodnjavanju s kojim proizvođači na ratarskim kulturama utrostručuju prinose. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina kilogram 10,89 €, domaća šljiva kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Drugi drugi.
9: Drugi drugi.
0: Drugi drugi.
9: Drugi drugi.

0: i glazba.
1: Je sati, poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno druženje u emisiji Sport i glazba. Kao i po običaju, družimo se tamo sve do 23 sata, puno je sportskih događaja, eto jučerašnjim susretom počelo je i domaće nam nogometno prvenstvo, Dinamo je, podsjetimo, u Maksimiru s 2-0 pobjedio Slaven Belupo, danas i sutra igraju se preostale 4 utakmice, Istra je od 18.30 domaćin Lokomotivi, dok u 21 sat Gorica dočekuje Osijek, sutra od 18.30 sastaju se Varaždin i Hajdu, kao 21 sat Rijeka i Rudeš. A sve utakmice naravno pratimo na ovom istom drugom programu. U talijanskom Varezeu jučer je počelo europsko prvenstvo u veslanju. Danas imamo razloga za veselje jer su braća Sinković došla do svoje nove medalje na velikim natjecanjima, osvojivši broncu u dvojcu na pariće, a za lijepe vijesti pobrinuo se i naš četverac koji je također okitio se broncom. Biće tu i zanimljivih razgovora, naravno opširnije o svemu tome uskoro. Toliko za ovaj uvod, ste nam još samo spomenuti da je za tonskim pultom Damir Hajduk, ja sam Mateo Novaković, družimo se do 18 sati, a nakon toga za mikrofon sjeda Karlo Plazina, za glazbu nam je zadužena naravno Gorjana Ivoković, pa idemo malo zasvirati i onda se ubrzo vraćamo.

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Pršut narezak Pivac 500 grama 10,89 €. Sladoled Quattro 1650 ml 5,19 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Sport i glazba na drugom.
2: Kao što smo već spomenuli, braća Martin i Valen Cinković osvojila su brončanu medalju u dvojcu na Pariče na europskom veslačkom prvenstvu u talijanskom Varezeu. Cinkovići su u finalu zauzeli treće mjesto s vremenom 6:08:35. Čućemo kasnije i njihove dojmove nakon nove medalje. Reći ćemo još da je zlato otišlo u Srbiju, dok je srebrna bila posada iz Španjolske. A kao što smo isto rekli, broncu je osvojio i četverac kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Oni su se također okitili tom broncom i zaista sjajan uspjeh. Hrvatski četverac do bronca je došao s vremenom 5:40:40. Zlato je osvojio četverac iz Njemačke ispred Poljske. A Mario Hezonja i službeno je novi igrač Cleveland Cavaliersa, 31-godišnji Dubrovčanin, vratio se tako u NBA nakon 6 godina. U razdoblju od 2015. do 2020. godine igrao je redom za Orlando Magic, New York Knicks-e i Portland Trail Blazers-e. A pobjedom 2-0 Dinama na Maksimiru protiv Slaven Belupa otvorena je nova sezona domaćeg nogometnog prvenstva. Oba pogotka postigao je Dion Drena Beljo u 34. i 51. minuti. Rekli smo danas dva susreta prvog kola. Istra od 18.30 je domaćin Lokomotivi, u 21 sat Gorica dočekuje Osijek. Sutra od 18.30 sastaju se Varaždin i Hajdu, kao 21 sat Rijeka i Rudeš. Idemo mi sada čuti dojmove nakon jučerašnje utakmice Dinama i Slaven Belupa. Slušamo prvo trenera Dinama Marija Kovačevića.
3: Najbitnije smo mi dobro ušli u sezonu, da smo to drugo pretkolo prošli. Evo, tri dana nije lako, sparno vrijeme, teško, ali zaratirali smo momčad, dali smo priliku ovim igračima koji su manji, iako su i dosta i ovi igrali, jel tako, po 70 minuta i ovu utakmicu prije tri dana. Nije bilo lagano, sparno teško vrijeme. Protivnik prva kola, znate, normalno, svi su borbeni, svi su dobri, tako je, nekako smo išli, imali smo tu prvu situaciju, ali poslije toga je sve bilo na našoj strani. Drago mi čak može zbog te situacije za Filipovića da je sve stekao, mislim, samopoznanje s tim odbranama i treba će nam dalje sad, tako da dobro na kraju sve ispalo. Poslije toga vidjeli ste, mislim, dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna greda, još puno prilika da nije golman je jako dobro branio, tako da jedno tu nisam zadnjeno, trebali smo postići još koji pogodak, ali opet sve u svemu, s otvaranjem, s ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni i evo, brzo nas čeka sljedeća utakmica, pripremica od morce i najvažnije sad dvije utakmice iduće nas čekaju. Vidjeli ste kako opet jedna, samo jedan taj potez za drugi gol, mislim, isplati se doći pogledati utakmicu, to je stojke, to mi znamo svi da on to ima, tako da evo, zadovoljan sam, odigrao svi 90 minuta. Eto, tu možda nisam, jesam neke igrače trebao možda i mijenjati, tu možda i on tu bio među njima, ali nismo mogli opet sve zarotirati, za promijeniti. Opet za 4 dana bit će dovoljno vremena da se odmore za ovu po meni najvažniju utakmicu sad u ovom trenutku. Dio radi dobro i sve se polako vraća. Mi budemo rasli kao ekipa, tako će njemu biti lakše postati pogodke, sigurno da to tako. Ali radi dosta stvari, ne samo pogodke, nego i druge stvari koje mi tražimo od njega i tu je bio dobar i veseli me, evo, samo nadam se. Mislim, već drži tako nitet postigane pogodaka, tako da će sigurno sam nastaviti dalje tako.
2: Čuli smo trenera Dinama Marija Kovačevića nakon slavlja protiv Slaven Belupa 2-0, a poslušajmo sada i trenera Belupa Marija Gregorinu.
4: Pa mogu čestitati jednostavno na pobjedi Dinamu, zasluženoj pobjedi. Naša ideja nekakva bila kroz blok u 4-4-2 se razviti nekakvu tranziciju plus prekide tu zaprijetiti u tom dijelu i na kraju smo prvo poraz onak jako dobro izgledali po mom nekakvom sudu. Ono kako smo pripremali utakmicu, nažalost te nekakve situacije koje smo imali, polusituacije, nismo realizirali, a onda kad Dinamo povede, jel da morate se ipak malo i otvoriti, onda opasno živite do kraja utakmice. Tako da na kraju smo i dobro prošli, ali onako prvo poraz nekakva nit vodilja naše priče. Uz to vidite se i sami da je dosta novih igrača, mislim da smo startali s jednom petoricom novih igrača, još neke smo i nove uveli, tako da smo još uvijek u procesu stvaranja ekipe u tom dijelu, ali mislim da ćemo biti dobri sigurno kroz par kola. Možda još jedno mjesto otvoreno, ali ajmo reći da 90% kadra je to. dosta je mladi i dosta je tu talenta, ali znate i sami da ovoga treba ipak proces adaptacije se odraditi, bit će i oscilacija sigurno, ali spremni smo na to. To je naš nekakav put uz nekakvu stabilnost rezultatsku da jednostavno promoviramo i razvijamo mlade jer živimo jednostavno toga.
0: Sport i glazba.

0: snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi, stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin, uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60, crafted in Japan. Autokuća Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: 15.30.
0: Drugi program. Novosti.
2: Gotovo svi migranti koji su stigli u Ceutu vratili su se u Maroko, rekao je španjolski ministar vanjskih poslova. Krizu prouzročenu ulaskom 60.000 migranata u španjolsku eksklavu proglasio je završenom. Prema medijskim izvješćima na granici između Maroka i Španjolske poginulo je najmanje 67 ljudi. Nezakoniti ulazak desetaka tisuća migranata izazvao je reakcije diljem Europe, a situaciju je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ovo je situacija gdje je Europska unija upad ili napad, ako hoćete, na teritoriji države članice Europske unije tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski problem, i to je jedan moment koji smo mi oduvijek zagovarali, jer znamo da migranti, bez obzira na njihove motive, moraju biti vođeni, najčešće su to krijumčari, kako bi ostvarili jedni zaradu, a drugi neke svoje interese da žive, recimo, u Europi.
2: Nizak vodostaj otkrio je kosti mamuta u koritu Dunava u Bugarskoj, nedaleko od grada Ruse. Pronađene su donja čeljust, kljove i rebra. Starost će se utvrditi naknadnom analizom. Slovenska predsjednica Nataša Pirc-Musar lakše je ozlijeđena u prometnoj nesreći pri povratku iz Hrvatske. Sve se zbilo u tunelu na Primorskoj autocesti dok je putovala prema općini Komenda, kad su se vozila iz pratnje sudarila. Nakon nesreće prevezena je u bolnicu u Izoli, a već danas bi trebala biti otpuštena. Njemački Adidas i Hrvatski nogometni savez objavili su višegodišnje partnerstvo. Taj svjetski poznati proizvođač sportske odjeće i obuće od danas je službeni dobavljač svih hrvatskih nogometnih reprezentacija. Novi dresovi bit će predstavljeni uoči rujanskog reprezentativnog ciklusa, a vatreni će u njima prvi put zaigrati tijekom utakmica UEFA-ine Lige nacija. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitao Šimun Miloš, uredio Tadija Kristijan Babić.
0: Novosti.
2: I vrijeme sutra, pretežno sunčano. U unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za pljusak. Mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak, na moru jugozapadnjak. Prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29, a najviša od 33 do 39 stupnjeva.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina kilogram 10,89 eura, domaća šljiva kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Promet je vrlo gust na svim važnim cestama u smjeru mora. Zastoji kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama, te u zonama tunela, čvorova, odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali, u trajektnim lukama i pristaništima, te na većini graničnih prijelaza. Na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatići, u kolonama u pokretu s povremenim zastojima, vozi se između čvora Karlovac i tunela Mala Kapela i čvorova Perušić i Rovanjska u smjeru Dubrovnika, te između čvorova Rovanjska i Sveti Rok u smjeru Zagreba. Između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika dogodilo se nekoliko prometnih nesreća. Vozi se otežano u koloni. U smjeru Zagreba kolone pred naplatnim postajama Lučko i Demerje duge su oko 1 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba pred naplatnim postajama Trakošćan kolone duga oko 5 km. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb u smjeru Goričana pred naplatnim postajama Goričan kolona je duga oko 2 km. Na autocesti A7 Rupa Rijeka između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Šmrike vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na državnoj cesti 102 na otoku Krku u smjeru otoka kolona je od rotora Šmrike. Dulja čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Bajakovo gdje je kolona u smjeru Srbije duga oko 10 km. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, there are 1 kilometer long queues at the Lučko and Demerjeb toll stations in direction Zagreb. Due to multiple traffic accidents between the Gospić and Gornja Ploča junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding slowly in queues. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 5 kilometer long queue at the Trakošćan toll station that extends into Slovenia in direction Zagreb. On the A4 Goričan-Zagreb motorway, there is a 2 kilometer long queue at the Goričan toll station in direction Goričan. Traffic is increased and proceeding slowly on the following roads. On the A1 motorway in both directions. On the A7 Rupa Rijeka motorway between the Hreljin and Šmrika junctions in direction Šmrika, as well as on the Krk bridge in direction of the island with the queue from the Šmrika roundabout. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing where there is a 10 kilometer long queue. In ferry traffic, there are no difficulties, but traffic may be increased at ferry ports. We wish you a safe and pleasant journey.
8: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
9: Sport i glazba na drugom.

0: Jučer je u Parizu počelo europsko prvenstvo u vodenim sportovima, danas se održalo natjecanje u skokovima u vodu s jednog metra kvalifikacije, a naš Matej Nevešćanin izborio je plasman u finale. Hrvatski reprezentativac uspješno je odradio spomenute kvalifikacije i osigurao mjesto među 12 najboljih skakača, a finale je na rasporedu večeras od 20 sati. Ovih dana u Zagrebu na bazenima Mladost trajalo je žensko svjetsko vaterpolsko prvenstvo do 16 godina koje je završilo jučer navečer. Naše predstavnice okončale su turnir na 17. mjestu jučerašnjim slavljem protiv Njemačke 16-8. Zlato je pripalo vršnjakinjama iz Grčke, srebro je otišlo u Španjolsku, a bronca u Nizozemsku. Dodajmo da u ponedjeljak počinje i muško svjetsko prvenstvo čiji je domaćin također Zagreb, dakle za 16-godišnjake. Naši mladići u skupini su s Gruzijom, Australijom, Maltom i Nizozemskom. Mi ostajemo na vodenim sportovima djelomično jer eto, spomenuli smo da je hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja okitili su se broncom na europskom prvenstvu u veslanju u talijanskom Varezeu, a broncu su osvojili i braća Sinković u dvojcu na Pariče, pa idemo poslušati njihove dojmove nakon sjajnog rezultata.
1: Na kraju utrku povesili smo što smo bolje mogli, ja sam bio malo umoran cijelo ovo natjecanje i mislim da jednostavno bolje nismo mogli na ovom natjecanju i nadam se da će to biti drugačije i vjerujem da će biti drugačije na svjetskom prvenstvu.
2: Pa je, ovo je stvarno zadovoljno, stvarno kako smo izvukli, ovo danas nije moglo ići bolje od ovog, dali smo maksimum, borili se do kraja. Definitivno ovo prvo prostor za napredak, samo malo ono kad se osjetimo svježe i kad budemo eksplozivni, to mi da će biti puno brže i ništa, malo se osvježi za svjetsko i napast.
3: Sport i glazba.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina, kilogram 10,89 eura. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Hrvatske rukometašice do 18 godina poražene su od Francuskinja 29-27 u posljednjem trećem kolu skupine A svjetskog prvenstva u Rumunjskoj, te joj sada slijedi nastup u Prezident Kupu, odnosno razigravanje od 17. do 32. mjesta. Naše djevojke u skupini su upisale dva poraza od Egipta u prvom kolu i sada od Francuskinja, dok su jedinu pobjedu upisale protiv Fidžija 67-4. A bezuspješna je bila i hrvatska košarkaška reprezentacija do 18 godina, koja nije jučer uspjela izboriti polufinale Eurobasketa divizije B. U Hrvatskoj je to prvenstvo, u četvrtfinalu je u Rijeci Hrvatska poražena od Poljske u posljednjoj sekundi tricom, dakle bilo je 68-66. Hrvatska je dakle vodila 66-65, a onda ta trica u posljednjoj sekundi koja je srušila snove našim mladim dečkima.
1: Sport i glazba.

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Pršut narezak Pivac 500 grama 10,89 €. Sladoled Quattro 1650 ml 5,19 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Drugi drugi.
2: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.
2: Drugi drugi.

0: And you come around. Protekle srijede Hrvatska je dobila novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Na tu je dužnost izabran dr. Josip Varvodić, dugogodišnji predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza, koji je na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora naslijedio Zlatka Matešu. O prvim dojmovima nakon izbora, novim izazovima te planovima hrvatskog sporta razgovarao je s našim Lovorkom Magdićem.
1: Josip Varvodić, novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, kako ste nekoliko dana poslije?
2: Dobro, postojite osjećaj ponosa što smo uspjeli kao ekipa ostvariti ovaj rezultat i pobjedu na izborima. Radili smo svi zajedno srčano za isti cilj i to se na kraju pokazalo dobrom kombinacijom.
1: Kako ste se osjećali na dan skupštine? Kako je bilo recimo kad ste se probudili?
2: Na dan skupštine vrlo umorno i iscrpljeno, emocije su bile podijeljene i sreća, ali s druge strane nekakav, rekao bi nemir možda zbog tako eto. Puna situacija.
1: Koliko je vremena trebalo za lobiranje u tom prethodnom ili završnom razdoblju?
2: Gledajte, 2 mjeseca je sigurno trebalo za ovaj posao koji inače radim kardiokirurški. Nije bilo lako obići sve ljude, nastavio sam obići veliku većinu. Neke još nisam, obećao da ću to ispraviti u što skorijem roku, da razgovaram sa svima. Ali trebalo je sve ovo vrijeme, ali opet s druge strane moram reći da je kampanja bila iznimno duga i iznimno iscrpljujuća.
1: Kako vam se činio razvoj skupštine u ovim nekim protokolarnim administrativnim dijelovima? Činilo se da je suparnik, vaš protokandidat Dragan Primorac po nekim kriterijima u prednosti, a zapravo jedino bitno je bilo glasovanje o novom predsjedniku.
2: Što se protokola tiče, mislim da su odradili skupštinu, tadašnje vodstvo, na vrlo fair način, držali su se statuta i pravilnika, nemam nikakvih zamjerki. Kako je tekla skupština prema kraju, bio sam sve uvjereniji da su šanse na mojoj strani, ali naravno, ništa se ne znam dok sudac ne svira kraj, evo kad je svirao kraj, onda je bilo jasno.
1: Hoćete li kako surađivati s Draganom Primorcem dalje kao recimo predsjednikom Hrvatskog tekvando saveza?
2: Dragan Primorac je član naše sportske zajednice, ima svoje uspjehe koji su ne mali i svakako očekujem suradnju u interesu sporta.
1: S obzirom na kampanju, smatrate li sve zajedno to fair borbom?
2: Teško je sada dalje komentirati iz pozicije pobjednika. Neke stvari su u cijeloj kampanji ostavile jako neugodan osjećaj meni osobno i emotivno, ali kampanja je sad gotova i iz pozicije pobjednika je to sve lako za prihvatiti.
1: I kako ste se onda osjećali u tom trenutku pobjede, jer obojica glavnih kandidata koji su ostali, dakle vi ste tu pobjedili s 13 glasova više, 81-68, a i bili ste nazočni prebrojavanju glasova?
2: Pa osjećao sam se ponosno, taj dio prebrojavanja je bio vrlo stresan i naporan. Htio sam biti tamo i vidjeti u kom smjeru ide brojanje, a i bolje mi je gledati brojanje nego sjediti i nervirati se, pa sam to onda tako.
1: Anton Vrdoljak, Zdravko Hebel, Zlatko Mateša, ušli ste u društvo četvorice predsjednika, rekli bismo četvorice odabranih možda.
2: Pa da, velika je to čast, ali velika odgovornost. To su ljudi koji su značajno kroz povijest doprinijeli hrvatskom sportu, od osnutka Hrvatskog olimpijskog odbora do danas. Želja postoji velika da se naprave pozitivne stvari, a nadam se da će i realizacija odgovarati tome.
1: No, trenutak je ozbiljan.
2: Da, trenutak je ozbiljan, ali to je okej. Imamo izazove pred sobom koje smo svjesno preuzeli i nadam se ćemo pravdati povjerenje.
1: Je li ta uloga loptačkih sportova o kojima se spominjalo bila možda na neki način presudni jezičac na vagi što se glasova tiče?
2: Pa ja vjerujem da su doprinijeli svi sportovi, a čak bi rekao da su prevagu onome finišu najviše pridonijeli neki individualni sportovi. Loptački su od starta bili uz mene, to je bilo jasno i oni su tu činili jednu veliku sigurnost, moram to reći.
1: Što dalje? Kako vidite razvoj situacije u smislu koliko bi vremena trebalo da, kako se to voli kazati, snimite stanje?
2: Pa ja vjerujem da će to sve ići transparentno i dobro i mirno i da ćemo vrlo brzo vidjeti kako je trenutno stanje u HO-u i izaći već sa nekakvim idejama kako dalje.
1: Promjena razmišljanja ljudi ili načina poslovanja?
2: Promjena načina poslovanja na način da su dostupnije informacije, transparentnije i pravovremenije i prema sportašima, ali i prema medijima i prema cijeloj zajednici. Vjerujem da će to već biti sasvim dobri pokazatelj u kom smjeru idemo.
1: Protekle godine vi ste bili jednim dijelom dio sustava Hrvatskog olimpijskog odbora. Koliko će vam to pomoći?
2: To će mi svakako pomoći da znam koje stvari bi ja kao predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza promijenio i kako bih htio da se prema mom ili nekim drugim savezima HO odnosi.
1: stvarni prvi potezi?
2: Pa evo, trebamo se upisati u registar udruga, trebamo sastaviti prvo vijeće, odnosno napraviti prvu sjednicu vijeća i krenuti sa nekakvim akcijskim planom.
1: Kako ćete mijenjati ili nastaviti promijeniti svijest ljudi u odnosu prema sportu, načinu financiranja?
2: Pa ja mislim da će ljudi vrlo brzo prihvatiti ovaj način funkcioniranja i vjerujem da ćemo moći omogućiti svima veće financije, transparentniji način funkcioniranja, ali i realnu pomoć radu saveza kroz nekakve male promjene. Način funkcioniranja HO-a mislim da možemo pomoći i savezima da lakše učinkovito vode svoje saveze.
1: Koliko će to biti drugačije i koliko vam za to vremena treba?
2: Pa evo, postojite akcijski plan za 100 dana u kojima će već biti jasno dosta toga, a vrijeme koje treba, ja ću tako predstaviti nekakav dugoročni plan kroz neko vrijeme koje bi očekivao onda da se rezultati vide kroz nekoliko olimpijskih ciklusa, ali ovo za početak će biti vrlo jasno vidljivo.
1: Plivački savez, drugi mandat koji ste osvojili upravo prije nekoliko dana, da ili nešto se nastavka tiče?
2: Pa to neka odluči povjerenstvo sukoba interesa, ja plivanje volim i to je savez koji je nekako moj, uvijek će biti moj i ja ću im uvijek dati najveću podršku koju mogu.
1: Vi ste napravili reda tamo gdje je možda bilo i zahtjevnije, tako barem izgleda, odnosi se na LEN, odnosno Europsku plivačku organizaciju. Slični su problemi bili, a danas je tako da su, čini se, svi zadovoljni.
2: Pa evo, tako se čini, da uspjeli smo u 4 godine napraviti značajne promjene, uvesti jedan transparentan sustav, čak po ovim kriterijima međunarodnima za ocjenu transparentnosti smo među, možda čak i vodeći ili među vodećim sportskim organizacijama kontinentalnima u Europi. Vjerujem da ćemo i opet s tim pravovremenim obavještavanjem članica i svih što se događa i dobro i loše, vjerujem da s tim takvim nekakvim promjenama već možemo puno praviti u HAO.
1: I to bi bila jednostavna preslika ili ipak modifikacije drugačije?
2: Ma modifikacija, pa HAO je, imam preveliko poštovanje prema HAO da bi to uspoređivao, to je puno veći sustav, puno više članova, puno veće financije, veća odgovornost, ipak je to moja domovina i odgovornost prema ljudima ovdje je puno drugačija nego međunarodno.
1: Ostaje jedan detalj koji su mnogi zapazili, a odnosi se na vaše riječi na konferenciji za novinare neposredno nakon pobjede, odnose se na svojevrsnu medijsku nevidljivost. S obzirom na značaj vaše nove dužnosti, to baš i neće previše biti moguće.
2: A okay, naravno da će ovaj biti na raspolaganju i hvala medije na svojoj podršci, ali nemam potrebu za nekakvom medijskom eksponiranosti. Meni je cilj da vi što manje gledate mene i da se bavite sportom, a ja sam tu neko ko usmjerava stvari i da sportaši znaju da sam na raspolaganju uvijek uz njih i da ću napraviti sve što mogu da svi oni budu zadovoljni.
1: Ostaje li dvojba u promjenama statuta za dosta stvari, a jedna od njih 2 ili 3 mandata?
2: Pa to ćemo još vidjeti. Ako ćemo se usklađivati sa Međunarodnim olimpijskim komitetom, onda je to svako 3 mandata, ali to nije jedan od prioriteta što se tiče promjena statuta.
1: Jeste li blagi ili oštri pri donošenju brzih odluka? Ovdje će takvih vjerojatno biti.
2: Konkretan, ako treba brza odluka, ja ju donesem i onda u tom smjeru idem. Sad nadam se da će biti ispravne odluke.
1: Status kardiokirurga također u svemu tome pomaže, jer tu tek morate biti osobito precizni.
2: Pa ono što sam najviše naučio iz kardijalne kirurgije je da je bitno da ekipa osjeti da imam neki smjer u kojem ih mogu voditi. I nadam se da će tako i ljudi u HAO, u sportu hrvatskom osjetiti da vodim stvari u dobrom smjeru i da će mi dati povjerenje. I davati povjerenje dalje.
1: Osjećate li da će biti dovoljno vremena usklađivati sve te obaveze?
2: Hoću, naravno.
1: I jesmo li na međunarodnoj sportskoj pozornici, bez obzira na sve što se događa unutar zemlje, odnosno oko financije i svega ostaloga, dovoljno dobro pozicionirani?
2: HAO ima odličnu reputaciju, pogotovo su poznati naši sportski rezultati. Ja vjerujem da mi možemo još više iskoristiti te rezultate, bolje se pozicionirati i koristiti naš sport još više kao brand i prema van i prema unutra. Tako da smatram da je pozicija dobra ako gledamo sportske rezultate. Naravno da sad postoji to nekako povećalo javnosti i međunarodne s obzirom na sve što se događa, ali status sportaša nije s tim poljuljan. To su ljudi koji dalje odlično rade svoj posao i treneri obavljaju ga i mora imati punu podršku.
1: Hoće li raspodjela novca za sport biti drugačija?
2: Pa bit će bolja, nadam se.
1: U ovom trenutku znači onih spomenutih 64,5 milijuna eura za 88 saveza, a to znači i više od toga u budućnosti?
2: A ja se nadam, uvijek trebamo težiti tome da bude više. Ja se nadam da ćemo uspjeti osigurati više novaca za sport i za saveze.
1: Kako ostvariti ravnotežu nemiješanja u sport, što naravno ovakve institucije i sport u cjelini traži, a s druge strane ste praktički isto ovisni o novcu kojeg ćete dobivati?
2: Pa ako pitate za podršku vlade, ključna je podrška vlade, znači ne može sport funkcionirati bez podrške vlade i ja očekujem i dalje odličnu suradnju i da vlada podržava naše projekte i ideje i da uspijemo naći model kojem možemo još više dovesti sportu i još više napredovati.
1: Koliko vam se ovih nekoliko dana život promijenio, mijenja ili mislite da će se promijeniti?
2: Pa za sad je predinamičan, nadam se da će se sad malo smiriti stvari nakon ove kampanje, nakon ovih prvih par dana.
1: To znači ponešto odmora?
2: Pa nadam se da će biti odmora. Za sad je relativno radno sve i sve sav godišnji trošim na nekakve obveze, doma ili međunarodno, ali evo, nadam se da će biti prilike za obitelj da im nadoknadim malo ova dva mjeseca.
1: Osnovni postulati vašeg programa?
2: Pa ta transparentnost o kojoj svi pričaju, vjerujem da će to biti ključna stvar, a onda uz to paralelno vratiti sportaše i trenere u centar cijele priče.
1: Dosta ste pojašnjavali i na skupštini, a i poslije status neolimpijskih sportova?
2: Apsolutno, oni su tu i ja ću se za njih zalagati i moramo im pokazati da su i oni važan dio zajednice, da imaju značajnije pravo glasa, a to sam pokazao i sastavom vijeća.
1: Moramo posjetiti na status vaše obitelji, odnosno vašeg oca koji je bio iznimno poštovani u plivačkoj hrvatskoj sportskoj obitelji, na međunarodnoj pozornici, također u Lenu, to je bilo nekih 15, ako se ne varam, i više godina. Kako gledate sada zapravo na svojevrsni nastavak kontinuiteta?
2: Pa da, sport je dio mene od rođenja praktički, naravno prvenstveno uz oca, a evo, danas sam sretan da sam uspio imati tu nekakvu sportsku karijeru koja mi je jako važna, jako i volim i cijenim, a sad što bi mi otac rekao na ovo, to više nisam ni siguran, nadam se da bi bio ponosan.
1: Kada bismo slikovito uspoređivali hrvatski olimpijski brod, rekli bismo da je gotovo četvrt stoljeća plivao na mirnom moru, odnosno na pučini, pa je onda udario u santu leda, a dalje?
2: Nastavit će isto mirno, čak i nije nego prije, siguran sam i to odmah.
1: Hrvatski sport u cjelini, u kom će pravcu ići?
2: Kao i do sad, hrvatski sport, nikad nisam rekao da je u krizi ili da je bio u krizi, hrvatski sport može ići samo dalje, to je hrpa ljudi koji jako puno, marljivo, predano rade, puno njih i volonterski troši svoje vrijeme, slobodno, ljeta, zime, da bi postigli nekakve rezultate. Ja nikad nisam sumnjio u hrvatski sport, da pače, pošto sam još nakon svih ovih posjeta i razgovora još uvjerenje da može ići samo u dobrom smjeru.
1: Vaša završna poruka?
2: Bitno je da stvari smirimo, bitno je da krenemo raditi, da imamo pozitivnu energiju i da sve rješavamo sportski i dostojanstveno. To bi možda bilo najvažnije.
1: Odgovarali ste na niz upita proteklih dana, postoji li neko koje vam nitko nije postavio? A voljeli biste da je tako bilo?
2: Ne, bilo je previše upita.
1: S ovim ćemo i mi završiti. Nadamo se uspješnoj suradnji i u idućem razdoblju. Gospodine Varvodiću, najljepša hvala.
2: Hvala vam. Ja sam Josip Varvodić, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora i pozdrav slušateljima emisije Sport i glazba Hrvatskog radija.
3: Sport i glazba na drugom.

0: program Hrvatskog radija.
1: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
2: Hrvatskog radija.
0: Hrvatskog radija.
1: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
2: Prijenosi HNL-a na drugom.
1: Slušajte nogomet na radiju.
2: Samo na Hrvatskom radiju.
3: Za koji Hrvatski radio?
4: Hrvatski radio.
3: Hrvatski radio televizija.
4: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
3: Odlično!
2: Samo na Hrvatskom radiju. Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi. 16:30.
2: Drugi program.
5: Gotovo svi migranti koji su stigli u Seutu vratili su se u Maroko, rekao je španjolski ministar vanjskih poslova. Krizu prouzročenu ulaskom 60.000 migranata u španjolsku eksklavu proglasio je završenom. Prema medijskim izvješćima, na granici između Maroka i Španjolske poginulo je najmanje 67 ljudi. Nezakoniti ulazak desetaka tisuća migranata izazvao je reakcije diljem Europe, a situaciju je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
6: Ovo je situacija gdje Europska unija upad ili napad, ako hoćete, na teritoriji države članice Europske unije tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski problem, i to je jedan moment koji smo mi oduvijek zagovarali, jer znamo da migranti, bez obzira na njihove motive, moraju biti vođeni, najčešće su to krijumčari, kako bi ostvarili jedni zaradu, a drugi neke svoje interese da žive, recimo, u Europi.
5: 9 je osoba poginulo u ruskom napadu na Kijev, a 23 je ozlijeđenih. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da dostatne obrane nije moglo biti, jer je Ukrajina ostala bez raketa za sustave Patriot. Iako se govorilo o tome da je Ukrajina dobila dozvole za proizvodnju tih raketa, američki predsjednik Donald Trump to je opovrgnuo.
7: To je nevjerojatno oružje i moramo biti vrlo oprezni u dopuštanju da ih izrađuje netko drugi. Nismo se složili s tim, no razgovaramo, no teško je samo predati takvu vrstu tehnologije i mislim da se to neće dogoditi. Znate, ljudi kojima je date mogu je jednoga dana okrenuti protiv vas i to je moguće. Pogledajte samo ratove, to se već dogodilo tijekom godina, zar ne?
5: Nepalski planinar Nirmal Purja, koji je postavio rekord za najbrži uspon na 14 najviših planina svijeta, poginuo je u lavini tijekom ekspedicije u Pakistanu, kao i 9 drugih koji su bili s njim. Lavina ih je zahvatila na 8051 metru visokom Broad Peaku, 12. najvišoj planini na svijetu i jednom od najizazovnijih uspona. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dalibor Piskrec. Čitala Ivana Vukić. Uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Novosti.
5: I vrijeme sutra. Pretežno sunčano. U unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za pljusak. Mjestimica umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak. Na moru jugozapadnjak, prijepodne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29, a najviša od 33 do 39 stupnjeva.
8: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
9: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Molimo vozače na autocesti A1 za poseban oprez zbog vozila u kvaru u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Kolone su i na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 u smjeru Zagreba kolone pred naplatnim postajama Lučko i Demerje duge su oko 1 km. Na autocesti A2 na naplati Trakošća Gvozdešćan u smjeru Zagreba oko 5 km. Na autocesti A4 na naplati Goričan u smjeru Goričana oko 2 km. Te na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka proteže se od rotora Šmrika. Nakon nekoliko prometnih nesreća na autocesti A1 vozi se otežano između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika. Osim toga, promet teče usporeno uz zastoje i između čvora Karlovac i tunela Mala Kapela, te na riječkoj obilaznici između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Šmrike i na državnoj cesti D1 u zonama radova kod Korenice i Otrića u smjeru Juga. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D1 u Dugopolju. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na graničnom prijelazu Bajakovo, gdje je kolona osobnih i teretnih vozila u smjeru Srbije duga oko 9 km. U pomorskom prometu moguća su duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
10: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
11: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, there are 1 kilometer long queues at the Lučko and Demerje toll stations in direction Zagreb. Due to multiple traffic accidents between the Gospić and Gornja Ploča junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding slowly in queues. Due to a broken down vehicle in the Mala Kapela tunnel in direction Zagreb, there is a speed limit of 60 kilometers per hour. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 5 km long queue at the Trakošćan toll station that extends into Slovenia in direction Zagreb. On the A4 Goričan-Zagreb motorway, there is a 2 km long queue at the Goričan toll station in direction Goričan. Due to a traffic accident on the DC1 state road in Dugopolje, traffic is proceeding under temporary traffic regulation. Traffic is increased and proceeding slowly on the following roads. On the A1 motorway in direction Dubrovnik between the Karlovac junction and Mala Kapela tunnel and between the Perušić and Rovanjska junctions. On the A7 Rupa-Rijeka motorway between the Hreljin and Šmrika junctions in direction Šmrika, as well as on the Krk bridge in direction of the island with a queue from the Šmrika roundabout. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing where there is a 9 km long queue. In ferry traffic there are no difficulties, but traffic may be increased at ferry ports. We wish you a safe and pleasant journey.
12: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Sport i glazba na drugom.
1: U kineskom gradu Ningbou igra se završnica Lige nacija u odbojci. U polufinalu u prvom dvoboju Poljska-Slovenija 3-0, uvjerljiva pobjeda Poljaka protiv susjeda Slovenaca po setovima 25-16, 25-19 i 25-17 u korist Poljske, koja je izborila finale. Neizvjesnije je bilo u drugom polufinalnom dvoboju SAD-Japan, 3-2 na kraju slavlje Amerikanaca. Prvi set otišao na stranu SAD-a 25-19, potom su Japanci uzeli dva seta 25-23 i 25-20, za tada vodstvo 2-1, no uzvratili su s dva seta Amerikanci, najprije 25-19, a potom u odlučujućem petom setu slavili 15-13 za plasman u finale protiv Poljske, koje se igra sutra u 13 sati po našem vremenu, dok će ranije u 9 sati i 40 minuta Japan i Slovenija igrati za brončano odličje.
0: Drugi.
2: Sport i glazba.

0: sport i glazba.
1: Veljko Rogošić, Toni Pavičić, Donkić, Dina Levačić i Marko Denković Kraljev. Imena su redom koja su uspješno preplivala La Manche. Posljednje to učinio potonji prije gotovo dva tjedna Marko Denković Kraljev, s kojim je za Radio Zadar razgovarao kolega Željko Kapelari.
2: Marko, prije svega velike čestitke, jesu li se dojmovi slegnuli?
3: Pa jesu, sad osjećam olakšanje i iako nisam navikao na ovoliku medijsku pozornost, pa mi je sve nekako neobično, evo na putu baš do vas zaustavilo me dvoje ljudi pa mi čestita, i tako da mi je to sve nekako iznenađenje, ali vjerojatno ću se naviknuti s vremenom.
2: Evo Marko, kada ste prvi put pomislili ja ću preplivati La Manche?
3: To sam zapravo pomislio već u djetinjstvu, bio sam inspiriran pokojnim Rogošićem i njegovom knjižicom koju sam pročitao desetak puta i sve mi je to bilo tako fascinantno. Međutim, život me odveo na totalno neke druge strane i nakon plivanja sa 2025. dalmatinskom kupa sa Tonijem Pavićićem Donkićem došao sam ponovo na tu ideju da preplivam La Manche. Malo me oni na to potaknuo, jel? Kad je vidio kako plivam.
2: Malo više čini mi se.
3: Malo više, da.
2: Što da, reći oni... o Toniju, mislim, eto, često ga spominjete, definitivno da nije bilo njega, teško bi se tako ovo pretvorilo u djelo.
3: Naravno, to je čovjek i izniman sportaš koji pliva svaki dan na Hvaru, u 58. godini je u fantastičnoj formi, pobjednički mentalitet, duh, to je nešto nevjerojatno i baš sam onako bio fasciniran s njim i njegovim pristupom, a zapravo je pristup jedna jednostavnost. Ja sam prije imao neke sumnje i nedoumice i neki overthinking, međutim sve sam to izbacio iz svog mentalnog sklopa upoznavši njega.
2: Član ste kluba daljinskog plivanja Sidro, svakako vrijedi istaknuti tim koji je cijelo vrijeme bio uz vas.
3: Naravno, u timu su mi bili Toni Pavičić Donkić kao mentor i trener i moj dobri prijatelj Nikola Cvitanović, koji je inače i moj jedan sparing plivački partner, jel? Zajedno smo trenirali, i Ernesto Šimac, naš predsjednik kluba, koji je odradio kompletnu logistiku, pripreme putovanja, dokumentaciju sa engleskom i CSPF-om, tom organizacijom koja organizira sam maraton.
2: Marko, pripreme za ovaj izazov bile su duge, kako je sve krenulo, kada je krenulo, koliko je kilometara preplivanih bilo do starta La Manche-a?
3: Pa recimo 1500 kilometara preplivanih do samog i jako puno testova. Na primjer, za plivanje La Manche je kvalifikacija 6 sati na ispod 16 stupnjeva. Ja sam to plivao u prvom mjesecu 2026. na Hvaru kod Tonija u Starom gradu na Hvaru. Plivali smo zajedno smo otplivali Nin Zadar.
2: To mi je zanimljiva lokacija, spomenuti.
3: Nin Zadar, od plaže Ždrijac, kroz Virski most, Privlaka, Punta Skala, Petrčane, Orgulje.
2: To je dužinski?
3: 29 km za 8 sati i 8 minuta.
2: Dobar trening.
3: Odličan, da.
2: Ali to je za sada ruta koja još nije službena, možemo reći, je li tako?
3: Nije, ali biti će, jer je to sve Toni odradio da se može verificirati. Uh-huh. Imali smo pratnju, imali smo svjedoke, imali smo sve bilo video je snimljen, zapisano, sve bilo. Tako da će se to verificirati i zapravo čekamo samo tu potvrdu.
2: U biti tijekom cijele godine pripreme su trajale,
3: plivanje u moru, zimi u kupačama na 13 stupnjeva, 14, 15 i tako.
2: Idemo se vratiti na sam start, samo ćemo reći 11 sati 21 minuta u moru. Sam start, vaš skok u more, koliko je sati bilo?
3: Da, bilo je 2 sata u noći.
2: Kad svi spavaju?
3: Da, kad svi spavaju.
2: A vidite u more.
3: Je.
2: A zanimljivo?
3: Da, interesantno, ali na noćno plivanje sam ja bio apsolutno spreman i to sam probao. Tu u Zadru na samim pripremama, u sred kanala, u sred noći smo se bacili Nikola Cvitanović i ja i zajedno otplivali od kukljice do Kali i nazad. i onda smo vidjeli da ok, nije to ništa strašno i ovoga. Tako da bio sam ja spreman na noćno plivanje, međutim ono na što apsolutno nisam bio spreman je u samom startu su valovi koji su udarali u bok broda i stvarali tako uskomešano more da sam prva tri sata kao da sam plivao u veš mašini. Te rebatajice su me uništavale, u onom smislu zagrcnuo sam se desetak puta, napio se mora i bio sam zabrinut da mi neće to uzrokovati neke želučane tegobe kasnije. Međutim, kad se promijenio kut broda u odnosu na valove, to više nije bio slučaj i uvatio sam neku svoju plivačku rutinu i automatiku i nastavio plivati.
2: To ispada sada kada slušamo nakon 3 sata, trebalo je preživjeti ta 3 sata u svakom slučaju.
3: Naravno, i to je bio sam početak, jel, slijedi, da.
2: Temperatura mora, čak ste mi rekli da je bila i tople, 19 Celzijevih tada, očekivali ste hladnije?
3: Da, očekivao sam 16 stupnjeva, u 7. mjesecu u Engleskoj je tako inače 16 stupnjeva, međutim ove godine je bio neki toplotni tamo val koji je digao tu temperaturu mora na 19 stupnjeva, tako da to nije bio neki problem.
2: Jeste li u nekom trenutku to pomislili da odustanete?
3: U niti jedan trenutku nisam pomislio odustati. Da, bilo je teško u nekim trenucima, imao sam krizu i kasnije. Međutim, nakon što sam vidio pogotovo obalu Francuske, apsolutno sam znao, nema šanse da odustanem.
2: Je li vas ipak nešto možda iznenadilo na tom La Manche unatoč svim tim pripremama?
3: Pa da, mislim, iznenadilo su me meduze koje su me pekle cijelim putem. Ovoga, stotine tisuća meduza, to je nešto nevjerojatno. Ja ne znam, ja sam baš naletio na takav dan, ovoga, tri vrste meduza, velike bijele kokošarkaške lopte u koju samo onako zabiješ pa te iznenadi, ali ta ne peče. I mala plava koja peče kao neki mali, lagani, na primjer, strujni udar. I ta najopasnija smeđa sa dugim tim krakovima koja te onako oprudi pa te peče sat vremena. A pošto su me pekle stalno, tako za cijelo vrijeme sam bio ovoga.
2: Dobro su vas držali budnima u biti.
3: Pa da, jedan put sam se na malu plavu i namjerno opekao.
2: Jel ima velikih riba?
3: Nema, nisam vidio nikakve ribe.
2: Rekli smo 11 sati, eto što čovjek razgovara sam sa sobom nakon 8-9, evo vi ste 11 sati plivanja. Imali ste vremena?
3: Da, mislim, to cijeli život ti prođe kroz glavu i ovoga. Ali uglavnom trebao sam se jačati s tim nekim pozitivnim mislima. Eto, možda zgodna ta neka priča da vam prepričam kako je na samom tom brodu je bila kao neka naljepnica onako po bandi zaljepljena i kako sam plivao to noćno plivanje, nisam vidio što je to na toj naljepnici, ali kako se malo razdanilo, primijetio sam da je to kao Poseidon koji izlazi iz mora, da, i drži onaj trozubac i s prstom pokazuje u mene. Pisalo je na samoj naljepnici "You can do this."
2: Odlična poruka.
3: Da, i odlična poruka. I ovoga, kad god ne bi vidio Nikolu koji me non stop bodrio i gledao prema meni i koji me hranio s tim tekućim ugljikohidratima, bananama i s tim nekim, kad bi bio na tim kratkim pauzama, kad god njega ne bi vidio, taj Poseidon s tim "You can do this" mi je bio ono
2: vodilja.
3: Vodilja, da.
2: Eto, vrijedi istaknuti na samom startu u biti šok glavni trener Toni, zdravstveni problemi.
3: Da, apsolutno, znači Toni je odmah u samom startu, kako su odmah bili ti veliki valovi, iako je popio draminu protiv mučnine, doživio valjda najteži oblik morske bolesti, on je bio potpuno zelen i tako da je bio cijelo vrijeme u kabini i ovoga, povraćao je 20 puta i bio sav iznemogao. Kao da je i on preplivao zajedno sa mnom.
2: Da, vjerojatno je to sve utjecalo i taj pritisak i sve i na Tonija. Da. Stigli smo do Francuske obale brže nego što ste vi. Dotakli ste obalu. Što je onda u glavi? Izlazite iz mora?
3: Da, i to je bilo isto interesantna priča. Bili su takvi uvjeti, takvi valovi da inače se po pravilu mora spustiti gumenjak iz velikog broda koji te pratio, odvestite na do Francuske, ne odvestite nego popratiti plivača do Francuske obale i kad plivač dopliva do Francuske obale mora se popeti na stijenu ili izaći na plažu, dignuti ruke u zrak i to označava kraj maratona. Međutim, meni zbog vremenskih prilika, oni su se dogovorili pilot Mornar i ta zervarica službena i od CSPF-a, da ja samo trebam doplivati do obale, dotaknuti stijenu i vratiti se nazad. Ja sam doplivao do obale, diglo se neko čitavo jato tamo galebova koji su bili na ovoga, tako da je to bilo interesantno onako na videu kasnije vidjeti, i naravno da sam se digao na noge jer ne bi htio da kasnije neko dovodi u pitanje moje
0: nakon toliko plivanja.
3: Naravno, našao sam neku stijenu tamo i digao se na noge, i to je onda i to zabilježeno.
2: Marko, eto, prvi ste Zadranin i tek četvrti Hrvat kojemu je to uspjelo. Koliko vam je to znači, taj podatak?
3: Pa jako mi je drago biti, i čast mi je biti na istoj listi s tim ljudima. Ali mislim, što reći o jednoj Dini Levačić, ja i osobno poznajem i čuli smo se i prije i poslije maratona. To je jedna divna prva osoba, a za mene sad pogotovo nakon ovog iskustva što sam proživio i to što je ona proživila, mogu reći da je za mene ona najbolja hrvatska sportašica svih vremena.
2: Osjećate li eto da ste vi ovim pothvatom ispisali dio sportske povijesti grada Zadra? Nije mala stvar.
3: Pa da, nije, hvala vam na lipim ričima, da, čast mi je naravno.
2: Što biste to poručili mladim sportašima koji misle da su im veliki neki ciljevi možda eto nedostižni?
3: Pa samo nek se bave sportom, nek napreduju, nek slijede svoje snove i ciljeve, i sa jednim discipliniranim radom može se postići svašta, pa evo, čak i u nekim ovim godinama srednjim. Za mene to sad završena priča, meni ovo bio cilj i ja ovoga neću sad se vatati nekih i dalje takvih pothvata. Ostajem pri ipak našem lijepom, čistom i toplom Jadranu. Ovdje ću plivati dalje maratone, ali u takve neke poduhvate velike vjerujem da se neću više opuštati.
2: Znači, prvi sljedeći za Dan domovinske zahvalnosti, preko Zadar.
3: Da, preko Zadar. Možda ako mi prođe ruka, jer sam na samoj proslavi, kad sam se popao na tu krmu koja se toliko se valjao brod da smo i Nikola i ja pali i ozlijedio sam ruku jer smo se pokušali slikati sa zastavama stoječki, ali to nije bilo moguće. Zato sam na slikama sa zastavama sjedim na krmi.
2: Doček. Jeste li ostali iznenađeni?
3: Jesam, obitelji, prijatelji na zračnoj luci u Zadru, nisam mogao vjerovati, fantastično, i sad ta medijska isto to sve skupa popraćenosti i...
2: Pa lijepo je to.
3: Svi mi nešto čestitaju, lijepo je, ne mogu reći.
2: Eto, vrijedi istaknuti, još što ste odličan plivač, vi ste i vaterpolisti, osnivač ste za vaterpolske amaterske lige, imamo tu Kolpomortog, Armenjak, veliko društvo tu koje vas je pratilo.
3: Je, naravno, sutra je...
2: Treba to sve i počastiti.
3: Je.
2: Biće tek sam problem.
3: Da, oni baš isto tako nešto organiziraju, mi sad neki doček i to će isto biti svečano i zanimljivo ovoga. Tako, nadam se da ću onda nakon toga naći neko vrijeme za odmor prije što počnem
2: svih
3: raditi.
2: Malo, da. Marko, što drugo, eto, posebno mi je zadovoljstvo što ste bili naš gost, eto, pa vidjet ćemo da li je to točno tako kao što ste rekli da nećete naći neki novi izazov. Za sada uživajte u ovome, učinili ste nas itekako sve ponosnima. Hvala vam još jednom što ste bili u gostu u programu Radio Zadra.
3: Hvala vam. Sport i glazba na drugom.

0: Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin. Stvoreni za tvoj užitak.
1: Sport i glazba na drugom.
2: Mili Poljičak izborio je polufinale jakog ATP Challengera u San Marinu, 125 kategorije. Splićanin ovog tjedna zaista igra sjajan tenis, te se kroz kvalifikacije najprije probio evo do najboljih četiri. Na tom putu pobjedio je najprije u četvrtfinalu nekadašnjeg top 50 igrača Gruzica Basijašvilija, a jučer je upisao i novu veliku pobjedu u karijeri protiv Francuza Müllera, koji je prošle sezone u ovo vrijeme bio 38. na svijetu. Bilo je 7-6, 6-7 i 7-5 za Splićanina. Mili će se tako za finale boriti danas protiv Peruanca Varilasa. Taj dvoboj trebao bi početi u 18 sati. Mili je također imao i sjajan tjedan u parovima, tako da će nakon ovog meča pokušati izboriti finale parova s kolegom Stefanom Latinovićem. Uspješna u parovima bila je i Lucija Čirić-Bagarić, koja je s Talijankom Moratelli izborila sutrašnje finale parova na WTA 125 turniru u rumunjskom Târgu Mureșu. A ranije sam vas izvijestio da je Matej Nevešćanin danas nastupio na europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu u skokovima u vodu s jednog metra. Naime, potkrala se u želji da vas što prije obavijestimo greška, pa se ovim putem ispričavam zbog netočne informacije, jer od naših je danas nastupio 21-godišnji skakač u vodu Maro Kokić, koji je eto osvojio 26. mjesto i ostao bez nastupa u finalu. Za nastup u finalu kvalificiralo se 12 najboljih, a eto od njih 31, a naš je završio Mauro Kokić na 26. mjestu. Najbolji kvalifikacijama bio je Francuz Boyer, drugi je bio Njemac Westman, a treći Britanac Holden.
3: Sport i glazba.

0: drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi. 17:30.
0: Drugi program.
2: Požar na jugozapadu Francuske je pod nadzorom i više se ne širi. Čak 208 tisuća od ukupno 220 tisuća evakuiranih dobilo je odobrenje za povratak kućama. U gašenju je sudjelovalo 3300 vatrogasaca uz potporu vojske, policije i drugih službi. U požaru je prema zasad dostupnim informacijama uništeno 240 kuća. Poginulih srećom nije bilo. Gašenju požara u Francuskoj pomažu i naši piloti u Kanaderu. Do sada su ostvarili gotovo 200 letova, u zraku su proveli više od 33 sata, te su izbacili 1110 tona vode. Iz baze francuskih protupožarnih snaga javio se kapetan hrvatske posade Kanadera Igor Mindoljević.
3: Pozdrav iz zračne luke Nîmes-Garonne, matične baze francuskih protupožarnih snaga. Jučer smo radili na velikom šumskom požaru istočno od Marseja kod mjesta Pontevez. Djelovali smo zajedno sa francuskim kolegama koji su letjeli sa 7 kanadera, 3 Dash-8 protupožarna zrakoplova i nekoliko helikoptera. S obzirom na stanje na požarištu koje je dalje aktivno, izgledno je da ćemo se uskoro vratiti na isti požar.
2: Evropska nogometna federacija UEFA pozdravila je odluku FIFA da odustane od prodaje udjela u svjetskom prvenstvu privatnim investitorima. Unatoč tomu, predsjednik FIFA Gianni Infantino izgubio je naše povjerenje. U sljedećim danima i tjednima UEFA će surađivati sa svojim savezima i drugim konfederacijama kako bi osmislila plan kojim bi se osiguralo da se takvo stanje više ne ponovi, ističe se u priopćenju. Njemački Adidas i Hrvatski nogometni savez objavili su višegodišnje partnerstvo. Taj svjetski poznati proizvođač sportske odjeće i obuće od danas je službeni dobavljač svih hrvatskih nogometnih reprezentacija. Novi dresovi bit će predstavljeni uoči rujanskog reprezentativnog ciklusa, a vatreni će u njima prvi put zaigrati tijekom utakmica UEFA-ine Lige nacija. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dalibor Piskrec. Čitala Ivana Vukić. Uredio Tadija Kristijan Babić.
0: Novosti.
2: I vrijeme sutra. Pretežno sunčano. U unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za pljusak. Mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak. Na moru jugozapadnjak, prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29, a najviša od 33 do 39 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče Karamatići u kolonama u pokretu s povremenim zastojima vozi se između čvorova Bosiljevo i Rovanjska u smjeru Dubrovnika. Zbog pojačanog prometa pred tunelom Brezik u smjeru Dubrovnika kolona je duga oko 3 km. Vozilo je u kvaru na 154. km između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. U smjeru Zagreba kolona pred naplatnom postajom Demerje duga je oko 1 km. Na autocesti A2 u smjeru Zagreba pred naplatnim postajama Trakošćan kolona je duga oko 2 km. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb u smjeru Goričana pred naplatnim postajama Goričan kolona je duga oko 2 km. Na brzoj cesti Solin-Klis zbog prometne nesreće u Dugopolju vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Na otoku Krku promet je pojačan u smjeru otoka. Usporeno se vozi od rotora Šmrike. Dulja čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Osobito na prijelazu Bajakovo gdje je kolona u smjeru Srbije duga oko 9 km. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
0: If you are looking for your summer supermarket,
6: where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm.
8: Wow!
7: Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
9: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, there is a 1 km long queue at the Demetije toll station in direction Zagreb and a 3 km long queue ahead of the Brezik tunnel in direction Dubrovnik. Due to a broken down vehicle between the Otočac and Perušić junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 km per hour. On the A2 Zagreb-Macin motorway, there is a 2 km long queue at the Trakošćan toll station that extends into Slovenia in direction Zagreb. On the A4 Goričan-Zagreb motorway, there is a 2 km long queue at the Goričan toll station in direction to Goričan. Due to a traffic accident on the DC1 state road in Dugopolje, traffic is proceeding under temporary traffic regulation. Traffic is increased and proceeding slowly on the following roads. On the A1 motorway in direction Dubrovnik between the Bosiljevo and Rovanjska junctions. On the DC1 state road in roadwork areas near Korenica and Otrić. As well as on the Krk bridge in direction of the island with a queue from the Šumnika roundabout. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing where there is a 9 km long queue. In ferry traffic, there are no difficulties, but traffic may be increased at ferry ports. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
1: Drugi. Sport. In Glasbach.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Točno je 17 sati i 45 minuta, stigli smo do kraja barem što se našeg druženja tiče, naravno emisija nastavlja dalje sve do 23 sata, uskoro će početi i druga utakmica nove sezone Supersport HNL-a u Puli. Podsjećamo, od 18.30 sastaju se Istra i Lokomotiva, a današnji program zaključuju Gorica i Osijek od 21 sat u Turopolju. Uskoro će se i u studiju pridružiti kolega Karlo Plazina. Moje ime je Mateo Novaković, hvala na pažnji i srdačan pozdrav.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 18 sati i 3 minute, dobar dan poštovane slušateljice, dragi slušatelji. Evo nas ponovo smo u studiju emisije Sport i glazba, ali drugi glas Mateo Novaković svoje odradio za danas. S vama će do 23 sata biti, odnosno jesam, bit ću Karlo Plazina. Dobar dan još jednom, lijep pozdrav. Nadamo se da će biti ugodno druženje. Imamo još dvije utakmice domaćeg nogometnog prvenstva. Prvo kolo otvorili su Dinamo i Slaven Belupo jučer, pobjeda Modrih 2-0, dobro su ušli u obranu naslova, a kolo će nastaviti Istra i Lokomotiva za eto malo više od 20 minuta, te Gorica Osijek utakmicom koja će početi u 21 sat. Sutra Varaždin Hajduk, Rijeka Rudeš, to je prvo kolo, u drugom već kreću te slavne ili neslavne odgode, ali opravdane s obzirom na to da će Rijeka i Dinamo imati europske ispite u različitim danima, pa se ne mogu poklopiti oko termina utakmice, ali kažem o tomu više sljedeći tjedan. Podsjetnik i na dvije osvojene bronce na europskom veslačkom prvenstvu u Vareze, u Sinković i u dvojcu na Pariće, te naš četverac na Pariće, Mahmutović, Bošković, Martin Talaja, sjajni rezultati na talijanskom europskom prvenstvu. Kažem, do 23 sata smo skupa u sportu i glazbi, pa onda imamo još prije tih naših prijenosa utakmica i malo više prostora za glazbu.
2: Ovo je drugi

0: Sport i glazba na drugom.
1: Za nekih 15 minuta počet će utakmica Istre i Lokomotive u prvom kolu domaćeg nogometnog prvenstva. S obzirom na to da će ta utakmica početi u onom nama nezgodnom terminu od 18 sati i 30 minuta kad kreću i naše novosti, pa onda nakon toga imamo izvješće iz HAK-a. Malo ćemo ipak ranije krenuti s najavom toga dvoboja. Idemo prvo čuti što kažu iz tabora tih momčadi, iz onoga Istrinoga, vratar Franko Kolić.
2: Jedva smo dočekali zapravo taj početak sezone. Prošli smo jako teške pripreme, energetski smo jako spremni. Jako je lijepo što je prva domaća protiv Lokomotive, koja je dobra ekipa, tako da mislim da će biti zanimljiva utakmica. Opet ponavljam, spremni smo fizički, s loptom smo isto dosta dobro djelovali u početku priprema, nastavili u tom ritmu, tako da mislim da ćemo izgledati dobro i nadam se da će biti što više ljudi bez obzira na temperaturu i vrijeme.
1: Da, temperatura i vrijeme mogli bi omesti broj gledatelja sigurno u ovim početnim kolima, ako je vjerovati ovim najavama o produljenju toplinskog vala, iako naravno pitanje je koliko se to točno može u daljinu prognozirati za u budućnost. Za danas znamo ipak da jest vruće i da će biti jako, jako sparno. Nadamo se da će utakmica biti dobra, ali za to su naravno potrebne dvije momčadi, uvijek je za tango potrebno dvoje. Ta druga momčad jest Lokomotiva, njihov trener Nikica Jelavić.
3: Dobili su novog trenera, dosta igrača im je otišlo, neki novi su im došli, malo su nam nepoznanica, iskreno priznajem, međutim mi ćemo se fokusirati na nas, nismo uspjeli prikupiti neki materijala o njima baš da, da ih možemo analizirati, jer sve te pripremne utakmice jako je teško nabaviti. Biće maksimalan fokus na nas, na našu igru, na našu izvedbu i evo, nadamo se pozitivnom i dobrom otvaranju prvenstva.
1: Dakle, Istra Lokomotiva, utakmica koja će početi u 18 sati i 30 minuta. Mi ćemo se uključiti malo poslije toga u prijenos dvoboja. Rekao sam, s obzirom na to da imamo naše novosti i HAK. Sad još malo glazbe.

0: Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin. Stvoreni za tvoj užitak.
1: Svaki dan s drugim. Sport i glazba.

0: dvije bronce za hrvatsko veslanje na europskom prvenstvu u Varezeu. Čuli ste već u našem eteru i braću Sinković, Martina i Valenta nakon njihove osvojene bronce u dvojcu na Pariče, a u četvercu na Pariče Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja također su bili treći. Jedan od njih javio nam se prije nekoliko trenutaka i je podijelio svoje dojmove.
1: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija. Ja sam Damir Martin, vraćamo se sa svjetskog prvenstva iz Varezea, osvojili smo broncu, presretni smo, odlična je bila utrka, napeta od samog početka do kraja i evo mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca, na trenera Tonija Urlića i mislim da smo danas stvarno izvukli maksimum iz ove utrke i veseli nas daljnji rad ova tri tjedna što su preostala još do svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Hvala svima koji ste navijali, bili na putu ili svojih domova, nastavite dalje, puno vam to znači. Hvala, veliki pozdrav. Sport i glazba na drugom.

0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: 18:30.
0: Drugi program. Novosti.
2: U Dalju je obilježena 35. godišnjica smrti 39 hrvatskih branitelja koji su na početku srpske agresije poginuli braneći policijsku postaju u Dalju, a time i stanovnike Aljmaša, Dalja i Erduta. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ovo je događaj koji je jedan od najvećih zločina i najvećeg stradanja, ne samo kad govorimo o hrvatskoj policiji, već općenito u Domovinskom ratu. Naša je dužnost, a to pokazujemo iz godine u godinu i pokazivat ćemo iz godine u godinu, se doći pokloniti na ovom mjestu svima onima koji su dali ono najvrijednije što imaju, a to su vlastiti životi za državu u kojoj živimo, koja je naša, koja je neovisna, koja je slobodna.
2: U gašenju požara u Francuskoj pomažu i naši piloti u Kanaderu. Do sada su ostvarili gotovo 200 letova, u zraku su proveli više od 33 sata, te su izbacili 1110 tona vode. Iz baze francuskih protupožarnih snaga javio se kapetan hrvatske posade Kanadera Igor Mindoljević.
4: Pozdrav iz zračne luke Nîmes-Garonne, matične baze francuskih protupožarnih snaga. Jučer smo radili na velikom šumskom požaru istočno od Marseja kod mjesta Pontevez. Djelovali smo zajedno sa francuskim kolegama koji su letjeli sa 7 kanadera, 3 Dash-8 protupožarna zrakoplova i nekoliko helikoptera. S obzirom na stanje na požarištu koje je dalje aktivno, izgledno je da ćemo se uskoro vratiti na isti požar.
2: Njemački Adidas i Hrvatski nogometni savez objavili su višegodišnje partnerstvo. Taj svjetski poznati proizvođač sportske odjeće i obuće od danas je službeni dobavljač svih hrvatskih nogometnih reprezentacija. Novi dresovi bit će predstavljeni u oči rujanskog reprezentativnog ciklusa, a vatreni će u njima prvi put zaigrati tijekom utakmica u UEFA-ine Ligi nacija. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Ivan Grubišić, uredio Tadija Kristijan Babić.
0: Novosti.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za pljusak, mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak, na moru jugozapadnjak, prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29, a najviša od 33 do 39 stupnjeva.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Irvin Filipović. Na autocesti A1 u smjeru Zagreba kod naplatnih postaja Lučko i Demerje nema dužih kolona. U kolonama u pokretu s povremenim zastojima vozi se između čvorova Žuta Lokva i Maslenica u smjeru Dubrovnika. Na autocesti A3 Bregana Lipovac u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko 7 km. Na autocesti A4 Goričan Zagreb kod naplatnih postaja Goričan u smjeru Republike Mađarske kolona je duga oko 2 km. Državna cesta D1 vozi se usporeno u zonama radova kod Korenice i Otrića. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zabilježena su i više satna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
7: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
8: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm.
9: Wow!
8: Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
1: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased and proceeding slowly on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway in direction Dubrovnik between the Žuta Lokva and Rovanjska junctions, and on the DC1 state road in roadwork areas near Korenica and Otrić. On the A4 Goričan-Zagreb motorway, there is a 2-kilometer-long queue at the Goričan toll station in direction Hungary. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing where there is a 7-kilometer-long queue. In ferry traffic, there are no difficulties, but traffic may be increased at ferry ports. We wish you a safe and pleasant journey.
7: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
9: Sport i glazba na drugom.
10: 18:36, eto odradili smo novosti i hak, možemo konačno i do Pule, na utakmicu Istre i Lokomotive. Dameo Ramić-Kovačić s nama u eteru. Dameo, dobar dan i odmah pitanje, nešto čemu smo se najviše možda i veselili u novoj sezoni HNL-a, to ubrzavanje vara, pa evo kakva je situacija u Puli po tom pitanju?
11: Pretpostavljam da si zaključio, vidjevši da početak utakmice kasni, da je nešto u tom smjeru. Naime, ovdje je, u srčne pozdrave naravno svima vama s juga Istre, tek 3. minuta. Ja sam se šalio kada ste me pitali iz studija ili sve spremno za početak. Ja sam rekao ne, zvao sam da pričekaju da završi hak. Na kraju isparo skoro da je i utakmica počela za vrijeme našeg uključenja, ali VAR je bio u pitanju. Nešto opet nije bilo u redu, kažem opet, jer i proteklih sezona u Puli se znalo, pa i za vrijeme utakmica, događati do prekida naponske
10: mreže. Možda da ga preimenuju u kvar, a ne kvarova. VAR.
11: Kvar, da. Tako sam i napisao kolegi s Radio Pule, on je već bio u prijenosu, pa vidim da se čudio, nije znao zašto utakmica ne počinje, onda smo mu napisali na papir VAR kvar. Nadamo se da kao prvo neće biti potrebe za nekim dužim VAR intervencijama na ovoj utakmici, kao i što manje u cijeloj ovoj sezoni koju smo zapravo tek otvorili jučer dvobojem Dinama i Slaven Belupa, a i ako bude potrebe za VAR intervencijama, da će one uzimati malo vremena, da će biti naravno što točnije, jer kao što si rekao, modernizirana je donekle tehnologija kojom se koriste hrvatski suci uoči ove sezone i evo, pratit ćemo kroz sljedeća kola kako će to sve skupa djelovati u situacijama kada bude prijeke potrebe, jer svjetsko prvenstvo nas je opet naučilo da zaželimo da se VAR doista koristi samo kad je to neophodno, a ne za svaku sitnicu i za svaki detalj. Nema nekih detalja vrijednih spomena što se same igre tiče u ove 3.5 minute uvodnog meča za Istru i za Lokomotivu. Gotovo da možemo ponoviti najavu iz prošle sezone, kada sam rekao Lokomotiva na stanici u Puli pod vrelim suncem ljeta, parafrazirajući čuvenu pjesmu, jer i tada su igrali gotovo istim ovakvim vrelim uvjetima, doduše nije bilo prvo nego drugo kolo, ali prva domaća utakmica Istre u prošloj sezoni. Bilo je vruće, ali bilo je i uzbudljivo. Završilo je 2-2 pogotkom Lokomotive duboko u sudačkoj nadoknadi, i to čak u trenucima kad su imali igrača manje. Prije toga Istra je preokrenula početno vodstvo Lokosa, tako da evo, možemo poželjeti približno uzbudljivu utakmicu, jer neka druga očekivanja teško da možemo imati. Puno je promjena bilo, prije svega u sastavu Istre, nešto manje, ali isto par značajnijih u redovima Lokomotive, tako da je ovo zapravo prva prava prilika da vidimo na dijelu ove momčadi, na stranu ono što su pokazivali kroz dugi ljetni pripremni period, i ruku na srce, i te su nam utakmice većini prošle malo ispod radara s obzirom na dugo trajanje svjetskog nogometnog prvenstva. U ostalom, sve to što se i događa u tim prijateljskim utakmicama i kažem, nije toliko presudno, ono pravo ćemo vidjeti kroz ovih prvih nekoliko kola, jer nema dvojbe da će se većina ekipa, pa tako i ove koje su se danas susrele u Puli, još preslagivati do kraja prijelaznog roka. Evo Istre u prvom konkretnijem pokušaju završnice, i to podvaljivanjem lopte u kazni prostor Lokosa, ali je Nik Škafar Žužić dobru ideju imao, no njegovi suigrači nisu to na vrijeme prepoznali, tako da je ta dubinska lopta u 16 završila u rukama vratara Lokomotive Posavca. Taj mladić Škafar Žužić odigrao nekoliko utakmica i prošle sezone, ali sada starta od prve minute, jedan je od nekoliko debitanata, zapravo uključujući i trenera Istre Javiera Cabella, koji je stigao ovoga ljeta pokušati nešto napraviti s jednom izrazito pomlađenom ekipom. Istra je u prošlu sezonu, sjetit ćete se, pa kad sam već vukao paralele s tom utakmicom s Lokomotivom, ušla prilično ambiciozna sa željom da nastavi boriti se za Europu, što je bilo onu sezonu ranije. Sad su prilično skeptični poklonici nogometa na našem najvećem poluotoku, jer osim što su otišli Lončar, Prevljak, Radošević, još uvijek službeno nije, ali je na izlaznim vratima kluba, pa još neki iskusniji poput Hajstera, Štulca. Nevjerojatno zvuči podatak da u redovima Istre nema ni jednog igrača starijeg od 30 godina, to je, mislim, stvarno raritet, i prosjek ovog kadra kojim trenutno Cabello raspolaže je ispod 21 godine, dakle 20,9, a uvijek smo pričali o mladoj poletnoj Lokomotivi, jel? Ta Lokomotiva sad protiv Istre djeluje kao veteranska momča, da se malo našalim, iako i oni imaju par golovradih mladića u svojoj ekipi, ali imaju i 6-7 igrača 30 plus par iskusnih oslonaca, što nekako daje sada uvodni dojam da bi Lokomotiva mogla bolje ili stabilnije ploviti ovim uvodnim dijelom sezone. Ali ko zna, možda lopta pokaže drugačije. Evo je sad baš pred golom Lokomotive, odnosno pred 16-tercem. Šaranić je pokušao vanjskom, uz pljesak publike otišlo je preko vrata. Prije toga, dok sam ovo govorio, Lokomotiva imala jedan obećavajući napad, odnosno priliku možda za udarac ruba 16-terca, ali okljevanje i blok Istre na kraju su spriječili prvi posao za vratara Franka Kolića. Da čujete i sastave, naravno, pa da onda nešto konkretnije kažemo i o Lokomotivinom prilaznom roku. Dakle, Istra, s obzirom na sve te okolnosti, s obzirom na virozu Raula Kumara, također vrlo mladog, ali sa iskustvom prošle polusezone, praktički prvog izbora, prvog za stopersku poziciju. Dakle, bez njega su Mjetinen i Nasraui stoperski dvojac, a Kolić naravno na vratima. Šepić i Hrvatin su bekovi, Albarasin i Kablar, još jedan 17-godišnjak debitant u sredini veznog reda, Škafar, Žužić na jednom krilu, Šaranić, jedan od samo dva nova igrača u dosadašnjem tijeku prelaznog roka, stigao iz Sesveta, najbolji njihov strijelac prošle sezone u drugoj ligi, on je na drugom krilu, a Hamza Jaganjac je ispred kao centarfor u sastavu Istre, povratnik koji je bio na posudbi prošle sezone u redovima Sarajevskog željezničara. Što se Lokomotive tiče, podsjetnik, dakle, tu više nema nekih iskusnih lica poput Antolića, Leovca, Sigalija, ali već krajem sezone bilo jasno da oni završavaju svoju generalno nogometnu priču. Međutim, ostala Lokomotiva bez kapetana Denisa Kolingera, također u obrani bez Dajčera, zatim Stojaković u napadu, Bošković u sredini terena, to su bili sve prvotimci Nikice Jelavića, ali trener je i dalje tu, drži kontinuitet, voli i daje priliku mladim igračima, tako da će toga biti sigurno i ove sezone. U ostalom, kapetansku traku dao je i desetki Subotiću, koji se zapravo tek profilirao kroz prošlu sezonu. U poziciji vratara ostao je naravno Posavec. Od novih igrača tu je stoper koji je stigao iz Grčke, Triantafliu, još će nam trebati, vjerujem, par kola da počnemo onako čitko izgovarati njegovo ime bez puno zaplitanja, pa se tu unaprijed ograđujem i molim vas za razumijevanje. Dakle, Anastasios Triantafliu, odnosno Triantafilu, to bi bilo možda konkretnije za izgovoriti, ali kažem, naučit ćemo. Jukić je uz njega na poziciji stopera, do tada Žužić jedan tunel prodaje, ali bit će samo korner za Istru, ipak malo impulsa s tribina, 10. minuta 0-0. Jukić i Triantafilu, dakle, stoperi, Lorber na desnom, Pajač na lijevom beku, Subotića sam spomenuo, on je uz Katića i Vasilja dio te mlade vezne linije Lokomotive, Sušak, Vuković na krilima, a iskusni oslonac i veliki povratak u napad Lokomotive svakako je Mirko Marić, koji predvodi njihov napad od prve minute prvoga kola ove sezone Supersport HNL-a. Tu i tamo koji lijepi potez, kao i ovaj takozvani tunel Škafara Žužića, pa sad taj korner kratko izveden za Šepića, Šepić se vraća, povratna lopta, Šaranić na udarcu, lopta zapela u gužvi i na kraju Lokomotiva nekako čisti. Međutim, otvoreno se igra, živo, nema baš udaraca u okvir ili prema okviru gola, osim ako ne brojimo ovaj koji je završio u šumi nogu, ono što se kaže, ali lijepo Istra razigrala tu akciju nakon kornera i djeluju za sada razigrani jedni i drugi. Pitanje je koliko će moći držati taj tempo s obzirom na veliku vrućinu. Evo dobre kombinacije Istre, Šaranić i na kraju ništa. Sjajan dupli pas, ali Šaranić čini se nije pucao, nego pokušao asistirati. Iako je imao vrlo lijepu poziciju iz kosa s lijeva, ušavši u kazni prostor poslije duplog pasa s Albarasinom, ali, odnosno s Frederiksenom, pardon, ali je onda čini se odlučio ponovno tražiti Danca na povratnoj lopti ili možda vanjskom gađati, pa nije dobro pogodio loptu. U svakom slučaju od stopera Lokomotive ona se odbila u novi korner za Istru, ovog puta ubačaj na prvu vratnicu, ali odmah i izbačaj prema zapadnoj tribini. Ona je u hladu, na njoj je ugodno gledati utakmicu, pa je na njoj većina od oko, rekao bih po slobodnoj procjeni, 2000 gledatelja. Ima i nekoliko stotina hrabrih koji su na osunčanoj istočnoj tribini uz najglasniju podršku sa sjevera na jugu gostujućih navijača. Čak kad je Lokomotiva u pitanju, jasno, nema. Istra nešto poduzetnija sada ovih posljednjih par minuta, 12. je već počela, rezultat je 0-0, ali stvaraju prilike domaćini, za sada još uvijek, međutim, pogodaka nema. Istra, Lokomotiva na startu nove sezone poslije 12 minuta 0-0.

0: 18 sati i 50 minuta bit će uskoro. Dameo je opet s nama. Dameo, živo je krenulo u Puli utakmice Istre i Lokomotive.
1: Je, još uvijek je 0-0, ali akcije ne nedostaju ovih nepunih 16 minuta. Lokomotiva sada ima korner nakon jedne od prvih svojih opasnih akcija, odnosno centar šuta s lijeva kojeg je zamalo glavom pogodio Vuković. Sada je doduše obrana Istre izbacila tu loptu nakon ubačaja iz kuta, a onda pokušaj Subotića iz voleja otišao visoko preko gola prema južnoj tribini stadiona Aldo Drozina. Publika je onako dosta, rekao bih, zadovoljna ova domaća, naravno, reakcijom mlade ekipe Istre. Rekao sam skeptični, da, i nezadovoljni što klub malo skreće s onog pravca uzlaznih ambicija, ali kad je već mlada ekipa tu, nema dvojbe da će svaka nogometna publika, pa tako i Pulska, na samom startu srdačno podržati, osobito kad tu imaju mladih domaćih igrača, i oni su se odužili za sada dojmljivom igrom, onako otvorenom, lepršavom, gotovo da mogu reći. Samo kažem, nemojmo se, Karlo, veseliti puno naprijed, jer nisam siguran da će u takvom tempu po ovim vremenskim uvjetima i po ovakvoj ručini se moći držati ritam, iako je riječ o, kažem, mladim igračima punima elana na samom startu nove sezone. Najkonkretnije je bio u konačnici Šaranić, koji, ispravit ću se, ipak igra na praktički poziciji polu špice. Frederiksen je više na desnom krilu, ali kombiniraju, mijenjaju, ulaze u sredinu po potrebi. Frederiksen silno razigran, jedan od tih ključnih igrača prošle sezone koji su ipak ostali i jako će biti važan kao razigravač ovoj novijoj redizajniranoj ekipi. Neće više imati ispred sebe Smajla Prevljaka da sve njegove dodavanja pretvara u pogotke, ali možda se nađe neko novo golgetersko rješenje. Šaranić je naime pucao za 20 metara atraktivno prema malo iskosa s lijeva kontra vratnici, međutim otišlo je pored stative. Još Žužić Škafar imao jedan dobar prodor po lijevoj strani, gotovo do peterca, pokušao iz mrtvog kuta prevariti vratara, ali nije se dao čuvar Lokomotivine mreže Josip Posavec. On će i za koji trenutak ispucavati loptu s peterca, jer tako je završio pokušaj prodora po desnoj strani Renea Hrvatina. Ja moram na trenutak zastati, jer silno mi probleme radi uz nove dresove koje imaju žute brojeve na žutoj podlozi i žuta kosa trojice igrača. To je valjda u modi ovih dana u Puli, pa su ili možda od sunca žuta ili plava kosa, kako se to već kolokvijalno kaže. Dakle, tog su izričaja i Albarasin i Hrvatin i Frederiksen, dakle oba igrača desne strane, jedan u sredini slični konstitucijom, tako da ovako sa posljednjih reda tribine ih doista nije lako razaznati na prvi pogled. Istra ima i loptu u posjedu većinom ovih 19 minuta. Kažem, Lokomotiva onako uzdržana na samom startu, kao da su pustili igračima Istre da pokažu što mogu, koliko mogu, pa će onda Jelavić i njegovi suradnici na klupi odvagnuti na koji će način Lokomotiva pokušati odraditi ostatak ove utakmice. Njihove su ambicije jasne, o tome je Jelavić govorio u najavi sezone, odnosno potvrdi ono što je govorio kroz cijelu prošlu sezonu, mirna plovidba sredinom poretka radi afirmacije mladih igrača. E sad, mogli bi reći da se i pulski vagon zakačio na tu Lokomotivu, ali svakako će biti interesantno pratiti razvoj tih ekipa i tih igrača kroz ovu sezonu. Sad, koliko će tu rezultat biti dobar, to je isto pitanje. Jesu li se možda svi malo opustili, ne mislim samo na Lokomotivu Istru, računajući da Rudež za sada ne djeluje konkurentno, ali ko zna, možda se i to na terenu pokaže drugačije. Puno je tek uzbuđenja pred nama. Jedna utakmica i 20 minuta druge utakmice prvog kola Supersport HNL-a u ovoj današnjoj. Za sada bez pogodaka u susretu Istre i Lokomotive, ali ne i bez akcije, što je ipak za pohvalu što se samog starta tiče. Međutim, kao da evo sada već polako taj tempo pada, jer još ću jednom ponoviti, a svi koji ste u Hrvatskoj to i sami vidite ili osjetite, provjerite li kroz prozor ili vrata svojih stanova i kuća, da nije baš trenutak za igrati nogomet. Možda bi bilo elegantnije da su se obje utakmice igrale u kasnom večernjem terminu, bar ovih prvih par kola dok su uvjeti jako teško izdržljivi, ali dobro, sada ne idemo opet u neke teme koje su van terenskog karaktera, dok na terenu dugu loptu prema Mariću prihvaća vratar Kolić, istrčavši van svog 16-terca, pa se onda malo zapetljao tamo Jukić. Nakon što je Kolić ispucao tu loptu, tražili su domaćini i igranje rukom posljednjeg igrača Lokomotivine obrane, ali sudac Pavlešić, kojeg mislim do sada nisam spominjao, dakle Pavlešić je glavni arbitar, je procijenio da tu nije bilo ničega spornog i dozvolio nastavak igre. Sada je prekršaj suđen, bit će lopta za nogometaše Lokomotive koji to odigravaju prema lijevoj strani, po tom lijevom boku. Mirko Sušak sada prodire do razine 16-terca, pa daje prema Mariću. Marić ostavlja opet na lijevu stranu, Vasilj Vanjskom ubacuje, obrana Istre izbacuje, opet prihvaća Vasilje, vraća do Pajača, Pajač mu gura loptu, može li ustići, ne može, bit će gol out, ispucavanje za Istrinog vratara Franka Kolića. Polovica prvog poluvremena svakog trenutka će otkucati, to će biti, vjerujem, trenutak i onog osvježavajućeg predaha koji će Istri Lokomotivi u ovim uvjetima svakako dobro doći. Predahnut ćemo i mi u našem programu pri rezultatu 0-0 u 22. minuti.

0: Točno je 19 sati, ponovo smo u Puli.
1: Evo, speaker kaže, gol je postigla Lokomotiva, a strelac je ovaj Grk dugog imena. Nisam sad čuo kako ga je službeni speaker uspio izgovoriti, dakle, ali razlog imamo da naučimo i ponovimo gradivo. Dakle, 1-0 za Lokomotivu, Trijanta Filou je strelac u 26. minuti. Eto, Karlo, ti si često znao pitati se kome je bolje došao hydration break na svjetskom prvenstvu, jel?
0: Da.
1: Evo ti sad odgovora. I kako to u nogometu bude, baš prati malo time-outove. Nikica Jelavić, malo ekipa se osvježila, on malo motivacijski govor i tako dečke podržao, iako nije Lokomotiva pokazala gotovo ništa u prvih 23-4 minute koliko se igralo. A Istra koja igrala dobro, onako trener Kabeljo, kojeg tek upoznajemo i čujemo da je zapravo veliki radnik, taktičar, vrlo posvećen, vrlo precizan, on izvukao na teren taktičku ploču, pa nešto crta, pa pokazuje, pa objašnjava, a prije cooling breaka prekid za Lokomotivu. I evo, pogađate ili čuli ste što se dogodilo. Uzalud van trud svirači što se tiče ovih trenerskih priča na poluvremenu. Centar šut, odbijena lopta na, iz srca 16-terca na taman rub kaznenog i onda iz prve potegnuo prizemno u donji desni vratareve kut, taman kud je bilo mjesta da lopta prođe, naciljao Trijanta Filou i zabio za vodstvo.
0: Možemo se, da me samo nadati da će što manje zabijati pogotke, možemo se našaliti. Biće nam lakši posao.
1: Konzultirat ćemo, ne znam jesi li ti u gimnaziji slušao grčki, ja nisam.
0: Nisam išao u takvu gimnaziju, da.
1: Da, dobro.
0: Ali znam ljude, nije problem.
1: Možda mu neki nadimak smislimo, evo, to bi bilo za Anastasio, a nije ni Anastasios, oprostite, Atanasios.
0: Eto, da. Nešto ćemo morati, da.
1: Tane. Dobro, bilo kako bilo, njegovim pogotkom Lokomotiva vodi protiv Istre 1-0 od 26. nakon prekida, dakle je i nakon hydration breaka, kao da smo na prvenstvu svijeta, evo malo još daška sjevernoameričkog mundijala i u prvom kolu Supersport HNL-a, sada malo i povlačenja za dres Lorbera i Žužića, pa onda je sloban udarac za nogometaše Istre. Sad će biti interesantno, kažem, koliko će ohladiti ovaj pogodak poletnu ekipu Istre, koja je onako motivirana pred svojim navijačima krenula u utakmicu i djelovala puno življe u prvih 20 minuta, ali to nije oplodila na pravi način. Ponovit ću da je najbliže bio u 14. minuti Šaranić udarcem izvana van 16, malo pokraj vratnice, da je bilo još par opasnih prodora, ali sve je, dakle, to palo u zaborav u 26. kad se nakon ubačaja i slobodnjaka lopta odbila pred noge grčkog stopera, koji je eto za sad pokazao da može biti napadački koristan, ali za Lokomotivu je naravno puno važnije da da svoj ofenzivni doprinos nakon odlaska Kolingera, pa rekao sam i Dajčera, i tako proređivanja te standardne zadnje linije. A sada evo opet Lokomotive pred 16-tercem Istre, iz kosa slijeva okušao je svoj udarac Mirko Sušak i otišao je to malo pokraj bliže vratnice, bacio se prema tom kutu gola Franko Kolić, čuvar Istrine mreže, ali na kraju je to išlo izvan njegovog okvira. Sušak, koji je utišao pulski stadion u ovo doba prošle godine, govorio sam o tih 2-2 sa zvukom sirene, on je bio strelac duboko u sudačkoj naknadi. Brzi aut Istre, Škapar Žužić brzo prodire po lijevoj strani, povratna lopta, velika šansa, vratnica, gol! Frederiksen 1-1, evo brzog izjednačenja Istre, 30. minuta, dakle niti 5 minuta nije trajalo vodstvo gostiju iz Zagreba. Pokazao je tu mladi Nik Škapar Žužić brzinu koja ga krasi i na račun toga ga hvale, kao i na račun puno drugih elemenata nogometne igre, tog mladića koji je bio i član u 18 reprezentacije, koja je napravila zapažen rezultat plasmanu u polufinale prvenstva Europe ovoga ljeta. Već se vidjelo kroz kvalifikacije da ima ulogu startera, ovdje je sada preuzeo ulogu asistenta, probio lijevu stranu nakon brzo izvedenog auta, također jedan bitan detalj, i povratna lopta u sredinu kaznog prostora, negdje oko točke 11 metara, na nju natrčao Frederiksen i udarcem od desne vratnice gledajući iz pozicije vratara, lijeve gledajući iz pozicije strijelca Frederiksena, ipak uspio zatresti mrežu. Točno pola sata igre za nama. I nakon onih pohvala na račun dobre igre u ili dobre utakmice u prvom periodu, sada i potvrda u vidu pogodaka. Rezultat je 1-1.

0: Da me oživnuli su očito nogometaši nakon te stanke.
1: Jesu bome, 2-1 za Istru, privremeno. Pričekat ćemo jer odmah se bune nogometaši Lokomotive, da, odnosno vratar se odmah pobunio da mu je netko ometao vidik ko je možda bio u zaleđu. Mislim da je to razlog Lokomotivinih pritužbi. To će utvrditi VAR soba ako radi, ako nije kvar. Ali ono što publici na Drozini ne može uzeti ni VAR soba je ono što su vidjeli, a to je izvanredan pogodak ovog mladića o kojem sam malo prije govorio. Pa kao što su moje komplimente potvrdili igrači kompletno jedne i druge ekipe po jednim golom na svakoj strani, sada je to i mladi Nik Škafar Žužić potvrdio sjajnim zgoditkom. Opet ulazak s lijeve strane, izlačio se na desnu nogu prema rubu kaznenog prostora, namjestio se na šut i fantastično pogodio gornje rašlje, odnosno gornje, nema donjih, jel, desne rašlje, gledajući, kažem opet, iz pozicije vratara, ali se taj vratar, riječ je o Josipu Posavcu, odmah požurio žaliti sucu da je bio valjda ometen, odnosno da je ispred njega stajao igrač u zaleđu i zato sad čekamo potvrdu ovog pogotka. Ne bi bilo korektno reći da je prelijep da bi ga poništilo.
0: Htio sam reći da me dok čekamo malo komentar tog Škafar Žužića, zapravo dečko je bio sjajan i na tom europskom prvenstvu sad nedavno na kojem igrala Hrvatska i tamo je ostavio, pa mogu slobodno reći, najbolji dojam od svih, a očito to potvrđuje evo i u seniorskoj konkurenciji.
1: Je i već je, rekao sam, u par utakmica prošle sezone počeo dobivati priliku, naravno uvijek je tu pitanje mladih igrača i lova na rezultat. Istra je imala ambiciju boriti se za Europu prošle sezone. Ići će gledati, by the way, da sad ostanem ja u američkom stilu, na VAR monitor sudac Pavličić, jer on mora sam procijeniti je li pitanje utjecaja na igru ili nije. To smo rekli, Karlo, odnosno poželjeli da zaobiđe, bar u ovoj utakmici, jer naravno ne može u cijelom prvenstvu, ali eto, želje nam se nisu uslišile i čekamo dugo na provjeru i bit će sigurno sporno. Sad to ja ću pokušati sada na ekranu baciti oko, ali nekako možda je bolje da ne gledam, jer to pitanje je gdje je igrač stajao i koliko je utjecao na vratara kod udarca, to je toliko delikatno i toliko stvar perspektive. Ako nemamo kameru baš točno iza vratara, koliko to sudac može procijeniti i koliko je zahvalno sudce pozivati na VAR zbog toga. Naravno, ako baš stoji ispred vratara, ako ga dira, ali mislim, ne znam, evo, za sada nemam snimku još ispred sebe. Imaš li ti, Karlo, možda, pa nešto više
0: vidio
1: otkriješ?
0: Vidio sam, ali kako se to kaže, pravilnik nije pisan za tako specifične situacije. Odnosno, u ovom slučaju možda jest. Ja iskreno nisam previše pozitivnog stava oko toga. Odnosno, na strani vratara, ajmo to tako reći. Nemam dojam da bi se tu možda previše moglo omesti kod udarca s 20 metara, posebno kad se igrač kreće, a ne stoji u tom trenutku, pa je to onda možda još malo.
1: Ja sam htio reći, ako nije pisan pravilnik, pa upišimo gol, ljudi. Dajmo, pustimo lopti da odlučuje, a ne sucima, ali...
0: Nema veze, potez ostaje.
1: Gol ne vrijedi. Potez ostaje, veliki poticaj mladom momku ostaje, pokazao je da može i da se ne treba libiti pucati i sad je pitanje samo koliko će možda ga u ovom trenutku ovo sputati njega ili ekipu Istre, ali nema razloga za to, jer pokazali su se za sada u dobrom svjetlu i evo samo na račun tog, jel, famoznog utjecaja igrača koji blizu lopte nije bio na gledište vratara. Pogodak ne vrijedi, ostaje rezultat 1-1, 36. minuta, ali bit će tu sada i pozamašne nadoknade u ovom prvom poluvremenu. Jedino što je dobro kad uračunamo i ovu stanku i kašnjenje početka utakmice je to da će malo temperatura pasti, pa da će biti lakše igrati nogometašima u završnici ovog dvoboja. Hoćemo još malo glazbe do završnice poluvremena?
0: Pa možemo na još malo glazbe, pa se onda vraćamo na sami kraj prvoga dijela.

0: Pozdravljamo sada i slušatelje našega dnevnika. Počelo je domaće nogometno prvenstvo. Jučer je Dinamo s 2:0 pobjedio Slaven Belupo. Na utijeku je druga utakmica nove sezone HNL-a. U Puli je završnica prvoga dijela u dvoboju Istre i Lokomotive. Dameo Ramić-Kovačić.
1: 41. minuta, Istra bolja, ali rezultat neriješen 1-1 jer je Lokomotiva povela u 26. nakon ubačaja iz Slobodnjaka. Lopta se odbila pred Grka Triantafilua koji je iz prve pogodio prizemno u donji desni vratarev kut. Međutim, i prije i poslije toga poduzetni domaćini, mlada momčad Istre, nadahnuta u prvoj utakmici pred domaćom publikom, izjednačila već nakon 4 minute u 30. Nik Škafar Žužić je probio lijevu stranu i povratnom loptom u srcu šesnaesterca pronašao strijelca Frederiksena. Taj mladi momak, ljevokrilni 17-godišnjak Škafar Žužić, postigao je izvanredan pogodak samo 2 minute nakon toga, ali je poništen zbog zaleđa. Sada Šaranić u sjajnoj šansi, ali ne pogađa, promašuje vrata i ostaje 1-1 u 42. minuti.
2: Sport i glazba na drugom.
0: 19 sati i 15 minuta, najavio sam završnicu prvoga dijela utakmice Istre i Lokomotive, ali kako smo i čuli od Damea, bit će tu još i nešto malo nadoknade, više nego što smo očekivali, ali kakva je utakmica, možda i nije loše, Dameo, da imamo malo više nogometa.
1: Da, mogu se složiti s tom konstatacijom. Svakako utakmica je vrlo zanimljiva za praćenje i ako ima, sigurno ima i turista koji su na ljetovanju ovdje pa su došli pogledati ovaj dvoboj. Mislim da mogu uživati. Evo sada Lokomotive na drugoj strani. Udarac i gol! 2-1 za Lokose. Eto, to vam je tako. Nižu se šanse na jednoj strani, onda Dušan Vuković dođe do lopte na 20 metara, napravi korak 2 i fantastično pogodi u donji lijevi kut Franka Kolića. Samo trebao bi sada Kolić trčati prema sucu i vikati da je njega neko ometao, pa da malo još pričekamo prije nego što pohvalimo pogodak i konstatiramo da je Lokomotiva povela 2-1. Malo karikiram jer teško je prežaliti što onako lijepi gol ne vrijedi za 32. minute, ali Lokomotiva sigurno tih simpatija prema tom pogotku nema, a prema ovom itekako ima. 43. vidim da je upisan na semaforu, dakle ponavljam još jedno, s vanjske pozicije, onako 18 možda metara otprilike, je opalio Vuković i smjestio loptu u donji lijevi Kolićev kut. Vratar Istre letio je prema toj strani, ali nije uspio dohvatiti loptu, a čuli ste u javljenju za dnevnik da je Šaranić imao veliku, veliku priliku za Istrino vodstvo. Izbio je sam na kojih 14-15 metara, ali pucao pokraj vrata. Istra sada opet u pokušaju prodora, opet taj sve prisutni Škafar Žužić i moram reći, Karlo, nešto smo o njemu već govorili, ne znam koliko smo stigli pa nas je prekinula konačna odluka suca, ali uglavnom 17-godišnjak, mladi reprezentativac, sve to stoji. Ja, da sam na mjestu trenera Istre, razmišljao bi da ga ostavim na poluvremenu u stačionici, znaš. Jer prijelazni rok još uvijek traje, a Istri se nije zakockati znajući kako posluju vlasnici iz Baskije. Čim dođe dobra ponuda, neće se tu puno sentimenta imati prema mladiću kojega je pulska publika zavoljela sada već, rekao bih, ono na prvi pogled što se kaže, i mogao bi biti razlog da se dolazi na stadion Aldo Drozina u većem broju ove sezone.
0: Pa rekao se da ima turista, možda su i skauti tu onda. Ulozi turista,
1: kažem,
0: da.
1: Zato kažem. Ali dobro, šalu na stranu. Nastavlja se praktički ista slika. Istra igra, Lokomotiva zabija. To je ono što možemo podvući pod ovo prvo poluvrijeme. 2-1 je za goste iz Zagreba, ali sada ćemo saznati koliko će se još igrati u prvom dijelu. Škafar je dobio sada i udarac. Malo ga zovem Škafar, malo Žužić, morat ću se odlučiti. Iako kao da su dvojica, sad malo da opet se našalimo po tom pitanju. Svakako prvog imena ili prezimena dvostrukog ove današnje utakmice. Međutim, nije mu suđen prekršaj, ali je Istra na drugoj strani došla do lopte i nema nove opasnosti po vrata Kolića. To je taj opet nogometni krug kad imate mladu ekipu, ona nudi dosta atrakcije, živosti, ali nudi i neke zamke, a to je naivno primljen gol nakon prekida, pa i ovako praktički ni iz čega suparnik primi loptu na 20 metara, ostaviš mu poziciju za šut i on zabije. Tebi s druge strane uđe možda iz teže pozicije lopta u mrežu, ali ti neki milimetri ili neke objektivne ili subjektivne procjene sudaca oduzmu taj pogodak i umjesto vodstva imaš zaostatak od 2-1 na poluvremenu. Hoće li to na poluvremenu i biti, znaćemo nakon još 3 minute sudačke nadoknade. To je vjerojatno minuta za predah, onaj osvježenje, i 2 minute za VAR pregled kod tog nepriznatog pogotka Škafara Žužića, a i dalje Istra, dakle, ima loptu u svojim nogama, Lokomotiva strpljivo čeka, ali za sada se ta strategija sastavu Nikice Jelovića isplaćuje. Lopta ide prema desnoj strani do Hrvatina, on malo prema sredini, pa unatrag Nasrauju, Nasrauju Mjetinenu, stoperski dvojac, tuniško-finski, a lopta onda pogađate opet na lijevu stranu do Škafara Žužića, ima dvojicu ispred sebe, sada ga ne puštaju bešale, ali evo ga opet između linija, prihvaća, što će sada odabrati, ipak Frederiksen, odnosno Albarasina u sredini, pa Hrvatin, centar, šut, sada i glavom Šaranić i brani Posavec. Opasan je Šaranić, ali neće ga lopta. Iz najteže pozicije pucao je najbolje, malo pokraj vratnice, iz najizglednije pucao loše pokraj vrata, a sada glavom vrlo neugodno pod gredu. Nije bila, dakle, treća sreća za Šaranića i samo je korner za Istru, parada vratara Lokomotive, lopta ubačena pa još u 16-tercu, ostavljena opet na stranu za Frederiksena, njegov centar šut, pašće lopta pred Šepića, Šepić, ali još jednom podignuta zastavica, označeno zaleđe, možda tamo zbog aktivacije Frederiksena nakon izvođenja kornera, pa lopte koja mu je ponovno došla na novi centar šut. Žalit će u svakom slučaju Istra za propuštenim prilikama Šaranića i za nepriznatim golom Škafara Žužića, a Lokomotiva po svemu sudeći na poluvrijeme, ono što se kaže, puna šaka brade. Dva udarca u okvir, dva pogotka i još ona jedan malo pored gola. To su, dakle, sve prilike, odnosno sve šanse koje je Lokomotiva kreirala. Ono što se može reći i u pozitivnom kontekstu, kad je Lokomotiva u pitanju, ne kompliciraju puno, čim dođu u priliku, a dođu pred 16, svako toliko odmah traže put prema golu i za sada su ga našli dva puta za

0: on je stigao zimus, ali nije puno igrao na proljeće, slovenski desni bek, pa fino podvena lopta Frederiksenu, Frederiksen ulazi u 16, Frederiksen u sredinu, Jaganjac, lopta prema drugoj vratnici, tamo je Škafar Žužić, ali okrenut leđima, dobio je po nogama, bit će slobodan udarac za Istru, takozvani skraćeni korner. Da li žuti karton? Ne, ali Vuković je taj koji je napravio prekršaj na Škafaru Žužiću. Poželio mu dobrodošlicu i malo na taj način u seniorski HNL, da zna ako će već ovako šetati među suparnicima, da će koji put dobiti i po nogama, ali ta momak se već pridigao, otišao u sredinu kaznenog prostora, a izvođač svih istinih prekida, Frederiksen, došao pokušati pronaći ubačajem s lijeve strane iz skraćenog kornera glavu nekog od svojih suigrača ili nogu ili što već, način da Istra pokuša izjednačiti u posljednjoj prilici u prvom poluvremenu. Kad se steknu uvjeti, sudac Pavlešić dati će znak, evo znaka, evo Frederiksenovog ubačaja i evo izbačaja Lokomotivinih igrača, evo i kraja prvog poluvremena. Istra, Lokomotiva 1-2, domaćini bolji, ali gosti poveli u 26. golom Trijanta Filua, onda u 30. Frederiksen izjednačio, u 32. poništen gol Škafar Žužića, a u 43. Vuković zabio za 2-1 Lokomotive.
1: Hvala da me evo za ovo prvo poluvrijeme utakmice Istre i Lokomotive. Sve ste čuli, 3 pogotka. Naravno, pratit ćemo i drugo poluvrijeme. Sad imamo još 6 minuta do naših novosti. Nakon toga i hak. A to toliko dugo traje zbog eto oteženog prometa da ćemo vjerojatno dočekati i početak drugog poluvremena uza zvukove haka. Ali idemo sad na prvo malo glazbe u emisiji Sport i glazba.

0: 19.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Tri osobe poginule su jutros u požaru u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju. Riječ je o ocu i dvoje djece. Uzrok požara i sve okolnosti tragedije znaće se nakon policijskog očevida. Zbog tragičnog događaja općina će proglasiti i dan žalosti. Načelnik općine Marko Kos.
2: Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
0: Na području Puljštine planula su tri veća požara, a gase ih 20 vatrogasaca s nekoliko vozila. Prema riječima zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Pula Ivice Rojnića, ti su požari pod nadzorom. Izgorjelo je više hektara trave i niskog raslinja. Danas su buknula i tri požara u Labinštini. U gašenju sudjeluje 17 vatrogasaca iz Labina s 9 vozila te članovi tamošnjih dobrovoljnih vatrogasnih društava. Gotovo svi migranti koji su stigli u Seutu vratili su se u Maroko, rekao je španjolski ministar vanjskih poslova. Krizu prouzročenu ulaskom 60.000 migranata u španjolsku eksklavu proglasio je završenom. Prema medijskim izvješćima, na granici između Maroka i Španjolske poginulo je najmanje 67 ljudi. Nezakoniti ulazak desetaka tisuća migranata izazvao je reakcije diljem Europe, a situaciju je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ovo je situacija gdje je Europska unija upad na teritorij države članice Europske unije tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski problem. Znamo da migranti, bez obzira na njihove motive, moraju biti vođeni, najčešće su to krijumčari, kako bi ostvarili jedni zaradu, a drugi neke svoje interese da žive, recimo, u Europi.
0: Kroz splitsku zračnu luku u Resniku, prema najavama, ovaj vikend očekuje se 210 zrakoplova i 57.000 putnika. Od ranog jutra uvode se dodatne brodske linije, uglavnom prema Braču, potvrdila nam je glasnogovornica Jadrolinije Jelena Ibulić.
4: U 2 sata ujutro smo imali dodatnu liniju prema Supetru, uz ove redovne linije.
3: Ostvarili jedni zaradu, a drugi neke svoje interese da žive, recimo, u Europi.
0: Kroz splitsku zračnu luku u Resniku, prema najavama, ovaj vikend očekuje se 210 zrakoplova i 57.000 putnika. Od ranog jutra uvode se dodatne brodske linije, uglavnom prema Braču, potvrdila nam je glasnogovornica Jadrolinije Jelena Ibulić.
4: U 2 sata ujutro smo imali dodatnu liniju prema Supetru. Uz ove redovne linije imali smo jutro
3: stvarili jedni zaradu, a drugi neke svoje interese da žive, recimo, u Europi.
0: Kroz splitsku zračnu luku u Resniku, prema najavama, ovaj vikend očekuje se 210 zrakoplova i 57.000 putnika. Od ranog jutra uvode se dodatne brodske linije, uglavnom prema Braču, potvrdila nam je glasnogovornica Jadrolinije Jelena Ibulić.
4: U 2 sata ujutro smo imali dodatnu liniju prema Supetru. Uz ove redovne linije imali smo jutro...
0: Kroz splitsku zračnu luku u Resniku, prema najavama, ovaj vikend očekuje se 210 zrakoplova i 57.000 putnika. Od ranog jutra uvode se dodatne brodske linije, uglavnom prema Braču, potvrdila nam je glasnogovornica Jadrolinije Jelena Ibulić.
4: U 2 sata ujutro smo imali dodatnu liniju prema Supetru. Uz ove redovne linije imali smo jutro...
5: Vam dan iz Hrvatskog autokluba. Pozivamo vozače na pojačan oprez na autocesti A6 Rijeka Zagreb. Vozilo u kvaru u tunelu Tuhobić u smjeru Zagreba. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na autocesti A1 u smjeru Zagreba kod naplatnih postaja Lučko i Demerje nema dužih kolona. U kolonama u pokretu s povremenim zastojima vozi se između čvorova Otočac i Rovanjska u smjeru Dubrovnika. Na autocesti A3 Bregana Lipovac u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko 7 km. Vozi se usporeno na državnoj cesti D1 u zoni radova kod Otrića. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, ponegdje su čekanja i višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm.
8: Wow!
7: Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
9: Good evening from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a broken down personal vehicle on the A6 Rijeka-Zagreb motorway in the Tuhovic tunnel in direction Zagreb, there is a speed limit of 80 km per hour. Traffic is increased and proceeding slowly on the A1 Zagreb-Ploče-Kramatici motorway in direction Dubrovnik between the Otočac and Rovanjska junctions and on the DC1 state road in a roadwork area near Otrić. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing where there is a 7 km long queue. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
10: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Sport i glazba na drugom.
2: 19:39, vjerujem da je i počelo drugo poluvrijeme utakmice Istre i Lokomotive. 3 pogotka nakon prvog dijela, bio je još jedan, ali taj je poništen. Više o tom u svemu Dameu Ramić-Kovačić. Dame, utakmica je počela, VAR je bio djelomično izvan funkcije u prvom dijelu, kakva je situacija sad u drugom?
3: E, sad bi cinik u meni rekao, a ti si me povukao za jezik, da bi bilo možda bolje da je ostao cijelo prvo poluvrijeme izvan funkcije.
2: Nisam ja slučajno to tako rekao.
3: A dobro, ti si jedan mučki provokator, što bi rekao jedan nekadašnji nogometni djelatnik u našoj zemlji. Tada nije bilo VAR-a, ko zna što bi bilo u njegovo vrijeme. Ali dobro da se tih vremena ne prisjećamo, možemo se naravno i redi da se prisjetimo svega onoga što je bilo u prvom poluvremenu, bez ovih mojih možda malo i domaćinskih upadica, jer kažem, to je i zbog zaista krasnog pogotka koji je postignut, pa je onako kažem šteta prožvakati da nije priznat, a sve to zbog protrčavanja igrača ispred vratara, pa tog famoznog utjecaja na igru, kažem, možda je pod utjecajem lijepog gola i domaćinske ovdje atmosfere, ali mislim da bismo se većina složili, koja god ekipa zabije takav pogodak, da je vrlo nezahvalno sucima procjenjivati koliko je tu doista ovaj igrač koji je pred vratarom utjecao, koliko nije, i tu opet ulazimo u ove priče da zapravo nekog čvrstog dokaza tu nema, jel? Jedino vratar točno vidi smeta li mu ovaj, ne smeta. Istina, reakcija vratara Posavca je bila odmah takva da je protestirao, ali je jednako tako, kažem, otvoreno sad mnoštvo mogućnosti da se to tumači na ove ili one načine. Malo sam zastao sada jer je odbrojavao sudac Pavlešić out, to je nešto na što se također još uvijek navikavamo, a nije se baš pajač užurilo, pa kad je on to shvatio i sjetio se, a i brat mu je sudac, pa vjerujem da je dobro upućen, požurio izvesti taj out i uspio na vrijeme. Dosta o pogocima koji nisu priznati, dakle taj Škafara Žužića nije vrijedio, ali jesu 3, 2 u Istrinoj i 1 u Lokomotivinoj mreži. Lokomotiva dakle vodi 2-1 na početku drugog poluvremena. Ako niste bili s nama kroz to prvo poluvrijeme, osim tog nepriznatog pogotka, u 26. regularan je bio zgoditak grčkog Branića koji je stigao ovoga ljeta u Lokomotivu. Triantafilu je zabio nakon što se poslije ubačaja Slobodnjaka lopta odbila točno pred njega na rubu 16-terca, prizeman udarac odmjeren fino pogođeno uz samu vratnicu. Sada i žuti karton za Marka Pajača zbog igranja rukom prema vratu Frederiksena. Završio je u bilježnici sudca. Dakle, Frederiksen koji je sada na travnjaku je upravo bio strelac izjednačujućeg pogotka u 30. minuti, dakle samo 4 minute nakon što je Lokomotiva povela, Istra izjednačila, a i to nakon prodora ponajboljeg igrača prvog dijela, ako ne i najboljeg, Nika Škafara Žužića, koji je probio lijevu stranu i dao povratno u srce 16-terca za strijelca Frederiksena od vratnice za 1-1. Nakon toga nepriznat gol, a onda u završnici prvog dijela dvije sjajne šanse Šaranića za Istru, koja je i ukupno bila bolji protivnik, ali nije te prilike iskoristila, a kazna je stigla u vidu udarca Dušana Vukovića, koji je s oko 18 metara pogodio lijepo u donji lijevi kut vratara. Gledajući iz Kolićeve perspektive, vratar Istre to nije uspio stići i od 42. minute na snazi ovih 2-1 za Lokomotivu. Promjena u sastavima nije bilo. Hoće li biti promjene u odnosu na terenu, odnosu snaga na terenu, to ćemo vidjeti i izvijestiti vas. Kažem, odnos u prvom dijelu bio je takav da je uglavnom Istra sa jednom mladom ekipom na premijeri ovo sezonsko pred domaćom publikom djelovala razigranije, ali je eto Lokomotiva se pokazala pod navodnicima iskusnijom, pametnijom, preživjela te neke situacije i gotovo sve ono što je kreirala i iskoristila za sada dobitnu poziciju, ali još puno posla pred njima u ostatku ove druge utakmice prvog kola nove HNL sezone. Preko Pajača sada Lokomotiva ide na krivu stranu terena. Ovo riskantna lopta, ipak je Posavec bio dovoljno daleko od svojih vrata da prije Jaganjca stigne do te lopte. Riskirao je iskusni Pajač, a evo sada već na drugoj strani prilike za Katića i Lokomotivu. S desne Katić, pa ostavlja ipak na centar šut koji će završiti u bloku. To je bio pokušaj Lorbera da ubaci loptu u kazni prostor Istre, ali će biti korner samo za goste iz Zagreba, koji su, tamo htjedoh reći, krenuli preko centra, ali na svoju polovicu vraćao se Pajač i onda išao dodavati vrataru, a napadač Istre Hamza Jaganjac tu je zamalo dohvatio tu loptu prije Josipa Posavca. Pajač opet laganim korakom prema korner zastavici, u tom segmentu odbrojavanja nema, ali čujete zvižduke koje ima pulska publika, požuruje igrače Lokomotive. Oni su sada kratko izveli taj korner, pa opet Marko Pajač kod lopte, evo sad njegovog centaršuta na nogu Nasra Uja, ide to prema centru, ali nema nikoga od zeleno-žutih jer su svi bili posvećeni obrani svog 16-terca. Lopta je sada izbačena opet prema vrataru Lokomotive Posavcu, ide u trk prema njemu, ne bi li ga omeo Ivan Šaranić, svojevrsni tragičar tog prvog poluvremena, jer našao se u tri lijepe pozicije, ali nije uspio dva put pogoditi okvir gola, a treći put je ispod grede njegov udarac glavom izvukao Lokomotivin vratar Posavec, kod kojega je opet lopta. Loko si vraćaju, čekaju da Istra izađe na njihovu polovicu, pa će onda Posavec ili dugom loptom, da vjerojatno dugom loptom to sada i čini, tražiti nekoga naprijed, a pronaći neće nikoga, to ide na glavu istrednih igrača, točnije Hrvatina, pa onda malo borbe za tu loptu u krugu centra igrališta, opet pripada Lokomotivi, oni vraćaju prema ponovno svom 16-tercu. Dobro je za igrače da je većina travnjaka sada u hladu, sunce polako zalazi, ali temperatura sporo pada, još je na početku drugog poluvremena bila na 30 stupnjeva Celzija. Vruće je bilo, eto, i u smislu prilika, zanimljivosti, za sada tri pogotka Istra 1, Lokomotiva 2, i evo sada prilike za kontru Lokomotive, Vuče Katić, to je 3-3, ali Nasra Uji presjekao i spriječio novu neugodnost za svoj gol, pa onda Jaganjac tamo može na drugoj strani do lopte, Jaganjac stigao, prihvatio dva igrača Lokomotive ispred njega, stiže pomoć Frederiksen, pokušao mu dodati loptu Jaganjac, nije uspio, onda napravio i prekršaj i ništa od nove akcije Istrijana. 53. minuta, dakle i dalje rezultat iz prvog poluvremena, Istra Lokomotiva 1-2.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Uskoro će biti 19:50, 1950. Damir Hajduk je s nama tu u režiji, Gorjana Ivoković, glazbena urednica. Dameo Ramić-Kovačić i dalje na stadionu u Puli. Dameo, kao da ih je malo usporilo ovo drugo poluvrijeme, odnosno kao da su ušli usporeno drugo poluvrijeme igrači Istre i Lokomotive. U odnosu na prvo, naravno.
2: A bili su visoki standardi postavljeni u prvom, ali polako se zahuktava i nastavak. 57. minuta, Istra opet sve opasnije prijeti. Sada je Hamza Jaganjac imao jedan solo prodor po desnoj strani. Čekala se pozicija za njegov udarac nakon što je ušao u kazni prostor, ali htio je malo previše. Na kraju izgubio kontrolu lopte, udario sam, dakle, igrača Lokomotive, nije bilo govora o prekršaju tu obrambenog igrača Lokosa, jednostavno se preračunao Istrin napadač, propustio tu akciju bolje završiti, sada je povučen na krugu centra pa će dobiti prekršaj njegova ekipa, a prije toga u 54. još jedan opasan prodor po lijevoj strani Istrine ekipe i udarac malo pored gola, pored bliže vratnice, pogađate koga? Nika Škafara Žužića. Evo ga opet u akciji, čim ga spomenete kao duh iz boce, međutim sada ga je uspio zaustaviti Katić na domak 16-terca, pa je lopta ponovno završila u nogama Istrinih igrača. Nasraui ostavlja na desnu stranu do Hrvatina. Hrvatin ide 1-1, što će na kraju proći, hoće, neće, borba i dalje traje, evo ga na rubu granice igrališta, a na kraju kao pobjednik izlazi Mirko Sušak koji ga je pratio, ispratio i uzeo mu loptu. Međutim, sada je Sušak tu loptu izgubio, evo prilike i za udarac možda Istre i obrana, šansa, lopta u mreži, za sada gol, za sada gol. Frederiksen je pospremio odbijanac nakon što je Šaranić opet bio u prilici, opet nije uspio veliku šansu realizirati, ali se nakon obrane Posavca lopta odbila pred Frederiksena, sada je bio u opet poziciji kao kad je zasmetao kod onog nepriznatog gola Frederiksen. Pitanje je opet je li bilo zaleđa.
1: Da, ako nije, ako bit će mogu, to... Ako mogu samo pomoći, reci. Pratim utakmicu također preko televizijskog ekrana. Mislim da je tamo bila obavez da je VAR opet djelomično izvan funkcije. E sad, što znači djelomično, to ne znam, ali možda bi sad Istri moglo pomoći. Evo.
2: Dobro, nisam ja. Nisam rezao kablove, ako je tako. Da, mi tu na stadionu nemamo tu informaciju. Sada pokazuje doduše sudac da se, onako rukom pokazuje da se linije iscrtavaju. Tako da čini se da je ipak u funkciji. Ali ajde, pričekajmo. Inače u VAR sobi su Ivan Starčević kao pomoćni i Mario Zebec kao glavni VAR sudac. I evo novog posla za njih. E sad opet moramo pričati o tom VAR-u, ali više informativnog karaktera, gol čini se vrijedi, to je najvažnije, dakle lopta na centar, 2-2, Frederiksen drugi njegov pogodak, 58. minuta, novo izjednačenje u Puli, a zašto sam htio reći da moramo još malo o tome, mislim da Karlo ti jučer na utakmici Dinamo i Slaven Belupa nisi imao tu lijepu priliku da objašnjavaš ljudima novi VAR, možda jesi.
1: Samo sam spomenuo da će biti brže, da se radi o nekoj novoj tehnologiji, e sad nisam išao u detalje, nije bilo potrebe, tako da ako imaš želju slobodno izvoli.
2: Da, evo, htio sam reći da se nadam da će me prekinuti nogometaši dobrom akcijom, obećavala je još jedna Istrina po lijevoj strani, ali Lokomotiva se uspješno obranila, nećemo naravno u detalje, oni koji detaljnije prate vjerujem da su to već i pročitali, informirali se, nisu neke drastične razlike, ali taj sustav koji radi tu 3D analizu između ostalog i zaleđa je nešto drugačiji i tu neće biti onih preklapanja nekih linija, ali evo sada Lokomotive, Vasilj u 16. blok. Blok u posljednji trenutak, Vasilj je primio loptu iza leđa obrane, ostaje još samo čini mi se tamo Nasraui ispred njega ili pored njega zapravo, i kad se ovaj već namještao na šut, ušao mu je u udarac i spriječio da zapuca prema golu Kolića sa kojih 13-14 metara, to bi bila zaista teška zadaća za vratara Istre i prilika ponajbolja, u stvari i najbolja Lokomotivina u drugom poluvremenu, međutim ostaje 2-2 u ovoj otvorenoj sadržajnoj utakmici, tako da nemojmo sada kažem puno trošiti riječi na pojašnjavanje tog novog sustava. Evo odmah Frederiksena, udarac s ruba 16 iz voleja, ali u ruke Posavca. 60. minuta, nižu se prilika za prilikom, pa ne stignem reći ono što mi je zapravo najzanimljivije, a zapravo je trivialno, Karlo, da suci više nisu u VAR sobi, nego u VAR kombiju, iz kojeg se ta tehnologija, koji su dobili, dakle, u sklopu cijele te tehnološke potpore, jedan kombiju kojemu je sve to
1: namontirano. To je onda nova kombinacija.
2: Tako da, evo. Nisam te sad čuo, oprosti od ovoga pljeska. Kažem, publika se zabavlja.
1: Kažem, to je nova reci, kombinacija. Reci. Kad su u kombiju, onda je kombinacija.
2: A, kombinacija, bravo. Veliki pljesak i pola zapadne tribine ustalo kad je Marko Pajač, igrač Lokomotive, koji im je na zubu zbog odugovlačenja igre, došao u priliku centrirati i onda promašio loptu, odnosno prešla mu je preko noge, centar šut je otišao daleko preko sjeverne tribine i naravno da je to onda sa sarkastičnim aplauzom i, kažem, proslavom tog Pajačevu centar šuta popratila publika, on im onako zapljeska, uzvratio, prihvatio tu igru sa pulskom publikom i, kažem, evo, turisti koji su došli, ako nisu privrženi jednom ili drugom klubu pa se nerviraju zbog rezultata, sigurno mogu uživati u ovoj utakmici u Puli i nema razloga da sada žure prema amfiteatru gdje uskoro počinje jedan od ovih velikih ljetnih koncerata. Mislim da je Sting danas na meniju. Ovo je za sada jedna lijepa partija. Sport za sada svakako zadovoljava apetite, a za glazbu će biti vremena u ostatku večeri. I publika se jasno probudila. Za vas koji ste se u međuvremenu uključili, najvažnije informacije da je rezultat 2-2, ali evo Istra opet u 16. Škapar puca, još jednom brani Posavec. Sada sve istaknutija figura ove utakmice Lokomotivi vratar koji ujedno ima i sve više posla. Istra ne posustaje, opet dolazi do lopte. S druge strane riskiraju domaći nogometaši, to publika, čujete, podržava, ali naravno da će to i Lokomotivi otvoriti prostora, a Lokomotiva je u međuvremenu obavila jednu promjenu. Izašao je Jakov Anton Vasilj, a ušao je Leon Belcar za ovih završnih oko pola sata igre, koja bi mogla biti zanimljiva i sigurno ćemo još puno toga interesantnog moći vam dojaviti iz Pule, s obzirom da još pola sata se ima zaigrati, a da je rezultat 2-2 i da domaćini, nakon što su drugi put stigli za ostatak, ne posustaju. Obavit će i jednu, čak ili možda i dvostruku promjenu. Beka će, dakle, zamijeniti Kadušić umjesto Hrvatina, a umjesto Kablara Dumbija. Dumbija koji će debitirati, dakle, u službenoj utakmici za Istru, jedan od onih igrača koje matični klub Istrinog vlasnika Baskoni Alaves, španjolski prvoligaš Deportivo Alaves, povremeno pošalje na posudbu. Sada je poslao Dumbiju, stasitog centralnog veznjaka koji je prošlu sezonu bio na posudbi u drugoj portugalskoj ligi, a on je ušao umjesto mladog Kablara, također jednog Istrinog igrača iz domaćeg lokalnog pogona Uljanikovog, a s druge strane, dakle, Kadušić zamijenio Hrvatina na bočnoj poziciji. Kadušić koji je, podsjetit ću još jednom, najstariji Istrin igrač, a i on je dobio signal iz kluba da može otići, dakle, bila bi ekipa još i mlađa. Kadušić je odlučio ostati, trener ga malo upoznao, vidio da je vrlo polivalentan, koristan. On je jedini igrač u aktualnom sastavu Istre koji je rođen u prošlom tisućljeću, odnosno prije 2000. godine, i najstariji Istrin igrač sa, koliko, dakle, nepunih 97. godište, dakle, Advan Kadušić, i to, dakle, puno govori. Ali eto, za sada, za mladu Istru, pozitivne recenzije, hoće li biti i pozitivan rezultat, to još uvijek upitno. 2-2 je 65. minuta i Lokomotiva na sve ovo sigurno ima još nešto za reći.

0: Sport i glazba.
1: Vraćamo se opet u Pulu, odlična utakmica Istre i Lokomotive, možda veći kandidat za utakmicu prvenstva, Dameo.
2: Apsolutno. A imali bi i gol prvenstva možda da nije poništen, ali dobro. Ne mogu ga prežaliti, baš je lijep pogodak bio. Ali dobro, bit će još prilike, pogotovo za tog mladog Istrijog igrača kojeg smo toliko već nahvalili. Valjda mu se i štuca na terenu, pa je malo slabije aktivan ovih zadnjih par minuta, kao i ukupno i jedni i drugi. Malo je splasnuo sada ritam, štede se možda i za kraj. Kažem, treba dozirati i energiju s obzirom na veliku vrućinu koja i dalje vlada u ovom nepopularnom terminu utakmice. A sada griješi Pajač, koji je možda malo i dokoncentriran ovim stalnim povicima s tribina, bez obzira na veliko iskustvo. Evo Šaranića na 20 metara, Šaranić važe, namješta se na šut, ali Subotić je bio ispred njega, pa ipak nije pucao, ostavio je Šepiću. Centar šut Šepića prema drugoj vratici, sada Pajač na pravome mjestu, pa onda malo glavometa pred kaznim prostorom Lokomotive i na kraju od svega ništa konkretnije. Lopta odlazi u aut, a to je trenutak, htio sam reći za izmjenu, ali čini se i za stanku, jer je otprilike polovica drugog poluvremena, pa je stanka za osvježenje. Evo, osjetio i sudac Pavlešić da igračima treba malo osvježenja, a spremio se vidim Antunović za ulazak u igru. Hoće li mijenjati Marića ili će na drugi način posložiti ofenzivu Nikica Jelavić, to ćemo saznati tek nakon ovog takozvanog cooling breaka, odnosno stanke za osvježenje. Jer riječ je o dvojici napadača, oprosti samo da kažem, može, koji su može došli u ovom prijelaznom roku. Dakle, Antunović iz Varaždina, a Mirko Marić povratnik nakon odličnih epizoda u inozemstvu, gdje je prošao puno toga, uglavnom kao igrač Monce, ali sa nekim posudbama i tako, čovjek koji ima iskustvo talijanske serije A i znamo sve ono što je radio u HNL-u, najbolje u dresu Osijeka, ali i kraće Rijeke, a osobito i u onom prvom mandatu u Lokomotivi, gdje se zapravo i etablirao Mirko Marić. Reci.
1: Htio sam te samo pitati ovako malo modne detalje. Lokomotiva je dugi niz godina imala one čudne dresove s onim nekakvim zlatnim brojevima koji se nisu dobro vidjeli, ali mislim da su sad po tom pitanju bolji. Što se tiče Istre, kakva je tu situacija? Njihovi mi se čine malo neugodniji za promatranje s tribina.
2: Da, nešto sam o tome rekao i u uvodu, da malo je teže razabrati te brojeve, žuti brojevi sa koji idu preko podloge, koja se zapravo mijenja. Istri novi dres je zeleno-žuti, ali na način da gornji dio majice je u žutoj boji, pa prema donjem dijelu je sve više zelene, i to onako sa polukrugom koji simbolizira tunel, zapravo na neki način učku, jeli, kao ulaz na vrata u istarsku regiju, i te zelene volte idu onako od laganije zelene prema tamnijoj, tako da malo se na leđima to preklapa, ali su napravili jedan zelenkasti obrub tih žutih brojeva, tako da, ajde, nije baš sasvim nerazgovjetno, ali je malo teže za promotriti u tom pogledu. Hlačice su zelene u tom novom istrinom dresu, štucne žute boje, a Lokomotiva igra u svojoj tradicionalnoj plavoj sa bijelim prugama, s time da je tamno plava, da je više plave nego bijele, a da su brojevi na leđima jasno bijeli, tako da Lokomotivin dres, što se promatanja s tribine tiče i razaznavanja brojeva, što je nama reporterima važnije možda nego i ponekad publici, je za svaku pohvalu. Ali evo nastavljena igra, evo Šaranić i još jednom Posavec brani, ali Šaranićev sjajan udarac sa više od 20 metara je potegnuo prema gornjem desnom kutu, izvanredno je Josip Posavec obranio ovu loptu i zaslužio pljesak i on domaće publike, bez obzira što je osujetio Istrin preokret. Sada će mu trebati liječnička pomoć, ali zaslužio da mu se donese i piće i zdravica za sve ono što je do sada napravio, na čelu s još jednom sjajnom obranom. Šaranić raspoložen, prijeti, ali neće ga gol u ovoj utakmici. Rekao sam, momka koji je došao s preporukom najboljeg topnika u dresu Sesveta drugog razreda hrvatskog nogometa u prošloj sezoni. Sve to dogodilo se u 72. minuti, dakle sada prekid zbog pružanja pomoći Lokomotivinom vrataru. Pa ne znam sad, Karlo, koliko će to potrajati, teško mi je procijeniti. Procijeni možda ti ako imaš kakvu servisnu informaciju, ili ćemo još malo čuti glazbe, jer jasno dok se vratar ne oporavi da nastavka igre nema. Do duše čini mi se da ustaje, a korner je na meniju, pa
1: Možemo ostati, da. S tim da ću ti reći da je opet pisalo da je VAR djelomično izvan funkcije, ali evo, to je već da možda i stalno imaju tu grafiku prisutnu, možda i iskače pogrešno jer su navikli na to, pa nećemo to više spominjati, ali...
2: Kažem, da, u Puli je bilo problema s tim, sjetit će se oni koji pomnije prate, ali sad je li kombi taj vezan opet na pulsku struju ili ima svoj akumulator, ne znam, morat ćemo to ispitati. Ali evo, imamo pametnijeg posla jer igra je nastavljena, korner, ubačaj, šansa, Jaganjac promašio, čist sam na skoku, odnosno čista situacija sam na skoku, ali očito nije dobro procijenio let te lopte, naklonio se i samo ju lagano zahvatio, propustio zakucati u mrežu Posavca koji se tek pridigao nakon još jedne sjajne obrane. Hoće li Istra na kraju žaljiti za propuštenim prilikama, može li Lokomotiva to i treći put na utakmici kazniti pa opet povesti ili ne? To je sada ključno pitanje uoči završnice ovog dvoboja. Pri rezultatu smo 2-2 ostali, dakle, u 74. minuti dvoboja. Ne znam, Karlo, malo me ova vrućina, jesmo završili sve misli što smo htjeli, trebali reći. Ili...
1: Mislim da je dovoljno, mislim da možemo na glazbu. Dobro. Ako se slažeš, ako nema nekog novog opasnog napada, iako to nas stalno prekida zapravo, ali to je dobra stvar.
2: A dobro, prekinut ćemo mi glazbu, odnosno ubaciti se u naš program ako bude bilo kakvih promjena, ali možemo malo opet na glazbu iz našeg studija, pa opet uzruženje s Istrom i Lokomotivom. 2-2, četvrt sata do isteka 90.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 20 sati i 12 minuta, vraćamo se opet u Pulu na uzbudljiv dvoboj Istre i Lokomotive.
2: Evo nove opasne lopte u Lokomotivin kazneni prostor. Istra i dalje napada, traži vodstvo, ali još se jednom Lokomotiva obranila. Čeka priliku iz kontre, malo prije se jedna takva otvorila i djelovala opasno, ali završen je taj protuudar udarcem daleko od gola. Sada opet Istra u pokušaju Lokomotivinog izlaska, osvaja i loptu i prostor. Kadušić vuče prema 16-tercu, desno mu je Frederiksen. Frederiksen vraća Kadušiću kazneni. Kadušić na desnom rubu 16-terca, opet ostavlja Frederiksenu. Frederiksen će možda i pucati, ali ponestalo je sada i snage u njegovim nogama i daleko, daleko od gola otišla je ta lopta. Inače je u međuvremenu obavljena dvostruka promjena u redovima Istre. Albarasin i Škafar Žužić su izašli iz igre, dakako uz pljesak publike. Maurić i Ahmeti ušli, dakle, u sredinu terena. Maurić, Ahmeti više prema naprijed, može doprinijeti također vezni igrač. Držat će se malo lijevo, ali tu su i Frederiksen i Šaranić još iza Hamze Jaganjca. Istra, kažem, poprilično ofenzivna i hoće li sada to se, taj rizik isplatiti ili ne, je pitanje s kojim ćemo se susretati u idućih točno 10 minuta do isteka 90. plus sudačka nadoknada. Istra naime na 20 udaraca u ovih 80 minuta prema golu Lokomotive. To isto puno govori u prilog dojmu kojeg Istra ostavlja i publika je, vidim, prilično zadovoljna, usprkos skepsi i nezadovoljstvu što se ostalo bez nekih nositelja igre. Ova mlada ekipa za sada izmamila osmijehe, sad opet je pitanje na duže staze hoće li to tako biti. Jasno da ne treba poletjeti, ali to će biti posao za stručni stožer na čelu sa španjolskim trenerom, šestim Španjolcem u ovoj španjolskoj eri, govorim vlasničkoj, Baskoni Alaves u Puli. Nakon Markeza, Torresa, Garcije, Catale i Riere stigao je 51-godišnji Javier Cabello. Beljo, ako niste do sada upratili, nije samostalno radio u jačim klubovima, tek u niželigašima, ali jest bio dio što skautske službe, što kao tehnički direktor ili direktor omladinske škole u članovima La Lige poput Villareala, Elčea i u konačnici nekoliko godina u sustavu Alavesa. 81. minuta na isteku, prekršaj na centru igrališta, bio je i žuti karton u međuvremenu za Lokomotivinog Nou Godeca koji je zamijenio Lorbera na poziciji desnog beka, pa je dobio žuti karton. To je jedan od tih Lokomotivinih mladih igrača, ako se ne varam, govoreći iz glave, baš je prošlog ljeta na utakmici Istre Lokomotive u drugom kolu, čini mi se, upisao debitantske minute, ali kaže, nemojte me uzeti za riječ, nećemo sada se baviti tim podatkom, već napadom Istre preko Maurića koji nije odradio cijele pripreme zbog ozljede, pa je ovu utakmicu počeo s klupe. Akcija po lijevoj strani, Šepić centrira, korner će biti za Istru u 82. 2-2 je rezultat. Ponovit ćemo još jednom Triantafilu u 26. 0-1, Frederiksen 30. 1-1, Vuković 42. 1-2 i Frederiksen 58. 2-2 uz još mnošto prilika, poglavito na strani Istre, odnosno pred golom Lokomotive koji čuva raspoloženi i sjajni večeras Josip Posavec. Malo je pomoći trebalo nekom od Lokomotivinih igrača, ali ne i one liječničke, inače bi trebao van terena na minutu, to smo sad na svjetskom prvenstvu naučili, ali nije bilo liječničke intervencije, pa je korner sada ubačaj, prebačaj u sredinu i prebačaj preko vrata, tamo je, čini mi se, Dumbija zadnji igrao tom loptom, sve u svemu, ispucavanje s peterca za vratara Posavca.
1: Da,
2: na
1: evo imamo izvanrednu obavijest iz Haka, pa idemo čuti što se točno događa na prometnicama.
3: Slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin na 74. kilometru. Prema dojavi radi se o srni. Do slušanja.
4: H Hello from the Croatian Automobile Club. You are listening to an emergency report. Due to an animal, a deer, on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Bosiljevo 2 and Ogulin junctions, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 40 km per hour. We ask drivers to drive cautiously. Have a safe journey.
0: Sport i glazba na drugom.
1: Nekoć je Srna bio i na travnjacima, sad su na travnjacima igrači, odnosno na travnjaku igrači Istre i Lokomotive, pa se vraćamo u Pulu.
2: Skoro smo odirali aduta na Srnu s Jagancem, jer je napadač Istre bio u prilici opet zaprijetiti. Na kraju nije pucao, već dodao povratnu, pa Dumbija prosjedio na desnu stranu Frederiksenu. On tražio nekoga na petercu, ali ni Jaganca, ni Srne, ni bilo koga drugoga, tako da je od svega lopta odšetala u gol out za Lokomotivu, ali opet griješe Lokosi i Šaranić sada šalje loptu koja je prošla prema Ahmetiju, iako ju je lagano dotaknuo bio Belcar, ali Ahmeti stiže na out liniji, iz kosa s lijeva prilazi 16-tercu, Ahmeti ostavlja za Maurića, ovaj će pucati, pogodit će blok od kojeg se lopta odbija prema Šepiću, ali Šepić ima Vukovića na leđima, malo riskantno vraća, ali Mjetinen uspjeva biti prvi na toj lopti, out će biti za Lokomotivu, a bivši Lokomotivin, sada Istrin igrač Silvio Goričan, ući će u igru umjesto Ivana Šaranića, koji će također zaraditi pljesak pulske publike. 2015 navijača je službena brojka, dakle kao što smo rekli, 2000 gledatelja na ovoj utakmici. 23-godišnji ofenzivac Ivan Šaranić, škola Dinama posudbe Varaždin, Dugopolje, rekao sam, iz Sesveta stigao i imao nekoliko odličnih udaraca na ovoj utakmici. Lopta ga eto nije htjela što se pogodaka tiče, ali ako ništa drugo, njemu i Istrika uteha. Ovaj posljednji konkretni njegov šut odbio se nakon obrane vratara pred noge Frederiksenu, i odnosno ne posljednji, predposljednji, onaj posljednji je bio parada Posavca, a predposljednji je bio u 58. kada je Frederiksen zabio za i dalje aktualnih 2-2. Teško mi je procijeniti kolika će biti sudačka nadoknada, Karlo, ako hoćeš možemo par taktova glazbe čuti, jer ovdje je već 86. ili s obzirom na sadržajnost da ostanemo pratiti sve detalje do kraja ove utakmice drugog kola HNL-a, odnosno prvog kola HNL-a, druge utakmice, pardon, htio bih to reći u kontekstu da smo se poželjeli nogometa, pustimo sad svjetsko prvenstvo, jel? Nije nam bilo HNL-a dugo, pa ajde, ako se slažeš...
1: Možemo ostati da me, ako ti to možeš odraditi, naravno, jer ipak je vrućina, naravno, tebe
2: nekako treba... ćemo na svježinu. Lako je kad ima sadržaja. Evo opet akcija Istre, Goričan u prvoj šansi po ulasku s klupe, ostavlja Šepiću, centar šut, pa izbacuje... Sad imam svježine za sve, ali za našeg dragog Taneta nemam. Trijanta Fliju izbacuje to iz... ne, Trijanta Filu. Polomit ću još jezik, evo to ne zamjerite, ali osim što je dao gol, uspješno je sada i izbacio loptu iz svog kaznenog prostora, što mu je i prvotna defenzivna zadaća, a dvije izmjene još radi. Jelavić osvježuje svoju ekipu, Kraljevski i Tači ulaze, a izlaze Sušak i ko još nisam uspio sada evidentirati, napustio teren Vuković, čini mi se da je, da, Vuković je prepustio svoje mjesto na terenu, tamo ide Tači na tu poziciju, momak koji je lani debitirao u dresu Rijeke u HNL-u, njihovo mladinac, sada došao tražiti

0: Ali kažem, dosta je tu novosti u odnosu na prošlosezonske momčadi. Novi centaršut, evo sada Lokomotive nakon dugo vremena opet u prilici zaprijetiti. To je mirisalo na opasnost, tamo je Antunović je vrebao, no nije Lokomotiva uspjela još jednom Istru zaskočiti praktički iz trećeg udarca, zabiti u okvir, zabiti treći gol. Taj udarac izostao, ali će biti korner i strijepnja nova za domaćine koji su uglavnom bili posvećeni napadu, ali moraju sada paziti i na svoje obrambene zadaće jer ušlo se u 90. minutu, a Lokomotiva ima udarac iz kuta i priliku da možda na stranu dojam ugrabi ono važnije, a to je rezultat na samom startu sezone. I evo i velike šanse, vratnica, vratar, što li već, gola nema, 2-2 ostaje, puno sreće sada za Istru koja je propustila puno šansi, a sada plesala po rubu novog rezultatskog zaostatka. Tamo signaliziraju igrači Lokomotive da je lopta možda je prešla crtu, ali i to imamo u ovom novom VAR sustavu. Dakle, mogućnost da se i to utvrdi. Takozvani Hokaj, jel se to tako Karlo zove, ili oko Sokolovo kad je u pitanju to je li lopta prešla liniju gola ili nije. Tako da, eto, tu ne bi trebalo biti spora i pitanja o nekim dojmovima i tome vara li kut kamere ili ne.
1: Moram priznati da mi se čini da jest prešla crtu, ali...
0: Prešla, ajde, jer ovo očito nije onaj Hokaj koji odmah javlja
1: da,
0: na sad sucu.
1: Da, sam reći, trebamo i u to investirati, ali dobro, možda još za koju godinu.
0: O, kakva bi to priča bila, Ada, nakon svega sada opet VAR presudi da gol vrijedi, gol kojega nismo u onom punom smislu vidjeli, onaj kojeg smo vidjeli kad se lopta lijepo zaorila u mreži, taj u isti ovaj gol Istrin neće vrijediti, a ovaj Lokomotivin bi mogao vrijediti ako se mreža nije tresla, ali eto, ako postoji šansa da se utvrdi činjenično da je lopta prešla liniju gola, onda bi Lokomotiva mogla do vodstva. I vidim sada na klupi Lokomotive da dižu ruke, da slave. Oni čini se su već to pogledali, imaju bolji Hokaj od VAR sobe. A nisam sada čuo ni vidio koliko je nadoknade bilo, to ćemo saznati u međuvremenu. Ide sudac to gledati. Zašto sada gledati? Onda očito je možda Karlo doista lopta prešla liniju, ali je još nešto sporno u toj priči.
1: Evo, možda neko ometao Kolića kod te intervencije, možda bi neko u zaleđu.
0: Može i to biti. Dobro, očito ne možemo bez toga u prvome kolu. Ja sam sada upalio tu ekran, pa da vidimo, da, sad ovo što ja vidim isto doista djeluje da lopta prelazi liniju gola, ali je, da, jedan igrač pokraj Kolića je sad. Što tu utvrđuje sudac, to samo on zna. Svi su igrači oko VAR ekrana, trebalo bi ih rastirati, to se baš ne smije. Ali težak zadatak sada za još uvijek mladog suca, ne zaboravite Patrika Pališića kad govorimo o mladim igračima. On sada, kažem, je na monitoru, ali nisam siguran s ovom tehnologijom, Karlo, mislim da činjenična odluka je li lopta prešla liniju ili ne. Ja mislim da su ga pozvali da nešto drugo procijeni.
1: Da, mislim da je tu jedan igrač bio pokraj Kolića, ono što sam uspio ja vidjeti.
0: Jedan igrač je na liniji gola pokraj Kolića.
1: Da, ako je on bio u zaleđu, ometali on vratara. To je sad evo isto pitanje kao kod tog nepriznatog pogotka Istra. Imamo zanimljivu zaista utakmicu i po prilikama, ali i po ovim izvan nastavnim aktivnostima.
0: Vidi se ti okladio da u jednoj utakmici vrijede ista pravila u dvije situacije. Ne može
1: pitanje kad je ovaj njemu zasmetao, to je sad pitanje. Ako ga je dirao kad je lopta već prešla crtu, onda je to nevažno. Tako da imamo svašta tu sada. Nije lak zadatak.
0: A ako je ovaj protrčao kad je škafar već pucao, je li onda važno ili nije? Ne, otvorit ćemo Pandorinu kutiju. Najbolje je da zatvorimo utakmicu. Ljudi, ne, ipak nećemo zatvoriti sa 2-2. Gol Lokomotive priznat. Ivan Katić, ne, ovo nije korektno, ovo bi sad moglo izazvati probleme. On je sada, pazite, s centra otrčao slaviti pred sjevernu tribinu, pred domaće navijače.
1: To je...
0: Mlad je momak, naučit će, kažu...
1: Adebayor manevar, tako zvani.
0: Sad leti sve i svašta i sad je ovo cirkus, sad je više ovo za arenu, a Sting za Drozinu. jer sada je tu obasut 16-terac čašama, svim rekvizitima mogućima, jer je čista namjera bila igrača Lokomotive da isprovocira domaće navijače. Zašto, ljudi moji, pa gol, slavite, veselite se, na klupi su, pazi Karlo, bili svi na klupi sa trenerom, sa stožerom, i on

0: sam ide trčati pred sjevernu tribinu, a ide pred taj gol na koji je lopta ušla u mrežu, ali da klekne pred domaće navijače i proslavi. Dobro, nema svoje, pa nije lako, jel?
1: Htio sam pitati da ima lokomotivinih navijača, ali evo dao se odgovor na to pitanje.
0: Da, dobro, malo sam izločest, ali ajde, neće lokomotivini navijači zamjeriti. 3-2 je rezultat za goste iz Zagreba, nakon što je, dakle, utvrđeno poslije VAR snimke da je lopta poslije Katićevog dodira, on je, dakle, strijelac, zato je i slavio, prešla liniju i da očito ništa drugo nije bilo sporno. Čekat ćemo detaljna druga pojašnjenja, objašnjenja iz forenzičkog zavoda, ne znam samo je li ta i dalje u Dallasu ili imamo neki bliži, da saznamo što je uopće tu bilo sporno, ali na kraju će, čini se, Lokomotiva uz sve ove prilike koje Istra imala i uz sve ove peripetije vezane i uz VAR i uz KVAR do 3 boda, i to će se na kraju pisati, a sve drugo pasti u zaborav. Moći će se domaćini uhvatiti za dobar dojam, ali ne i za više od toga. Doduše, imaju još nešto vremena, sad samo sudac zna jasno koliko, nadoknada je i onako već počela teći dok se sve to skupa pregledavalo, tako da je sad pitanje koliko će još dodati Pavličić na sve to skupa i koliko još Istra ima vremena da pokuša eventualno izbjeći poraz i doći do trećeg izjednačenja na ovoj utakmici, nakon što je golom Katića u sudačkoj nadoknadi Lokomotiva opet stekla prednost. Centar šut, odnosno duga dijagonala u 16 terac Lokomotive, pa velika borba na rubu kaznenog, ostavljeno opet na stranu, centar šut prema Frederiksenu, ali viši grčki stoper Lokomotive, odbilo se prema Kadušiću na desnu stranu, Kadušić ostavlja Mauriću, Maurić slabo diže u 16, ali lopta prolazi prvi blok, pa onda tamo nema prekršaja, nema ni kontre Lokomotive, ostao je ležati igrač Istre, ali su njegovi nogometaši, su igrači došli do lopte, pa dolazi Frederiksen, pomoći mu da se pridigne, da se igra može nastaviti. Mauric se jasno čudom oporavio, pa sada može pri pomoći u nastavku tog napada. Ide lopta za Dumbiju, sve to na 30 metara, Lokomotiva se gusto, čvrsto brani, onda opet povratna za Maurića, sve to daleko još od gola, ne mogu igrači Istre pronaći dobitu formulu kako probiti Lokomotivin blok duboko u sudačkoj nadoknadi. Evo konačno i centar šuta, ali dva igrača Lokomotive prva na lopti, međutim odbiće se do Kadušića. Kadušić Mauriću, koji je sada ulozi playmakera, Maurić šalje dijagonalu, prilično jaku, nepotrebnu u ovom trenutku, jer bilo je i boljih opcija. Lopta odlazi u gol out. Sada je legao igrač Lokomotive, ali zaborave se da ako uđe liječnička služba moraju minutu van, pa kad im sudac to kaže, onda se svi naglo oporave. To ćemo isto se nagledati u utakmicama ovih uvodnih kola, dok igračima to ne sjedne na pravi način. Kad shvate da sjediti na terenu ne mogu, to će doprinijeti i bržoj igri, i to svakako treba pozdraviti. Istra je brzo opet osvojila ovu loptu, ide u jedan od tih završnih napada, odigrano prema desnoj strani, ali neće doći do Frederiksena, izbacio je to u aut Tino Jukić. Istra požurila s izvođenjem auta, centar šut prema drugoj vratnici, preletila lopta sve igrače, pa pristiže Šepić, Šepić odigrava za Maurića, Maurić prema Goričanu, Goričan na lijevom gornjem kutu kaznog prostora, ostavlja opet na stranu, ponovno Maurić, traži se centar šut, evo ubačene lopte, još jednom nizak ubačaj Maurića, još jednom izbacuju igrači Lokomotive. Tek u završni trenuci ove utakmice Lokomotiva vodi u Puli 3-2, Istra opet osvaja loptu, šalje dugu prema naprijed, Posavec izlazi, Posavec hvata. Posavec, kojemu treba još jednom podvući velike zasluge za, sada možemo reći, i pobjedu nogometaša Lokomotive u Puli, sadržajna, zanimljiva, u određenim dijelovima i kontroverzna utakmica. Pa evo, Karlo, ako si dalje tu u studiju,
1: tu
0: ako nisi otišao se već rasladiti, hoćemo li se složiti, svaka čast jučer Dinamo i Slaven Belupu, ali mislim da je ovo najbolja moguća najava da nam se HNL vratio.
1: Apsolutno, ipak je ono bio još 7. mjesec, da, sad smo ipak u 8. pa ajmo to tako onda i gledati i shvatiti ovo kao nekakvu prvu pravu utakmicu ove sezone u HNL-u.
0: Sa svim onim i lijepim i malo manje lijepim što nam HNL donosi. Puno, dakle, će biti rasprava i o sudačkim odlukama, ali puno je bilo lijepih poteza. Suma sumarum, Istra je ostavila bolji dojam, doista jest, imala je puno šansi, rekao sam preko 20 udaraca prema vratima, sjajno je branio Posavec i zaslužila je ta mlada ekipa, kažem, s prosjekom godina ispod 21 godine, palac gore, ali bodovno je dobila palac dolje, jer iako je dva puta se vraćala iza ostatka, primila je treći pogodak, dakle redom Triamfilu u 26, Triantafilu, valjda sam mu i sedmi put drugačije izgovorio ime, u 26. minuti za 1-0 Lokomotive, Frederiksen 30-1-1, Vuković 42. 2-1 za Lokomotivu, 58. Frederiksen 2-2, skromna u napadu Lokomotiva, tek pokoja kontra, ali čekali su i dočekali šansu u gužvi u 16-tercu, u uvodnim minutama sudačke nadoknade, lopta se odbila prema drugoj vratnici, tamo ju je Katić uspio, pokazalo se, ipak ugurati malo preko linije gola i završilo je Istra 2, Lokomotiva 3 u uvodnoj utakmici za ove ekipe nove sezone Supersport HNL-a i kažem u uvertiri ili podsjetniku što nam to sve može i u novoj sezoni donijeti. Najdraža nam ipak kakva je da je Supersport Hrvatska nogometna liga.
1: Lijepo si to rekao, da me ostane još samo trenutak tu ako možeš. Imali smo kašnjenje na početku utakmice, to je onaj dašak HNL-a koji smo čekali. Imali smo, rekao si, puno prilika, puno pogodaka i te VAR situacije, zaista sve ono što jedna HNL utakmica može donijeti, ali ja sam, evo, Nikicu Jelavića znamo iz prošle sezone, možda dojamo treneru novom Istre i tome kako Istra igra, čuli smo i kroz utakmicu, opet kažem, niz prilika, dobre akcije, dobre situacije, ali malo je tu i Posavec ipak se ispriječio. Ali dojam općenito Istre na početku sezone.
0: Da, pa rekao sam u jednom trenutku, kao da sam i predosjetio što će se dogoditi, da je to vam nada ekipa ostaje dobar dojam, dobru energiju, da igraju otvoreno, ali da je pitanje ako i danas to donese rezultat, hoće li ga donositi dugoročno. I to je pitanje i najveća borba koju će morati voditi novi trener Javier Cabello. Naravno da sada publika, evo vjerujem da možete i čuti velikim pljeskom, ispraća ekipu zbog svega pruženog, nekad će ti rezultat dati, nekad neće. Naravno da je bitno i da ti puno znači ako ti na početku da poguranac, taj poguranac Istra ovaj utakmici nije dobila, dobila je što više jedan hladan tuš i šamar kakav joj je Lokomotiva dala i prošle sezone, sjeti se. Isto je krenula nova ekipa, novi trener Tomić, vodiš 2-1 protiv Lokomotive, u 90. primiš u 95. za 2-2, tada je taj bod imao okus gorčine, odnosno poraza za Istru, sada ovaj poraz naravno je demotivirajući, ali ovo što si pitao, dakle ključno je sada je li realno i možda u ovom lošem za Istru raspletu domaćini mogu tražiti nešto pozitivno, da je možda ipak ovo upozorenje da koliko je god dobro ova ekipa danas se prezentirala, da za rezultatsku stabilnost u HNL-u će trebati ipak malo više iskustva i nekih detalja koji su danas bili na Lokomotivinoj strani, zato i djeluje da će Lokomotiva s ovim promjenama koje ona doživjela, također uz nekoliko mladih igrača, ipak imati mirni i stabilniji put, odnosno trasu kroz ovu sezonu HNL-a. Sve su to naravno pretpostavke koje rano još donositi, ali kad pitaš za neki prvi dojam, evo to je prvoloptaški za večeras sa Drozine.
1: Dobro, hvala ti za sad, evo možda još možeš pozdraviti i odjaviti zapravo sa stadiona, jer čekate i zahtjevan posao slaganja izvještaja s obzirom na to koliko se toga događalo, to će trebati sve sažeti u ono vrijeme koje imamo za naše informativne emisije. Tvoje završne riječi evo za ovu utakmicu.
0: Da, slaže već kolega Kiza našu tehniku, tako da ću vas pozdraviti i požuriti s tim izvještajem u nadi da ću pokušati, odnosno da ću uspjeti u minutu vremena sažeti sve ono što se događalo u ovoj vrlo zanimljivoj utakmici koju je Lokomotiva pobijedila u Puli rezultatom 3-2.
1: Hvala Damelu, hvala kolegama koji su pratili dvoboj, dakle Istra 2, Lokomotiva 3, druga utakmica HNL-a ove sezone, jučer podsjetnik Dinamo Slaven Belupo 2-0, a za malo više od 20 minuta počet će dvoboj Gorice i Osijeka u Velikoj Gorici, naravno i to ćemo pratiti na drugom programu Hrvatskoga radija, s obzirom na to da se oduljila malo ova završnica dvoboja u Puli, idemo sada na nešto više glazbe u našem eteru pa ćemo se onda posvetiti dvoboju Gorice i Osijeka.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 15 minuta otprilike do početka utakmice Gorice i Osijeka u prvom kolu domaćeg nogometnog prvenstva. Istra 2, Lokomotiva 3 u prvoj današnjoj utakmici. S obzirom na to da nam se i Hak isključio na neki način onim redovnim javljanjima, malo ćemo nakon nogometa na promet. Čuli ste da je životinja, odnosno prema dojavi radi se o srni na autocesti A1 na 74. kilometru između čvora Bosiljevo 2 i čvora Ogulin. To je ono što je ažurirano prije 16 minuta, tako da se nadam da je ta srna zaista već i otišla s tog mjesta. Predmet je na autocesti A7 između čvora Križišće i tunela Burlica na kolniku u smjeru Rupe. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, kažem, to su informacije od 15 minuta sa službene stranice HK. Na A1 prometna je nesreća na 154. plus 500 km između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno, kolona je duga oko 1 km. Promet se povremeno prekida kod tunela Grič. To je ono što je novije. U smjeru Zagreba nema duljih kolona kod naplatnih postaja Lučko i Demerije, ali se zato vozi u kolonama u pokretu s povremenim zastojima između čvorova Gospić i Rovanjska u smjeru Dubrovnika. To je to što se tiče prometa, nekih onih novih, kažem, svježih informacija od prije 15 minuta su ove, za sada još uvijek nemamo, ali naravno pratit ćemo i dalje situaciju u prometu. Eto, napravili smo nekakav prijelaz između nogometa na promet, pa onda možemo na neki drugi sport koji nije nogomet. Posvetit ćemo se uskoro i utakmice Gorice i Osijeka malo više, ali idemo se podsjetiti i onoga velikog uspjeha danas na europskom prvenstvu u veslanju. Dvije hrvatske posade osvojile su brončana odličja. U dvojcu na pariče Martin i Valent Sinković bili su brončani. Idemo čuti što su oni rekli nakon utrke.
2: Na kraju utrku odveslili smo što smo bolje mogli, ja sam bio malo umoran cijelo ovo natjecanje i mislim da jednostavno bolje nismo mogli na ovom natjecanju i nadam se da će to biti drugačije i vjerujem da će biti drugačije na svjetskom prvenstvu.
3: Pa je, stvarno zadovoljna sam, stvarno kako smo izvukli ovo danas, nije moglo ići bolje od ovog, dali smo maksimum, borili se do kraja. Definitivno ovo prvo prostor za napredak, samo malo ono kad se osjetimo svježe i kad budemo eksplozivni, to mi zašto biti puno brže i ništa, malo se osvježi za svjetsko i napast.
1: To, rekao sam, nije bila jedina hrvatska bronca danas na europskom veslačkom prvenstvu, zato što su brončano odličje osvojili i Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja u četvercu na pariče i jedan od njih javio nam se u naš program.
4: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija, ja sam Damir Martin, vraćamo se sa svjetskog prvenstva iz Varezea, osvojili smo broncu. Presretni smo, odlična je bila utrka, napeta od samog početka do kraja i evo mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca, na trenera Tonija Urlića i mislim da smo danas stvarno izvukli maksimum iz ove utrke i veseli nas daljnji rad ova tri tjedna što su preostala još do svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Hvala svima koji ste navijali, bili na putu ili svojih domova, nastavite dalje, puno vam to znači. Hvala, veliki pozdrav!
1: Eto, bio je to i Damir Martin, najiskusniji na neki način član te posade četverca na pariče. Mi ćemo sada malo još zasvirati, odraditi i obveze prema našim sponzorima u eteru drugog programa Hrvatskog radija, onda ćemo se i, kažem, u potpunosti posvetiti utakmici Gorice i Osijeka.
0: Snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi, stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin, uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60, crafted in Japan. Autokuća Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb.
5: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: 5,5 minuta do utakmice Gorice i Osijeka, ako budemo sreće i ako ta utakmica zaista i počne na vrijeme. Prije toga idemo čuti izjave i trenera. Prvo trener domaćina Mario Carević.
2: Pa Osijek je za mene, to sam govorio prošlu sezonu, iako su se borili za opstanak, stvarno pojedinačno kad gledaš imaju stvarno vrhunske pojedince, očito nešto nije štimalo u toj. Međutim, sad je novi trener, nova energija, novi zamah, nekoliko novih igrača, isto tako da u svakom slučaju će biti nepoznanica sa novim trenerom i mi ćemo biti nepoznanica njima, vjerovatno to vam je tako u pripremi tih prvog kola pogotovo. Ono što ćemo, ne znamo kako će izaći, ono što, na čemu ćemo inzistirati na našim mehanizmima koji smo trenirali kroz pripreme, na dobrom angažmanu, na stabilnosti defanzivno i to, i ja se nadam da ćemo biti samo na visokom nivou da možemo izvući pozitivan rezultat.
1: Mario Carević i lani je bio na klupi, odnosno u prethodnoj sezoni na klupi Gorice, ali zato je novo ime na klupi Osijeka, Argentinac Federico Fede Bessone, pa idemo čuti što on kaže u oči dvoboja.
3: I'm not gonna lie to you, last season I went to watch a cup game.
4: Neću vas lagati, bio sam na kup utakmici Gorica Dinamo, završilo je 0-2. Bio sam sa sportskim direktorom Olimpije i pregledao sam sve utakmice predsezone. Naravno, mogu nas iznenaditi, imaju istog trenera, ali mi moramo biti spremni, vjerujem da jesmo. Cijeli tjedan u pripremi prošao je vrlo dobro, vjerujem da su dečki shvatili moje glavne poruke kako se ponašati s loptom i bez nje. Vidjet ćemo.
3: And then we will see.
1: Da, a i čućemo u eteru drugog programa Hrvatskog radija pjesma, pa onda idemo u Veliku Goricu na dvoboj Gorice i Osijeka.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Prvo kolo HNL-a, Dinamo Slaven Belupa 2-0. Uglavnom su tu prilike bile pred golom Slaven Belupa, a u konačnici dva pogotka, onda Istra Lokomotiva 2-3. Opet više prilika je bilo pred golom gostujućeg sastava, ali gostujući sastav odnio pobjedu. E sad, nadamo se, utakmice s barem takvim brojem prilika, iako je to naravno visoko postavljena letvica, u susretu Gorice i Osijeka, a njega će za vas i nas pratiti kolega Lovorko Magdić, kojem želim dobro večer.
2: Dobro večer, nekoliko sekundi dijeli nas do početnog udarca, do prvog kontakta s loptom i do prvih službeno odigranih minuta Gorice i Osijeka u ovoj natjecateljskoj sezoni. Znam zašto je ova aluzija, Karlo, a odnosi se i na postignute pogotke i tko bi ovdje mogao biti bliži pobjedi, no to ćemo svakako morati pričekati. Gorica je imala turbulentno razdoblje s promjenama, ostali su bez dosta igrača, pa su se prilagođavali, pa su se uigravali u utakmice ovoga časa. Mario Carević je već stabilni trener Gorice u sezonama koje su prethodile, za razliku od još turbulentnijeg Osijeka, koji je bio deveti na prvenstvenoj ljestvici, koji se praktički do posljednjih kola prošle sezone borio za prvoligaški ostanak, pa su onda sada također dosta rotirali, kažu da će se još dosta promijeniti igrački kadar do kraja prilaznog roka, da tu ima još prostora za mnoge osječke mlade igrače koje je otkrio Federico Bessona. Riječ je o argentinskom treneru koji je prošle sezone trenirao ljubljansku Olimpiju. Inače je bio svojedobno igrač i Swansea i Swindona i Leedsa, dakle u Engleskoj osobito, premda je krenuo u Barceloninoj akademiji, ali igrao je u C momčadi Barcelone, igrao je u B momčadi Espanjola, a onda kada se prihvatio trenerske uloge, onda je to najčešće činio Sandor klubovima, sa Santa Colomom između ostalog. U tom proteklom razdoblju osvojio je s njima tri trofeja, mislim sandorskim klubovima koje je u tom razdoblju trenirao, i sada je došlo vrijeme za Osijek, dosta, rekli smo, turbulentno za jedne i druge po mnogim pitanjima, po igračkim, po prijateljskim utakmicama, po igravanjima, po porazima koje su u nekim trenucima imali, koji su značili dosta poteškoća i u komunikacija, pritom mislimo na Osijek, na onaj poraz od Paksa 4-0, pa je onda naš doista dragi kolega, zapravo glasnogovornik Osijeka već duže vrijeme, Mario Mihić, bio na određenoj vjetrometini, i to rekli bismo potpuno nezasluženo u cijeloj priči, ali vjerujemo da su se stvari u konačnici i po tom pitanju dosta smirile. A neće biti smirenja ni za Goricu i Osijek u ovakvih nešto više od 30 stupnjeva koliko je i u ovim trenucima u Velikoj Gorici. Nekoliko stotina gledatelja, možda bliže 1000 u ovim trenucima bismo mogli reći na stadionu u Velikoj Gorici. Znamo da je razdoblje godišnjih odmora kada neki od gradova u unutrašnjosti nisu baš u punoj onoj i natjecateljskoj i navijačkoj spremi, rekli bismo, a jednim dijelom se to eto i odražava na tribinama, no ovih 21 sat nije donijelo svježinu, onu svježinu koju bi priželjkivali i nogometaši Gorice i Osijeka u današnjoj utakmici. Uglavnom za sada na središnjem dijelu terena se odvija cjelokupna situacija od 2,5 odigrane minute, a od će biti za nogometaša Osijeka koji su u svojoj redovitoj bijelo-plavoj opremi, a u crvenoj nastupaju nogometaši Gorice, za koju na vratima Matijaš, potom Perić, Filipović, Cvijanović, u nastavku Braut, Bakić, Kavelj, Bogojević, Pagaši, Pavlović i naprijed Mić. Za Osijek na vratima je Malenica, a onda Jelenić, Kolarik, Jurišić, Mustafić, ispred Vrbančić, pa onda četvorica igrača u nastavku Dolčak, Ježić, Bukvić i Omerović, te Portugalac Balelo. Gledamo sada i akciju osječkih nogometaša. Dosta je trkački raspoloženo to krenulo, bez nekog tradicionalnog ispitivanja snaga, što bi za rasplet ove utakmice za početno razdoblje moglo značiti samo palac gore. Osijek koji je sada došao na nekih 30 metara od gola u kombinatorici koja je uslijedila centar šut na 5 metara gdje je vratar Matijaš bio na mjestu i intervenirao prije onako nasrnulih osječkih igrača koji su bili u potrazi za loptom. I jedna skupina osječkih navijača je na suprotnoj strani stadiona u odnosu na ovu zapadnu tribinu, što daje dodatnu navijačku kulisu u ovoj utakmici. Još jednom dosta raspoloženi osječki nogometaši u ovim početnim minutama, jer se većinom igra na polovici Gorice. Kada su u pitanju utakmice ovih dvaju klubova, 32 su odigrane, 10 pobjeda Gorice, 13 pobjeda Osijeka, 9 remija, gol razlika 36-34 je za Osijek. Međutim, kada dođemo do ovih velikogoričkih utakmica, onda se stanje ozbiljno ili ozbiljnije mijenja. 16 utakmica, 8 pobjeda Gorice, dvostruko više u odnosu na Osijek, 4 remija i 22-13 gol razlika. No, to je sada samo statistika i podsjetnik na prošlu ili prošle sezone, a sada je Osijek, s obzirom na sve što mu se događalo, a trener Federico Bessone i okarakterizirao da je spoznao koje su glavne karike i problemi iz prošlosezonske osječke muke, nazovimo to tako, i rezultat svega toga, nakon što je upoznao i momčadi igrače, jest da je očito išao u potragu za puno napadačkim stilom nego se to možda u prvim trenucima i očekivalo. Je li to iznenadilo Goricu? Oni su nešto povučeni, iako sad ide od vratara do vratara lopta. Prihvatio je to prsima Malenice, koji je u statusu kapetana momčadi, pa onda dvoboj je gotovo na sredini terena. Evo prvo ozbiljnija akcija nogometaša Gorice. Ulazak u 16-terac. Dosta je to, rekli bismo, nezgodno na crvenim dresovima. Crna boja brojeva dresova, o čemu će možda današnji domaćin voditi malo i više računa u nekoj od perspektiva, jer se onda na taj način to ipak nešto nepovoljnije u svakom slučaju vidi. No, lopta je za igrače Gorice nakon što je već izbacio Malenica, pa onda Perić vraća do vratara Matijaša, čeka na suprotnoj ljevoj strani Cvijanović, tu su još i opet već petorica igrača Osijeka koji su na polovici današnjeg domaćina, dakle jedna navijačka skupina domaćih i ona koja je stigla iz Osijeka da je dodatnu draž ovoj utakmici i ovaj dobar dio gledatelja na tribinama koji za sada ne iskazuje neke velike navijačke radosti, ali kako utakmica bude išla dalje, vjerujemo da će to apsolutno doći do izražaja. U 17. minuti prvog poluvremena sudac utakmice Ivan Vukančić iz Benkovca, njegovi pomoćnici Dario Kolarević Zagreb, Anto Marić također Zagreb, Mateo Erceg iz Pristega je četvrti sudac, a u Varsovi su Frani Jović i njegov pomoćnik Dario Kulušić iz Zagreba, odnosno Šibenika. Još jedan lopta koja dolazi do 16-terca igrača Osijeka, pa je onda povratnu loptu uputio Mustafić, koji je onda prebacio, zahvaljujući i daljnjem kontaktu vratara Malenice, loptu opet znatno brže kombiniraju osječki nogometaši. Evo ponovno lopte na desnu stranu, ulazak u 16-terac, udarac i gol! 1-0 Osijek! Sedma minuta utakmice, pogodak Dolčeka, 1-0 za slavonsku ravan, rekli bismo, u odnosu na ovu turopoljsku. Dolčekov pogodak u sedmoj minuti samo potvrđuje koliko je ambicioznije Osijek krenuo ovu utakmicu, koliko su pritisnuli obrambeni red igrača Gorice, koliko se oni u svemu tome nisu ozbiljnije snašli, a iz akcije u akciju bilo je itekako vidljivo da bez obzira na sparinu i sve ostale okolnosti koje uvijek možemo oprostiti kada su utakmice prvoga kola u pitanju, Osijek nije na taj način reagirao. Osijek je bio puno konkretniji, ta konkretnost značila je i nekoliko prodora u ili oko 16-terca domaćina, onda taj završni udarac koji je uslijedio od Dolčeka, desna strana, ulazak u 16-terac s te desne strane lijevom nogom. Jako se sada naljutio Matijaš na sve što se dogodilo, nije bilo potrebe za bilo kakvom VAR intervencijom, jer ništa po tom pitanju lošega nismo uočili, da pače, tu je najbolje reagirao Dolček u odnosu na obranu Gorice i pospremio loptu u mrežu, rekao smo, s lijevom nogom u desni kut, gdje Matijaš na kraju nije mogao najbolje reagirati. Na taj način je Osijek pobao, evo sada i Gorice na ulasku u 16-terac na sasvim suprotnoj strani, to će vjerujemo razigrati ovu utakmicu, i ako je Gorica bila uspavana u tim početnim minutama, sada vrlo vjerojatno tako neće biti, a ako se nastavi ovakvim intenzitetom kao što je Osijek krenuo, onda bismo mogli možda gledati i ljepoticu prvog prvenstvenog kola, iako će se tome odmah usprotiviti i Varaždin i Hajduk i Rijeka i Rudeš, jer oni još ni jednu minutu ove sezone nisu odigrali, a eto, Istra i Lokomotiva su odigrali vrlo zanimljivu utakmicu u Puli. Dinamo je nadvisio Slaven Belupo na Maksimirskom stadionu, na Velikogoričkom. Za sada imamo situaciju već jednog postignutog pogotka. Bolji domaćin, odnosno bolji gost naspram domaćina koji je malo uspavano krenuo, rezultiralo je to pogotkom Dolčeka. 7. minuta, sada smo u 10. Gorica 0, Osijek 1.

0: Rekli smo, uzbudljiva utakmica Istre i Lokomotiva otvorila je dan, a Lovorko, kako je krenulo, moglo bi biti i uzbudljivije u Velikoj Gorici.
1: Ako se po jutru dan poznaje, a mrkla je noć ili večer, u svakom slučaju 11-terac je za Osijek puno ambiciozniji, to smo već govorili prije pogotka, sada to vrijedi i nakon pogotka, imali su još jedan udarac Omerovića, a sada nakon starta u 16-tercu Gorice pokazao Ivan Vukančić na bijelu točku, čekamo sada već i izvedbu tog 11-terca, kod lopte Omerović, jedna od važnih, ako ne i najvažnijih karika Osijeka na koju se ozbiljno računa uz svu ovu mladost koju je već nekoliko puta trener Besone na konferencijama za novinare u Osijeku naglasio. Dakle, Omerović i Matijaš koji pokušava onemogućiti koncentraciju Osijekovog igrača. Omerović, zalet, udarac i gol. Gol po sredini gola. To nije bila klasična panenka, ali je bilo nešto u naznakama svega toga. Vrlo lako i vrlo jasno je Osijek došao do sada već izuzetno značajne prednosti u današnjoj utakmici. 14. minuta, s bijele točke 2-0 za Osijek. Nižu se sve te akcije, napadi nisu, a taj žuti karton koji se dogodio bio je još iz tamo onog 11 srca koji je u međuvremenu bio dosuđen, no Osijek je sada doista izuzetno slavljenički proslavio ovaj pogodak kao da je jedan od važnijih u sezoni, kao da je jedna od doista važnijih utakmica, ali Besone je poslao jednu nogometno gledano pravu ratničku momčad, za razliku od momčadi Osijeka koja je prošle sezone bila ona koja je postigla najmanje golova u ligi. Obrane protivnika nisu imale većih problema u nizu utakmica. Uporno je govorio kako je detektirao prave probleme u ovoj momčadi koja je bila daleko od svojih ambicija i dosega, i sada se to očito već i na ovoj prvoj utakmici apsolutno mijenja. Nekoliko je tu igrača svakako spomenuo iz ove mladosti osječke momčadi, Kolarika koji je izvrstan branić prema njegovim riječima, Kalem je top potencijal, Bukvić ima nevjerojatno dobru ljevu nogu, jedan je od najboljih igrača u ligi prema upravo njegovom mišljenju, Ježić će biti budućnost kluba, Farkaš ima lijepu budućnost i u klubu i u karijeri, također se pohvalno odrazio ili izrazio i Olja Tifiju. To je sve Besone uspio i izgovoriti prije odlaska u Veliku Goricu, a sada na terenu ovaj momčad procvjetala u punom i pravom smislu, velikih, važnih i zasluženih, rekli bismo, 2-0. 11 igrača koliko nedostaje Careviću, treneru Gorice iz prošlog razdoblja, definitivno je preveliki zalogaj, pogotovo za početak sezone. Pršir, Pozo, Čabraja, nekoliko nositelja igre iz prošloga razdoblja za Goricu definitivno nedostaju u današnjoj primjerice utakmici u ovih nešto više od četvrt sata igre. Kevin Čustović, Visla Plosk, Renato Josipović, Široki Brijeg, Kerol, Tabar Sežana, Mić koji je ovdje u napadu, igrač Hardberga, Filip Braut iz Orijenta. To su igrači koji su došli za Goricu u novoj sezoni, ali ovi odlasci, Pozo u Moskvu, Fiolić koji će biti jedna od uzdanica Željka Sopića i Kauno Žalgirisa u kvalifikacijama Lige prvaka, sljedećeg Dinamovog protivnika, upravo je Fiolić otišao tamo, dakle u Kaunas u Litvu, Jug je igrač Jaruna, Pršir Visla Plock, pa onda Duraković u Varaždinu i tako dalje, ali ukupno je to 11 igrača. Gorica, rekli smo, bila je uspavana do trenutka kada su primili pogodak, onda su sada u velikom šoku, a sada u prvom pokušaju udarca prema vratima koji je završio od Bak, ali u naručju vratara Malenice. Prva ozbiljnija akcija domaćeg sastava koja je bila i rezultirala udarcem u okvir gola. Mi smo u 17. minuti, 2-0 Osijek, podsjećamo na pogotke, Dolček sedma, Omerović u 14. minuti iz 11 terca, ali nastavlja u takvom nekom sličnom ritmu Osijek koji je u ovu utakmicu od praktički prvog trenutka ili tamo negdje druge, treće minute krenuo kao da je ova utakmica već u ozbiljnoj radnoj temperaturi, tamo negdje bliže poluvremenu ili početku drugog dijela. To je Goricu apsolutno iznenadilo, to smo vidjeli u nekoliko navrata koliko su kasnili u startu ili ambicijama osvajanja lopte. Trojica igrača Osijeka, a bez prekršaja, su sada zagradili između ostalog Pavičića, koji je završio na travnjaku izvan terena, ali rekao smo bez prekršaja. Trojica igrača Osijeka jednostavno su ga onemogućili kako bi na bilo koji način poslao loptu dalje. Sada jedan oštar start zbog kojeg su dvojica igrača ostali na zemlji, jer bilo je tu i visoko podignute noge i prekršaja, ali vjerujemo da za ljesničku ekipu tu u konačnici prostora neće biti. Sudac Vukančić je u neposrednoj blizini, dosudio je prekršaj za Osijek, tu se ustao Bukvić, a prekršaj je napravio Bogojević. Čeka se i izvedba ovog slobodnog udarca. Gorica svakako, rekli bismo, nije na konopcima, slikovito kazano, u ovoj utakmici, jer još je rana faza, tek smo na početku 19. minute, ali morat će se jako potruditi protiv ovako raspoloženog Osijeka, koji nastavlja još jednim ubačajem u 16 teraca, na kraju će završiti i prvim kornerom, jer poput švicarskog sira, ako se sada prisjećamo tu tuna i utakmice s Dinamom, djeluje obrana Gorice, ali to je recimo onaj tun iz završnice utakmice, kada je Dinamo pritiskao, kada je imao igrača više, kada je postigao tri pogotka i kada se plasirao upravo na ovu utakmicu protiv Kauno Žalgirisa, i ta usporedba s Fiolićem, bivšem igračem Gorice koje smo spomenuli. Kornar je izveden, međutim ne u 16 teraca, već je to kombinatorika osječkih nogometaša, na visoka lopta. Sada je obrana Gorice nakon duže vremena, rekli smo, za početak dobro reagirala, pa onda još jedan ubačaj, ali iako Osijek tu traži još jednom od suca Vukančića intervenciju, od toga neće biti ništa, jer je prihvatio već vratar Matijaš, koji na neki način razmišlja o tome što se s njegovom momčadi ovako brzinski dogodilo u samo 15-ak minuta igre. Iako sada još uvijek razgovor ugodni, da tako to nazovemo, između Vrbančića i Vukančića traje. S druge strane, igrači Gorice su se već postavili kako bi s 5 metara izveli akciju, međutim tu su već dvojica, trojica igrača Osijeka koji presingom nastoje još u tako ranoj fazi napada Gorice oduzeti loptu, i sada su tu 4 ili 5 igrača koji jednostavno pritišću posljednju obrambenu formaciju Gorice, i na kraju je domaćin izborio aut. Jedna pomalo neobična utakmica, utoliko što je Osijek nametnuo u potpunosti ritam, a to često čine domaćini, i to još ovako na početku sezone goropadno, kao što je Osijek izveo za tu momčad, izuzetno ohrabrujuće u odnosu na ono što su pristaše te momčadi gledali u mjesecima prije toga. Gledamo ponovno oduzetu loptu igračima Gorice, što znači da su se sada raširili pogotovo obrambeni igrači Osijeka, postavivši se gotovo u neposrednu blizinu centra. Svi ostali su prešli na polovicu momčadi.
2: Imamo opet obavijest iz Haka, tako da idemo čuti što se sad događa u prometu.
3: Slušajte izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Pozivamo vozače na pojačan oprez na autocesti A6 Rijeka-Zagreb, opasnosti od životinje na kolniku između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko na 9. kilometru. Prema dojavi radi se o srni. Do slušanja.
4: Hello from the Croatian Automobile Club. You are listening to an emergency report. Due to an animal, a deer, on the A6 Rijeka-Zagreb motorway between the Bosiljevo 2 and Vrbovsko junctions, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 km per hour. We ask drivers to drive cautiously. Have a safe journey.
5: Sport i glazba na drugom.
0: Ili su srne jako aktivne večeras, ili je to ista ona koja je prekinula dvoboj Istre i Lokomotive. Nadamo se da je ovo drugo slučaj, jer onda imamo veći problem ako ih je bilo više. Ali evo, nadamo se da više srne neće stvarati probleme u prometu. Vraćamo se u Veliku Goricu, dvoboju Gorice i Osijeka, u kojem Osijek, Lovorko, bliže trećem pogotku nego Gorica prvom, čini mi se.
1: Ma, apsolutno, jer tu je sada, dok smo slušali upravo ovu informaciju, bila još jedna i to velika opasnost za domaći sastav. Dolček se nakon ubačaja našao na nekih 4 ili 5 metara od gola i bilježimo to udarac kraj gola u 19. minuti utakmice i sve što smo za sada vidjeli i što je bilo vrijedno spomena ili pribilježiti, kako to volimo kazati, u naše bilježnice, noteze ili papire, odnosi se, osim onog udarca Bakića kada je Malenica intervenirao, sve je ostalo u korist osječke momčadi. Posjećamo 7. minuta Dolček 0-1, 14. minuta Omerović zbira točke 0-2. Između svega toga, odnosno između prvog i drugog pogotka, Omerović

akcije se nastavljaju, a sada je Hydration Break, onaj koji je na svjetskom prvenstvu ili za svjetska prvenstva zaustavljen, ali ovdje doista s obzirom na temperature, s obzirom na sprinu i bez obzira što je iza 21 sat, ovo je sve zaista opravdano, ali ćemo svakako na ovom primjeru saznati je li Osijekov nalet sada u opasnosti i je li ovo prostor možda za Goričin oporavak. Za sada ništa od tog oporavka nismo vidjeli, a izvrstan Osijek jesmo. Gorica Osijek 0-2.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Pa opet vječno pitanje komu više pomaže taj cooling break, odnosno ta stanka na nogometnim utakmicama. Idemo saznati od Lovorka Magdića na dvoboju Gorice i Osijeka.
2: Službeno je 28 minuta, ali naravno da će to biti regulirano sudačkom nadoknadom između ostalog. Za sada Osijek, što se nadmoći tiče, recimo posjed lopte, 62-38 u korist Osijeka. To dovoljno potvrđuje. Sada su još jednom oduzeli loptu, ulazak u 16 teraca Bukvića, povratna lopta je vrlo je nespretno i čak između trojice igrača Gorice Osijek došao do lopte, ali završni udarac je ipak u konačnici blokiran. Dakle, odgovor na ovo pitanje značilo bi da Osijek nastavlja nesmanjenom žestinom

0: finom, a Gorica je barem koliko toliko došla do daha. Međutim, oni se jednostavno ne mogu sastati s pravom akcijom i dobrom loptom iz vrlo jednostavnog razloga što Osijek nadire i dalje tako što su u vrlo visokom presingu, što su barem trojica igrača kada i krenu iz svog 16 terca na nekih 20 metara od njihovog gola, što domaće igrače krajnje zbunjuje i očito je dobar potez ovakvom postavom igre napravio Besone. Međutim, eto sada jednog od prodora Gorice koji su izborili prekršaj, to je upravo kod klupe za pričuvne igrače za goste. Pavičić, nad njim je napravljen prekršaj, a slobodan udarac će izvesti Cvijanović s njegove lijeve strane, upravo i gdje jest postavljen obrambeno, ali sada nakon dugo vremena imamo gotovo sve igrače u ili oko 16 terca Osijeka. Postavio se tu sada malo ozbiljnije i konkretnije i sudac Vukančić, tražeći da se postavi lopta na mjesto gdje se prekršaj dogodio, pa tu sada malo i četvrti sudac, da tako kažemo, urgira. Međutim, činilo se da je obrambeni igrač Osijeka malo preblizu loptino, slobodan udarac je izveden, a neće biti ponovljen jer se već igra nastavlja, ulazak u 16 terac, sada već trojica, četvorica igrača Gorice, ali oni do lopte u konačnici nisu došli, nisu mogli uputiti završni udarac. Žuti karton koji je dobio Perić bio je u trenutku kada se dogodio 11 terac, a to je bilo u 11. minuti jer je srušio Ježića u 16 tercu Gorice. Vukančić je tada odmah pokazao na bijelu točku. 14. je bila minuta kada je Omerović postigao doista laganim šutom 2:0 za momčad Osijeka, pa onda Vrbančićev pokušaj, pa Dolček i Balelo 21. Sve su to bile akcije gostujućih nogometaša kojima nije dovoljno 2:0, ako tako slikovito možemo kazati, već se trude svojim igrom i postavom u napadu doći i do još neke prilike ili možda čak i pogotka u prvom poluvremenu, u kojem su ovih pola sata potpuno nadigrali sastav Gorice koji je iznenađen, koji je u šoku. Tako nekako djeluje i trener Mario Carević, pogledavši svoje igrače, jako se ljutio na nekolicinu od njih kako su reagirali. Trome noge igrača Gorice nakon svih pripremnih utakmica, za razliku od Osijeka koji je negdje već u petoj brzini, a riječ je u utakmici prvoga kola. Međutim, sada su gotovo izgubili loptu na domak svog 16 terca i odmah taj pressing koji dugo nismo gledali, možda i pola sata nismo gledali od Gorice. Krenuli su sličnim uzorkom kao što je to činio Osijek, ali te trome noge se i dalje provlače kroz njihovu igru, jer u kombinatorici na malom prostoru izgubili su loptu, izbacili u aut i poklonili zapravo tu loptu gostujućim nogometašima koji su aut već izveli. Tu je bio u neposrednoj blizini Balelo koji je nije bio nadigran, ali je zapravo izbačena lopta u aut. To znači da će za Osijek lopta i dalje biti, pa onda to dosta dalekometno ubačeno rukom, no ovoga puta nema napada na obranu Gorice, odnosno Perić je imao dovoljno vremena vratiti do Matijaša, ali evo sada već dvojice, trojice i to je opet rezultiralo mogućom prilikom za Osijek. Jednostavno kao da ovo nisu prolazili na treningu igrači Osijeka, odnosno Gorice, na početku nogometne sezone, kada im netko ovako zaprijeti na nekih 20 metara od gola, to im je tako velika i nevjerojatna zagonetka, a automatski naravno postaje i velika, velika opasnost za njihova vrata. Sada su se uspjeli odmaknuti onako ragbijaški nekoliko koraka više prema centru. Tu je promašio sada loptu u punom opsegu Balelo, a onda je to ipak, da se ne bi nešto loše ili lošije za njegovu momčad dogodilo, Jelenić izbacio gotovo do naše komentatorske pozicije. Traže sada skupljači lopti tu loptu dok je druga već u igri. Osijek je pregrmio ovaj mini napad ili mini akciju Gorice. Matijaš je došao na 25 metara od gola da bi onemogućio novi Osijekov pohod prema njegovim vratima. Sada će malo, tražeći ipak odmora koju sekundu više, ali prema novim pravilima to ne može trajati tako dugo kao što je Osijek u nekom trenutku i zamislio i pomislio. No, Bukvić je već zajedno sa Mustafićem tu reagirao i još jedna lopta koja ide prema golu Osijeka. Malenica izašao sa svojih vratiju pa se onda vratio zbog toga što nadire 4 ili 5 igrača Gorice. Lopta s lijeve strane pokušava se doći do udarca, nešto slično kao što je na suprotnoj strani Dolček postigao sa suprotnom, nazovimo to tako, nogom u odnosu na poziciju. Pogodak u 7. minuti, tu Gorica nije reagirala dobro, a onda još jedna duga lopta ide u 16-terac Gorice i neće biti gol out, tako se barem činilo u prvom trenutku, iako je bilo tu dobrih trkačkih sposobnosti gostujućih igrača, ali su ipak za djelić sekunde zakasnili, što će značiti da će Matijaš ponovno ubaciti loptu u igru i ponovno Gorica nema ideju, jer su dvojica igrača već u 16-tercu njihovom, pa su se ipak počeli nadigravati dužim loptama, jer shvaćaju da sve što se događa u njihovoj neposrednoj blizini gola za sada ne funkcionira. 34. minuta, Gorica Osijek 0-2.
1: Sport i glazba.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Dan gosti u HNL-u očito jer Lokomotiva je slavila protiv Istre s 3-2 u uzbudljivoj napetoj utakmici, a Osijek ima vodstvo protiv Gorice, iako Lovorko čini se da se Gorica ipak malo probudila.
2: Stoji jedno i drugo, 2-0 i dalje za Osijek koji kreće u jednu hitru akciju u 38 minuti. Četvorica, petorica igrača u neposrednoj blizini, sada već gola, završni udarac, kraj gola. Uhvatili su se sada za glavu nekolicina igrača s obzirom na pokušaj Jurišića koji je završio kraj vratnice. Biće korner i to drugi za Osijek u ovoj utakmici. 38. minuta u 35. Omerović je pogodio vratnicu za Osijek. Dakle, nisu sada tu dovoljna samo dva pogotka, već se nižu akcije, prilike za Osijek. Da bi utakmica bila izvrsna po mnogim kriterijima, treba i drugi protivnika. Tu je Gorica propustila jednu veliku, veliku šansu, ali pričekat ćemo sada ovaj udarac iz kuta jer prema svemu sudeći neće biti kombinacija nekolicina igrača kao što se dogodilo kod prvog današnjeg kornera za Osijek. Ubačaj je na 5 metara, velika je gužva i još jednom je fijuknulo kraj vratiju. Doista fascinantno dobar Osijek u današnjoj utakmici, u ovom pohodu prema vratima Gorice, u svim tim akcijama koje se nižu. Jednostavno ono što su očito radili na treninzima tako dobro, skrivao je trener Besone, a potvrdio je to i na jučerašnjoj konferenciji za novinare, da sastav s početnih 11 ima, ali da ni jedno ime neće osobito napomenuti kako bi svi bili u kandidaturi za sastav, računajući da bi do tih početnih 11 mogli doći, i to je očito bila dobra odluka. Kako god, Besone i Osijek mogli bi se jako dobro sportski voljeti ako se sve to skupa ovako nastavi. No, ovo je sada samo jedno poluvrijeme koje još nije dovršeno, pa znamo i po primjerima koje su se događali u evropskim kupovima ovoga tjedna da pohvale ne moraju značiti u konačnici sve to tako dobro. No, ako se ovako nastavi za momčad Osijeka, ne samo u današnjoj utakmici, bit će jako, jako dobro. A Gorica i njezina prilika koja se dogodila, Ježićem inače bio onaj udarac tamo nakon kornera drugog koji se dogodio, pa sada još jedan prekršaj zbog čega će Osijek gospodariti loptom i dalje kada bude službeno vraćena lopta u igru. No i Goričine šanse nisu baš tako bezazlene ili u potpunosti bezidejne. Potvrdila je to 36. minuta nakon što je Mić prihvatio loptu nakon jedne od grešaka koje su se potkrale Osijeku, rekli bismo to tako, vrlo ih je malo bilo tijekom prvog poluvremena, ali kada su se dogodile ili događale, onda je to bila dosta izražena opasnost za njihov gol. Morali su u posljednji trenutak izbacivati iz svog 16-terca u aut, ili kada nisu uspjeli, kao što je bilo u 36. minuti, Mić je potegnuo, došao je do praktički vratio, odnosno do vratara Malenice, i onda ipak uputio udarac koji je otišao neznatno kraj gola, a to je druga, a zapravo najbolja šansa Gorice tijekom prvog poluvremena, jer imali smo i udarac Bakića koji je ukrotio Malenica. Tada doduše nije imao većih poteškoća jer dobar udarac išao je upravo njemu u naručje, a ovo je bilo konkretno pravo i ozbiljno u 36. minuti, i tu je naznaka Goričinog osvježenja za nastavak utakmice. Ali moramo još završiti i zaključiti prvi dio. 41. minuta je na isteku, ponovno su svi igrači na polovici Gorice. Koliko je Osijek napravio pritisak u ovom slučaju i primjeru, Dolček kod lopte, pa onda tu je bilo igranja rukom, ali zanimljivo, nije to primijetio ni glavni ni pomoćni sudac, očito smatrajući da prostora za prekršaj, bez obzira što je bilo evidentno igranje rukom, tu nema. Međutim, nastavlja se akcija, nova prilika za Dolčeka, velika prilika za 3-0, i još jednom je bio Matijaš na mjestu, ali pljesak na otvorenoj sceni zaslužuje momčad Osijeka za sve što su prikazali u 40 minuta. Razmontirali su Goricu u svim gotovo elementima igre, ali i Gorica kada sada nije primila pogodak ide po pokušaj pogotka koji bi im dao ozbiljniju nadu za drugo poluvrijeme, ali neće moći ići na ovakav način kao što je sada pokušaj bio, jer Bogojević nije dobro zahvatio loptu iz relativno povoljne pozicije s lijeve strane prigodom ulaska u 16-terac kada je nekolicina igrača u crvenim dresovima očekivala ubačaj koji bi značio možda i završni udarac u toj akciji, međutim nije se dogodilo. Osijek je sada napravio prekršaj, to se sve dogodilo nekoliko metara u prostoru koji pripada gostima. Taj prekršaj je bio upravo nad Bogojevićem, a napravio ga je Mustafić. No, evo sada još jednom Gorice po ljevom boku, gdje sve te akcije su znatno ozbiljnije, udarac očito u tijelo, a igrača Osijeka, što znači da ćemo gledati udarac iz kuta, prvi ako se ne varam na današnjoj utakmici za Goricu, no to se sve skupa događa relativno sporo. I dalje, rekli smo, ulazak Gorice u ovu utakmicu je bio dosta uspavan, pa onda pospan, pa onda s elementima buđenja, ali još uvijek ta radna temperatura, za razliku od četvrte ili pete brzine Osijeka, najviše kod Gorice dođe do treće, i to uvjetno rečeno treće. No, nakon ovog kornera još je prostor za jedan centaršut, opet visoko glavom interveniraju igrači Osijeka i odmah se već transformiraju u potencijalni kontranapad. To se ovoga časa promijenilo u toliko što je Cvijanović prihvatio loptu. Žestoka je borba za loptu zajedno s Balelom. Hoće li tu biti prostora za neku ozbiljniju intervenciju suca osim prekršaja? Neće. Biće slobodan udarac za domaći sastav. 44. minuta. Puno igrača u 16-tercu Osijeka. Gorica nema onu svježinu koja zahtjeva recimo ovakva akcija, pa će biti pomalo i iznenađenje ako u svemu skupa vidimo završni udarac, što se nije dogodilo, ali još uvijek akcija Gorice traje. Znači, kada i imaju ideju i način kako bi napadački ugrozili obranu ili vrata Osijeka, onda se to odvije toliko sporo da Osijek ili uspije raščistiti ili blokirati ili onemogućiti na sve dopuštene načine završni udarac domaćina. A sada već gledamo ponovno taj raspoloženi Osijek, taj koji zaslužuje čistu peticu za prvo poluvrijeme kako su sve to skupa odigrali. Dva pogotka su postigli, mogli su još barem 3 do 4 u izglednim situacijama i pozicijama za gol, a da još ne spominjemo recimo 2 do 3 udarca ili akcije koji su mogli biti ozbiljna opasnost za Goricu, koja je dakle imala svoje dvije potencijalne šanse u tamo negdje 16. pa 36. minuti, osobito Mić u 36. kada je otišao neznatno kraj vratiju. No, zaključivati ovakvu jednu utakmicu sasvim sigurno bilo bi pogubno. Nadamo se da ćemo još dosta pogodaka vidjeti prije svega u drugom poluvremenu, ali ima prostora i u prvom, tako razmišlja Osijek, koji kreće još jednom u uigranu akciju s lijeve strane i još jednom zavrnuta lopta, velika prilika, ništa! Još jednom je Osijek zaprijetio, 2 minute sudačke nadoknade upravo za onu stanku koja je bila, ne bilo što drugo. Ovo je sada bio završni udarac za Bukvića i onda tamo negdje u posljednjem trenutku obrana Gorice s metra ili dva prije gol crte intervenirala, ali sada je to već prepuna pozicija osječkih šansi iz prvog poluvremena, koje bi nam trebalo vremena da ih sve skupa i nabrojimo, ali prisjetimo se najprije pogodaka. Dolček, 7. minuta, Omerović, start nad Ježićem, Perić, žuti karton, 11-terac, pa pogodak u 14. minuti, dakle Omerovića. Perić je dobio jedini žuti karton za sada na utakmici, a te prilike Osijeka su Omerović, Matijaš brani 11. minuta, potom Balelo kraj gola 19. Omerović pogađa vratnicu u 35. Jurišićeva šansa 38. pa onda u završnici prvog poluvremena sada Ježić, pa ponovno Omerović. To su doista izgledne prilike gostujućeg sastava koji ne samo da je nadigrao Goricu, već je, to bi bilo dosta teško reći ili pojasniti našim slušateljima, možda odigrao i poluvrijeme sezone, a prvo je kolo. Toliko je to dobro bilo da će biti i teško nadmašiti, već sada bismo mogli reći u nizu sljedećih kola, osim ako trener Federico Bessone nastavi misliti razmišljati nogometnim stilom kao što je sada, ali ovo će za Opus Arenu značiti puno, puno više gledatelja već u sljedećim kolima na osnovu ovoga što smo sada vidjeli. I u sudačkoj nadoknadi poskako je tamo Bessone jer je vidio šansu za mogući treći pogodak i to vrlo ozbiljnu šansu, ali u posljednji trenutak je ipak obrana Gorice intervenirala. Ima tu za Osijek praznog hoda u nekim pogreškama koje se događaju između veznog reda i obrane. Za sada ih to nije koštalo, a sudac Vukančić označio je kraj prvoga dijela izvrsnog Osijeka, neraspoložene Gorice koja se polako počela buditi, a hoće li to biti dovoljno, znaćemo svakako u, nadamo se, uzbudljivom nastavku ove utakmice. Gorica Osijek za sada 0-2.

0: 21 sat, 51 minuta, još sat i 10 minuta, odnosno malo manje od toga u emisiji Sport i glazba na drugom programu Hrvatskog radija. Pratimo utakmice u domaćem nogometnom prvenstvu. Gorica 0, Osijek 2 na odmoru. U prvoj današnjoj utakmici Istra je ugostila Lokomotivu. Lokomotiva je odnijela puni pljen, 3-2 pobjeda gostiju. Vodili su 1-0, pa onda i 2-1 i onda u konačnici ta završna prednost bila je eto i odlučujuća, presudna, 3-2 za Lokomotivu. Nakon tog dvoboja medijima su se obratili i treneri, pa idemo prvo čuti domaćega stručnjaka Javiera Cabella.
1: Razočarani smo rezultatom, mislim da smo zaslužili puno više. Igrali smo vrlo dobro, izveli smo na teren najmlađu ekipu u povijesti lige i odradili nevjerojatan posao. Mislim da je ovo način na koji možemo imati dobre rezultate, jer i večeras smo mogli pobijediti ovu utakmicu. Bilo je grešaka, ali nemojmo ih secirati u prvoj utakmici. Ovo je mlada ekipa koja je imala više od 20 udaraca prema vratima suparnika. Naravno, prvenstvo je dugo, trebat ćemo rasti i raditi na tome da ih ispravimo. Raditi, rasti i popravljati te sitnice koje nisu bile dobre. Način na koji smo igrali pokazuje nam put kojim trebamo ići. Odluke iz VAR sobe pritom su bile frustrirajuće. To je sjajno oruđe, ali ga treba znati koristiti. Mislim da kod gola Lokomotive nisu ni vidjeli da igrač stoji u zaleđu i utječe još i više na vratara nego kod našeg nepriznatog pogotka. Mislim da to nisu ni primijetili, da su gledali samo loptu.
0: Tu se, evo, ne možemo se prepirati jer nije čovjek pokraj mene, pa možda i nije pošteno reći, ali onda zapravo možda bolje da šutim. Ajde, neću ništa reći, samo sam htio dodati da se baš i ne slažem s tim što je rekao sad Cabello, trener Istre. Mislim da jesu glavni u toj situaciji, pa su donijeli odluku koja mu se možda ne sviđa, ali u konačnici to je što je. Utakmica je završila pobjedom Lokomotive 3-2, pa onda idemo čuti i trenera pobjedničke ekipe Nikicu Ilavića.
2: Pa evo, prvo bih čestitao svojoj ekipi na pobjedi, stvarno jako bitna pobjeda, otvaranje prvenstva s 3 boda. Što se tiče same igre, morali smo puno bolje raditi neke stvari. Istra je bila jako dobra, jako nezgodna, stvarali su nam problem u tim međuprostorima. Tako da imali su dosta udaraca po golu i vratar nas je u par navrata spašavao. Međutim, mi smo isto imali svoje neke dobre situacije i dobre momente i evo, iskoristili smo to na najbolji mogući način i uzeli 3 boda. Uvijek je bitno otvoriti prvenstvo s pobjedom i ovdje ovo je nezgodno gostovanje. Imaju jako dobru mladu ekipu, stvarno su nezgodni prema naprijed i stvarno evo, neće biti drugim ekipama lako ovdje igrati i ovo je stvarno jedna jako bitna pobjeda za nas za daljnji podstrek da napredujemo što više.
0: Za 5-6 minuta počet će nam drugo polovrijeme utakmice Gorice i Osijeka. Saznaćemo i hoće li tu biti izmjena na polovremenu. Kod Gorice čak i možda da, jer Osijek ima vodstvo 2-0, a nama se sprema jedna izmjena tu u režiji. Juraj Rezo Draganić stigao je na svoju smjenu, a uskoro će nas napustiti za danas samo naravno Damir Hajduk, koji odradi lavovski dio posla u ovoj emisiji Sport i glazba. Gorina Ivoković i dalje glazbena urednica, pa idemo čuti što nam je još ona pripremila.
3: Sport i glazba.
4: Drugi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 22 sata, 4 minute, dakle, a više manje do kraja emisije Sport i glazba. Pratit ćemo dvoboj Gorice i Osijeka u prvom kolu domaćeg nogometnog prvenstva. Nakon prvih 45 minuta Osijek je imao dva pogotka prednosti, a s nama je i u nastavku opet Lovorko Magdić.
2: Srdačan pozdrav još jednom sa stadiona u Velikoj Gorici. 2-0 je nakon prvog poluvremena za goste koji su doista odigrali izvrsnih 45, odnosno 47 minuta igre. Kenan je ušao u igru umjesto Gašija, to je promjena u redovima Gorica. Jovičić umjesto Bukvića. Što se Osijeka tiče, sa zanimanjem ćemo osobito popratiti ovaj početak drugog poluvremena i saznati je li Osijek sposoban odigrati cijelu utakmicu na ovako izuzetno visokoj razini kao što smo gledali u prvom poluvremenu i hoće li se Gorica sada s ovako velikim rezultatskim manjkom i zaostatkom doista probuditi, pa ćemo onda gledati izvrsnu utakmicu i u nastavku. Ponovno Osijek, ponovno dobri i ubačaj i kombinatorika i sve ostalo što smo gledali tijekom prvog poluvremena, na kraju će završiti udarcem iz kuta. Znači treći korner je za Osijek. Podsjećamo na strelaca Dolček 7. i Omerović 14. minuta iz 11 terca. Vratnicu je pogodio Omerović u 35. minuti, spašavala je Gorica u završnici prvog poluvremena praktički s gol crte. Još nekoliko upečatljivih, uigranih trenerski i na treningu uigranih akcija vidjelo se to što se Osijeka tiče. Goričina najveća šansa bila je 36. minuta kada je Mić izašao sam ispred malenice, ali uputio udarac kraj gola. Nakon ovog kornera još jedan udarac prema vratima, ali na kraju će to završiti kao goal out, odnosno lopta za Matijaša, i ponovno se tu, kao što smo većim dijelom prvog poluvremena gledali, postavljaju igrači Osijeka u visokom presingu na nekih 20 metara od gola. Sada su se nešto malo povukli, ali su ipak loptu osvojili, nadiru s desne strane, ali završilo je to u konačnici u autu, ali s tim da je Gorica posljednja igrala s loptom, pa će taj ubačaj rukom biti ponovno za gostujuće nogometaše koji se uopće ne obaziru ni na tih 15 minuta stanke, ni na ono tradicionalno, rekli bismo, jezikovu juhu koju domaći trener zna napraviti kod ovakvog rezultatskog zaostatka. Njih to ne zanima, oni igraju svoju igru i oni očito nastavljaju takvim jednim tempom. Takav tempo rezultira ne samo napadima, već sada i kornerima. To je četvrti, drugi u drugom poluvremenu. Nakon samo 2,5 minute u nastavku utakmice, gotovo svi igrači Gorice se upravo tamo kod tog gola, odnosno kod korner zastavice, zagrijavaju. Čeka tu loptu sada Bukvića. Balelo je bio igrač, znači, koji je izašao umjesto njega, ušao Jovičić, a Bukvić je tu u igri. Još uvijek čekamo izvođenje kornera. Označeno je koja bi se akcija mogla odigrati, dok je tamo intervenirao sudac Vukančić, pa onda ponovno dao znak za ovaj korner. Ide lopta na 5 metara, to je bilo dobro zamišljeno, međutim završnog udarca nema. Pokušao je čak i izaći sa svojih vratiju Matijaš, pa se onda predomislio i u ovoj pravoj kanonadi pokušaja udaraca, jer ovo nije završilo kao udarac, bilo u okvir gola ili izvan. Još jednom ćemo gledati korner za Osijek sa suprotne strane, gdje upravo sada odlazi Bukvić. Svi su igrači u 16 tercu Gorice, samo dvojica njih kako bi eventualno onemogućili brzi kontranapad domaćih. Čak je i vratar Malenice došao na 30-40 metara od svog gola, koliko je siguran da tu nekih većih iznenađenja za njegovu momčad u obrambenom smislu ne bi trebalo biti. Još jednom udarac, kraj gola. Kraj gola, Osijek mogao je poentirati, matirati Matijaša još jednom gostujući sastav, a ovo je bilo doista vrlo dobro. Jelenić glavom, prva šansa Osijeka u nastavku utakmice, ali nastavlja se tradicionalno, a to znači da osječka juha po ovoj sparini je doista dobra gastronomska ponuda, a Gorica večeras po tom pitanju u nogometnom smislu kao da još uvijek ne može uzvratiti, premda znamo da i Turopolje i Slavonija mogu ponuditi što šta po tom pitanju, ali samo je jedna momčad ta koja postoji na terenu, samo je jedna momčad koja niže šanse, samo je jedna momčad koja je do vrha mogla napuniti gol Gorice, no i uz naznake povremenih bljeskova domaćeg sastava koji su za sada bili preskromni da bi uzbiljnije pomrsili ili poremetili osječke nogometne račune u današnjoj utakmici. No, ostalo još dosta do kraja. Ponovno sada Osijek je ne samo oduzeo loptu, već i odigrao vrlo dobru akciju. Opet ćemo naglasiti, izuzetno dobar rad na treningu bi se moglo reći za ovo što gledamo i kako se Osijek postavi u određenim situacijama, kao što je malo prije bila i ova u slučaju Vrvančića. 51. minuta utakmice, Gorica je konačno oduzela jednu loptu, ali odmah pogriješila, učinio je to Kavelj upravo u onom dijelu gdje su bila dvojica, trojica njegovih suigrača, ali poslao je izravno osječkoj obrani, a sada osječki napad daje do znanja da će opet uputiti udarac prema vratima, blok u posljednji trenutak, to će značiti aut na onoj suprotnoj strani gdje je pomoćni sudac Anto Marić iz Zagreba. Besone i dalje dirigira svojom momčadi gotovo u glazbenim taktovima kako su postavljeni na terenu i kako reagiraju. A Marija Carevića ne vidimo nigdje, kao da je s ovakvim početkom drugog poluvremena odustao od daljih savjeta, valjda iščekujući da će se njegova momčad na bilo koji način probuditi, jer eventualni treći osječki gol po onome što sada gledamo mogao bi biti zaključak ove utakmice i rezultatski veliki podbačaj domaćina koji se naravno u svakom ili određenom kolu za bilo koju momčad može dogoditi, ali način kako je Osijek prezentirao večeras igru je nešto posebno ili nešto drugačije što dugo vremena nismo vidjeli, pogotovo od nekog sastava u prvom kolu prvenstva, kada postoji još puno nepoznanica, kada se momčad uigrava, kada je to nešto sasvim drugo i drugačije, a Osijek tu jasno daje do znanja što i kako hoće i želi, pa je onda bio još jedan sada udarac Bukvića, a Matijaš je intervenirao. 53. minuta, Bukvićev udarac, to je 10. udarac Osijeka u ovoj utakmici naspram, ako se ne varam, 3 koliko je domaći sastav tu imao. Dakle, 1-1 je u zamjenama igrača u drugom poluvremenu. Međutim, ta statistika iz prvog dijela je apsolutno u korist igrača Osijeka, koja se sada još samo povećava i kao agonija Gorice u ovoj utakmici nastavlja. 10-3, tako je udarcima prema vratima, od toga 5-1 za Osijek u okvir gola koji sada nadire ponovno s lijeve strane. Ubačaj je na mali prostor 2-3 metra od gola, ali nije bilo igrača u bijelom dresu koji bi zaključio ovu akciju i ovaj napad. Mario Carević, koji se sada ustao sa svog sjedišta, jednostavno ne može vjerovati što se s njegovom momčadi događa, što ih je snašlo u današnjem dvoboju, koliko je Osijek doslovce izdominirao terenom, utakmicom, igrom, posljednutim pogotkom, šansama, ambicijom, željom. Evo sada još jednog ulaska u 16-terac, velika opasnost za domaća vrata i završit će još jednim kornerom. To je već 4. u drugom poluvremenu za Osijek, koji nemilice ugrožava domaća vrata. I tu kao beskrajni dan to za Goricu u ovim trenucima djeluje. Odigrano je samo 8,5 minuta, nepunih 9 u drugom poluvremenu, a kao da je Osijek pritisnuo još jače nego u za njih izvrsnom prvom poluvremenu. Čekamo izvođenje kornera, ponovno je puno igrača u 16-tercu, traži se pozicija za šut glavom, što se na kraju i događa, ali taj udarac je ipak otišao daleko od vratiju, ali je obrazac ponašanja, rekli bismo, za drugo poluvrijeme u kojem Osijek i dalje Gorici ne da do daha kako bi uspostavili željenu igru, kako bi ozbiljnije ugrozili vrata Malenice, kako bi radili i pritisak i igru u smislu mogućeg smanjenja rezultata na 2-1, a znamo da onda jedan pogodak puno mijenja i u igri i u pristupu, u načinu, u mnogo čemu. No, to se događa sasvim suprotno, jer Osijek ponovno kreće kada je to na centru terena, a ako ide asistencija na lijevi ili desni bok, odmah je opasnost za ovaj obrambeni red Gorice, najposljednji u kojem su Perić, Filipović ili Cvijanović. Aut je u međuvremenu izveden, Osijek je nešto malo kombinirao na svoje polovici. Rekli smo da znaju izgubiti loptu kao što im se sada dogodilo od veznog reda prema obrani, što znači da Gorica je to na neki način shvatila i kada dođu u takvu jednu poziciju mogu biti ozbiljnija opasnost za Malenicu kao što je bilo sada. Prvi put praktički u 10 minuta drugog poluvremena vidjeli smo domaćina u takvom jednom prodoru koji bi se sada mogao i ponoviti, jer se nekolicina igrača Osijeka vraća za razliku od Kohorte koja je priredila sada i mini Mahljadu, nazovimo to tamo, na suprotnoj strani. Traži loptu na potpuno drugom dijelu terena Braut koji je dobio. Povukli su igrači Gorice i s loptom i bez lopte kompletno se obu tamo negdje kod 16 terca Osijeka, ali vrlo je to kratko trajalo, no upravo na tom dijelu gdje Osijek zna izgubiti loptu, to se događa i ovoga puta, pa je Gorica malo nadmudrila sastav Osijeka nakon dugo, dugo vremena, a Mić je onda raspalio, no tu opet nije bilo udarca u okvir gola zbog toga što je, ako se ne varam, Kolarik postavio nogu i blok u posljednji trenutak, pa ćemo vidjeti i drugi korner za Goricu u nadahnutom i sadržajnom nastavku ove utakmice u kojoj smo došli do 57. minute i gdje Gorica daje obrise što bi i kako oni željeli igrati, a što im u najvećem dijelu ove utakmice Osijek još uvijek, osim ona dva navrata, praktički nije dopustio. Korner za igrača u crvenim dresovima, otklonjena opasnost, u 58. minuti ostaje Gorica Osijek 0-2.

0: Pozdravljamo sada i slušatelje naše Kronike dana. Dvije bronce na europskom veslačkom prvenstvu u Varezeu. U dvojcu na pariće treći su bili Martin i Valent Sinković.
1: Bolje nismo mogli na ovom natjecanju i nadam se da će to biti drugačije i vjerujem da će biti drugačije na svjetskom prvenstvu.
2: Dali smo maksimum, borili se do kraja. Definitivno ovo prvo prostor za napredak.
0: U četvercu na pariće brončani su Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Komentar na iskusnijega Damira Martina.
3: Presretni smo, odlična je bila utrka, napeta od samog početka do kraja. Mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca, na trenera Tonija Urlića i mislim da smo stvarno izvukli maksimum iz ove utrke.
0: U tijeku je dvoboj Gorice i Osijeka u prvom kolu domaćeg nogometnog prvenstva. Utakmicu prati Lovorko Magdić.
4: 62. minuta je na isteku, Osijek vodi 2-0, dominantni, Osijek fascinantno u nekim trenucima dobri, evo još jednom su oduzeli loptu, imali brojne prigode, ne samo golove koje su postigli, a krenulo je pogotkom Dolčeka s desne strane, ljevom nogom u desni donji kut za 1-0 vodstvo gostiju, potom start Perića, zbog čega je dobio žuti karton nad Ježićem. Sudac Vukančić iz Benkovca označio je kazneni udarac, Omerović je bio strilac za 2-0. Pa onda vratnica Omerovića, prilike Omerovića, Balela, Jurišića, s gol crte, pokušaj Bukovića je obranjen u završnici prvoga dijela. Gorica se od svih tih šokova nije oporavila osim pokušaja Mića u 36. minuti i sada od 59. dva udarca prema vratima Osijeka, no Osijek za sada uvjerljivo vodi 2-0.
5: Sport i glazba.
6: 22, 22 i 22 sekunde. Evo ga, uspjeli smo pogoriti 22, 22, 22. Nije ta minuta u dvoboju Gorice i Osijeka, već smo i u drugom poluvremenu. Lovorko, čuli smo rezultat. Ja ću samo ponoviti za one koji slušaju drugi program. Istra 2, Lokomotiva 3 u prvoj današnjoj utakmici. Nije još ova stigla po broju pogodaka. Prilika vam možda čak i jest prestigla. Ali ono što mene zanima više od svega toga, komentar na napadača Leona. Nisam, moram priznati, pozorno baš slušao, imao sam druge obaveze za informativu, pa ne znam jesi li spomenuo, mene zaista podsjeća fizički na jednog bivšeg napadača Osijeka.
4: Ha, da, znam, da. To su usporedbe koje imaju svoju svrhu i smisao, međutim Leon se ipak još nije do te mjere istaknuo u današnjoj utakmici, no evo sada još jedne prilike za igrača Osijeka, Omerović ulazak u 16 terac, Omerović, ali shvatili su kako bi taj udarac mogao ići, Matijaš na rubu 16 metara je ipak uhvatio loptu, to je... Doista bismo, kada uzmemo u obzir sve što je Osijek prezentirao ovih nešto malo više od sat vremena igre, kada bi to bilo u cjelini ovakve utakmice odigrati za prvo kolo, onda bi to već pomalo bilo i

Osijek je toliko uvjerljiv u odnosu na Goricu koja bez obzira na sve one izostanke iz prošle sezone jednostavno nije bezazlena ekipa, daleko od toga, to će se potvrditi naravno i tijekom sljedećih dvoboja. Njima doista treba puno uigravanja u svim ovim okolnostima koje su njih snašla. Kada već govorimo o pojačanjima, u prvom dijelu smo spominjali ono što se Gorice tiče, a za Osijek Balelo iz Paredesa, potom Mustafić iz druge momčadi Šturma, Hajstere koji tu danas ne igra, došao iz Istre, Leon iz Rangera, pa onda Bakti iz Zalaegerszega, Dolček koji se vratio u Hrvatsku nogometnu ligu iz Dunajske Srede. To su pojačanja za ovakav Osijek u drugom poluvremenu. Žuti karton za igrača Osijeka u međuvremenu, ali to je bila minuta 66. Ništa osobito nije promijenilo u načinu igre, jer je Osijek još jednom zagospodario terenom i još jednom prihvatio loptu, pa sada krenuo i na lijevu stranu za novu organizaciju napada. Jurišić odlazi to sve skupa na desnu stranu, tako lakoćom kombiniraju s jedne na drugu stranu osječki nogometaši, a već smo vrlo blizu posljednjoj četvrtini ove utakmice, no taj osječki tempo ne jenjava. Gorica se sada maksimalno budi, nešto poput recimo Dinama protiv Tuna, iako takva usporedba u ovom času doista nije na mjestu, jer još uvijek je to daleko od svega onoga što smo gledali na Maksimirskom stadionu. No ostaje da je tamo negdje od 59. minute Gorica uspostavila ravnotežu i ritam, da je više na polovici Osijeka, da imaju pokušaje, nema tu nekih završnih udaraca. Bio je jedan pokušaj Brauta u 59. minuti, Mićev, pa je onda Kolarik u posljednji trenutak izbacio u korner, no sada Gorica očito sa smirajem ove utakmice, kada je ipak za 3 do 4 stupnja postalo nešto hladnije, ajmo to tako reći, u odnosu na početak ovoga dvoboja, kao da na taj način Gorica si pribavlja određeni ritam kojim ostavlja određenu nadu kada su već sve ove prilike, situacije, vratnice, izvrsne akcije gostiju uspjeli, da tako kažemo, preživjeti i ostati na onih 0-2. Nadaju se da bi tu mogli doći do pogotka, vrlo su blizu, sada bili možda i najbolja prilika na utakmici je za Goricu, uzevši u obzir i ono što je pokušao Mić u 36. minuti u prvom poluvremenu. To je bila sada iznenadna akcija, ali i pravodobna asistencija koja je značila i opasnost za gol Osijeka. U posljednji trenutak najprije intervenirao Malenica, a onda još jedan pokušaj potpuno iz kosa s desne strane, a završilo je novim kornerom za Goricu, zbog čega su se naravno probudili i domaći navijači koji su očito strpljivo čekali ove trenutke koji se sada događaju, jer Gorica je napravila ono što već čitavih sat vremena nije, a to je pritisnula Osijek na njegovu polovicu i na taj način sada gradi napade i akcije. Gledatelji reagiraju zato što smatraju da je to trebalo biti puno brže odigrano, no zaradili su aut negdje na polovici one polovice koja pripada momčadi Osijeku. Momčadi Osijeka, a zapravo je Gorica ta koja sada kombinira puno brže, puno komitije, puno konkretnije. Ovaj udarac koji smo vidjeli prije nekoliko trenutaka bio je možda naznaka promjene stanja na terenu. Najavljivali smo da bi se određeni pad u igri Osijeka mogao dogoditi, a kao da je to doista kao dar s neba, poput recimo kiše koja nedostaje u svim dijelovima naše zemlje, dočekao sastav Marija Carevića i malo se promijenio ritam ove utakmice, gdje je Gorica najblaže rečeno došla do ravnoteže, pa čak i terenske inicijative u posljednjih nekoliko trenutaka, koji se sada pretvaraju u minutu ili dvije na isti onaj način presingom iz prvoga dijela, kako je Osijek često puta bio opasnost za vrata Gorice. To sada pokušava domaćin, ali će sada biti novi prostor za malo odmora, iako smo došli na 30 stupnjeva u odnosu na onih, čini mi se, 34 kada je utakmica krenula,
ali osvježenje za jedne i druge službeno je 70.

0: Sport i glazba na drugom.
1: U najavi dvoba Gorice i Osijeka rekao sam puno prilika u utakmici Istre Lokomotive. 5 pogodaka, bilo je prilika i za Dinamo protiv Slaven Belupa, prvenstveno za Dinamo protiv Koprivničke momčadi u toj pobjedi 2-0. Nekako Lovorko čini mi se da je više na tragu te utakmice dvoba Gorice i Osijeka, da je samo da će Osječani možda žaliti što nisu zabili više pogodaka u tom dvoboju.
2: Je, i bit će zanimljivo čuti riječi Osijekovog trenera nakon utakmice. On je za sada doista čvrsto držao ovih 2-0. Omerović je imao još jednu sjajnu prigodu s nekoliko metara glavom, pa je Matijaš iskazao svoje vratarske sposobnosti. Mislim da sam ostao dužan jer je akcija Osijeka bila mjerez i usporedba njegova s Leonom. U ostalom iz tog su sličnog, recimo to tako, podneblja. Leon je Armando Leon iz Meksika, ima 26 godina i igrao je u Rangers, odnosno Rangeru, ali iz Andore u prethodnom tom razdoblju. Dok mi gledamo još jedno oslikavanje na najboljem primjeru što i kako Osijek danas igra u odnosu na Goricu, koja se jest probudila, pogotovo od negdje 59. 60. minute, koja jest prijetila, koja jest imala određene šanse, kao što je bila ona prije 5 ili 6 minuta kada se istaknuo i vratar Malenica. Međutim, toliko je ljepote u osječkoj nogometnoj igri ove večeri da bismo mogli i prilike i akcije nabrajati barem jedno 4 ili 5 puta više. Možda je to i mali odnos snaga usporedbi s onim što gledamo. Gledamo upravo nešto iz te osječke rapsodije. Još jednom ponovno lopta na ulasku u šestesteraca, prilika za udarac, udarac koji odlazi kraj vratiju te se akcije. Nesmiljeno, žestoko nastavljaju pred vratima momčadi Marija Carevića. Ako je Dinamo svakako bio uvjerljivi favorit protiv Slaven Belupa i to onda na kraju potvrdio bez obzira na tih 2-0, ovako nešto od Osijeka, i to nakon svih tih razočaranja za njihove navijače protekle ili proteklih sezona, ovo je onako gušt prema njihovom željenom scenariju. Ali što se zapravo ovdje na ovom stadionu događa, možda je protekla sekunda opisala na najbolji ili najljepši način za goste. Dakle, Osijek vodi 2-0, Osijek niže šanse, Osijek je u rezultatskom i igračkom smislu se predstavio u najboljem mogućem svjetlu nakon dugog, dugog vremenskog razdoblja, a onda u ovakvoj 77. minuti Federico Bessone doista poskakuje u svom trenerskom prostoru, plješće svojim igračima za akcije, tjera ih naprijed, još uvijek prati svaku njihovu akciju i na taj način igra sa svojom momčadi, rekli bismo to tako. Gorici će trebati puno ili dosta vremena da se prilagodi svim ovim okolnostima, za što ima i dosta objektivnih razloga. Upozoravali smo na 11 igrača bez kojih su ostali. U pripremnom razdoblju Gorica je u posljednjoj utakmici prije početka prvenstva izgubila od Šahtara 2-0, prije toga od San Paulija 2-1, pobjedili su ukrajinski Epicentar 1-0, pa izgubili od turskog Gestepea 2-0. Na neki način iskalili su se nad Brežicama 5-1 i još tamo na početku priprema svladali Zorju Luhansk 2-1. Što se Osijeka tiče, njihovi rezultati nisu bili baš obećavajući prije ovakvog ulaska u novu nogometnu sezonu. Evo još jedna akcija udarca i ništa, iako je to bilo opet vrlo, vrlo blizu, iako je tu bio neposredno u blizini lopte i vratar Matijaš. Bit će još jedna zamjena igrača, ući će Hasić umjesto Jelenića, a onaj udarac uputio je Jakupović koji je ušao u igru prije nekoliko minuta i to je peta izgledna situacija za Osijek i u nastavku utakmice. Ako su paradirali, recimo to tako, pred vratima Gorice u osobito dobrom prvom poluvremenu, eto, to dokazuju na neki način i u nastavku. Dakle, bilježimo ulazak Hasića naspram Jelenića. To je još jedna zamjena igrača u redovima gostiju iz Slavonije. A rekli smo na početku, priprema, Osijek je izgubio od Paksa 4-0, pobjedili su Nefči iz Bakua 1-0, bili bolji od Honveda 2-1, Cibalije 3-0 i posljednja utakmica prije ulaska u prvenstvo bio je poraz od turskog Rizespora 3-1. Gorica je u napadu, sada su ponovno svi na polovici Osijeka, žestoka borba za loptu, hoće li to možda završiti i žutim kartonom? Neće. Dva žuta kartona su u utakmici, Perić iz tamo 12. minute kada je dosuđen i 11-terac za Osijek kojim je postigao i za sad posljednji pogodak na ovoj utakmici, tada je naravno ili od tada je već bilo 2-0. Mikolčić je dobio, igrač Osijeka, žuti karton u 65. minuti, a sada smo u 80. Aut je izveden, bit će to još jedan prekršaj. Rekli bismo da vrlo dobro i autoritativno ovu utakmicu vodi Ivan Vukančić iz Benkovca. I da sada traži da se ovaj udarac izvede s propisane udaljenosti, odnosno plus toga što je još možda za njega, kako je to prezentirao, i svakako važnije, to je da slobodan udarac bude izveden točno s onog mjesta gdje se sve to skupa dogodilo. Potražit će i još jednu završnu zamjenu Gorica u međuvremenu, ali ne prije nego što se ovaj slobodan udarac izvede. Puno igrača u 16-tercu, tu gužva jest, Osijek je intervenirao, još uvijek napada domaćina traje, tu su obično nakon trećeg ili četvrtog dodavanja imali problema ili gubili lopte, to se ovoga puta nije dogodilo, zato su pritisli malo čvršće i konkretnije, ali sve to onda opet ne vrijedi jer nema završnog udarca s obzirom da je obrana Osijeka bila na mjestu, izbacila iz svog 16-terca i osigurala nastavak akcije. Kinan nije došao do lopte, a priprema se uči s brojem 66, Juraj Frigan. Mi smo u 81. minuti, još malo glazbe, a onda i završetak ovoga dvoboja.

0: sport i glazba.
1: 22 sata, 43 minute, ovi ljetni termini HNL utakmica dobro nam popune program, pa evo tako rekao sam i do kraja sporta i glazbe bit ćemo na dvoboju Gorice i Osijeka, gdje se ipak još ništa nije promijenilo od one rane faze dvoboja, barem ne rezultatski. U kadrovima što šta jest, prilikama također, ali eto na semaforu i dalje vodstvo, pretpostavljam vodstvo Osijeka, inače bi se Lovorko Magdić sigurno javio.
2: Da, stoji, bit će nekih igračkih promjena i to završnih za obje momčadi. Nestrpljivo pomalo čeka četvrti sudac Mateo Erceg, minuta je 85, 2-0 za Osijek jest. Podsjećamo Dolček 7, Omerović 14 minuta iz 11 terca. Toliko prilika, na kraju ćemo ih nabrojiti za Osijek koje su bile tijekom utakmice vratnica i barem još jedno 7-8, onako što volimo kazati, 7-8 100%-nih šansi koje nisu realizirane za zahvaljujući dobrim dijelom vrataru Matijašu koji je uspješno intervenirao ili neiskorištenim prigodama u smislu da je to doista odlazilo neznatno uz vratnicu. Bile su tu i šanse Gorice, Mić 36. minuta, Mić 60. Vrzić oko 70. minute, čeka se prvi prekid kako bi ova preostala dvojica igrača po jedan sa svake strane i ušli u igru. No Osijek deja vu, opet ulazak u 16 terac i opet je to opasnost za domaći sastav. Još jednom je obranio, bez obzira što to nije išlo u okvir gola Matijaš, još uvijek napad gostiju traje. Povratna lopta, opasnost za vrata Gorice, udarac koji nije bio dobar, završio je u bloku. Evo sada i prilike za domaći sastav i bit će to žuti karton. I to u trenutku, je li to bilo baš svrsishodno, to će procijeniti stručni stožer Osijeka kasnije. Mustafić je dobio žuti karton, a u Osijeku će se izvršiti još jedna zamjena igrača. To znači da Ljatifi ulazi iz igre, a Omerović će dobiti zasluženi pljesak od onih koji simpatiziraju Osijek s obzirom da je odigrao izvrsnu utakmicu, a kod domaćeg sastava broj 21 Mustafa Hadži Isa iz Kameruna ulazi. To je igrač koji je zamijenio Perića na obrambenoj poziciji. I time smo sve ove zamjene praktički zaključili. Mustafa Frigan, Vrzić, Kinan i Čustović, to su zamjene za kojima je posegnuo Mario Carević u drugom poluvremenu. Hasić, Jakupović, Mikolčić, Leon i Ljatifi, to su zamjene koje je napravio Besone također u drugom dijelu ove utakmice. Ponovno je Osijek poput osica, kako to volimo kazati, napadaju iz svih pozicija ili situacija, možda je za ovo doba dana ili večeri bolje reći kao komarcija, zapravo kažu da komarice ujedaju, eto tako to nekako čini u nogometnom smislu Osijek ove večeri. Odupiru se svim mogućim dopuštenim sredstvima, mažući se recimo kremama protiv tih istih komaraca igrači Osijeka, ako se smijemo i možemo toliko malo našaliti, a zapravo se odnosi na to da Gorica nije uspostavila željeni ritam pa su izgubili još jednu loptu. Udarac s 20 metara, nova prilika za 3-0, još jednom Matijaš brani, a ta akcija još uvijek za goste traje. Mikolčić je uputio udarac u 88. minuti. Promjene rezultata nema, ali Osijek doista drži boksački gledano na konopcima sastav Gorice i u završetku ove za njih sjajne utakmice. Utakmice u kojoj bi mogli vrlo lako ili vrlo vjerojatno osvojiti 3 početna boda na startu sezone, ali puno više i jače i konkretnije djeluje dojam koji su na ovoj utakmici pokazali. Trebali bismo dosta posegnuti u almanahe kada je Osijek na gostujućem terenu odigrao jednu ovakvu gotovo besprijekornu utakmicu posljednji put. Gledamo napad igrača u crvenim dresovima u međuvremenu. Ušli smo za koju sekundu u posljednju minutu prije sudačke nadoknade. Gorica se još uvijek nada da bi brzim pogotkom mogla zakomplicirati rezultatsko stanje i onda nešto još pokušati u tim završnim minutama, ali kao da je s ovim centaršutom i ta priča završena. U idućem kolu će Gorica gostovati u obližnjem Zagrebu protiv Lokomotive. Rudeš će ponovno u ove krajeve jer je gost Rudeša, onda je domaćin Lokomotivi u trećem kolu, s time da je idući suparnik Gorice na ovom stadionu u trećem kolu momča Splitskog Hajduka. Još jedan sada udarac Gorice nakon duže vremena. To je bilo u okvir gola, ali Malenica nije dopustio nikakvo iznenađenje. Vrzić je uglavnom taj koji vrza određeno nogometno kolo oko obrane Osijeka u tih posljednjih 20 minuta, međutim pogotka nema. Ono što je bilo tamo negdje u 68. minuti bilo je još više obećavajuće za Goricu, a ipak malo je nedostajalo da tada bude postignut pogodak. Ovo je tek bio pokušaj iz daljine. Čekamo četvrtog sudca koji će nam obznaniti koliko će se još sudačke nadoknade u ovoj utakmici igrati. 3 minute saznali smo ovoga časa, 3 minute do pobjede prema svemu sudeći momčadi Osijeka, koji je propustio u potpunosti napuniti gol Gorice, kako su igrali, kakve su šanse imali i koliko je takvih prigoda u ovoj inače zanimljivoj, doista zanimljivoj utakmici bilo. Zaključak za sudačku nadoknadu ponudit će nam još jedan od osječkih kornera, to znači da bi ovo trebao biti osmi za Osijek u ovoj utakmici, u kojoj je prvi pogodak Dolček postigao u 7. minuti, a u 14. je Omerović s bijele točke postigao trenutačni rezultat u ovom dvoboju. Pogled na statistiku, 17-6 je udarcima za Osijek, 6-4 u okvir gola, 53-47 spustila se ta prednost u posjedu za Osijek, koji je tijekom prvog poluvremena imao 60 i više posto. 2 žuta kartona gostima, 1 domaćinima i 8-3 u kornerima. No taj kompletan ukupan nogometni dojam bio je baš kao da ste bili u nekakvoj najboljoj slastičarni ove večeri i bez obzira na sparinu odlučili se počastiti time. Time su se počastili igrači Osijeka, a zapravo počastili i svoje navijače ovakvom jednom nogometnom izvedbom. Za Goricu ostaje definitivno puno upitnika i morat će dosta brzo biti dosta dobri, što većim dijelom ove utakmice nisu bili. Posljednji trenuci sudačke nadoknade, opet Osijek dominira posjedom, ne samo u tom sada već pomalo minimalnom postotku, jer Gorica je to poravnala nekako u zadnjih 20 do 30 minuta, nego načinom kako se pojavljuju igrači na pojedinim dijelovima terena, kako mijenjaju pozicije, kako se odigra dupli pas i niz drugih elemenata nogometne igre, pa onda još završni udarac i ništa. Još jednom ništa, pogodak u televizijskog kamermana, a ne u mrežu. No, to jesu završne sekunde, samo treba utvrditi koju će se loptu izbaciti od njih dvije koje su u ovom trenutku u igri bile. Matijaš gleda prema igračima svoje momčadi koga će zapravo pogoditi tamo u središnjem krugu, međutim nisu zadržali loptu i još jedan će napad biti za Osijek. Nova prilika, završnog udarca nema jer su malo ipak ovoga puta komplicirali, no zadržali posjed lopte, pa taj završni udarac se možda u konačnici i dogodi. Ipak zagradili su prostor obrambeni igrači domaće momčadi i onda pokušali brzim kontranapadom koji je bio djelomično do centra točan, a u nastavku ne. Kraj utakmice, Osijek je pobjedio Goricu 2-0 u Velikoj Gorici. Dolček 7, Omerović 14. minuta iz 11 terca, prije toga start nad Ježdićem. Perić je dobio žuti karton i 11 terac koji je u tom trenutku dosuđen. Prilike Osijeka tijekom utakmice, Omerović 11. minuta, Matijaš brani 19. minuta, udarac Balela kraj gola, potom vratnica Omerovića 35. Jurišić 38. Jurišić 40. Onda kombinacija nekolicine osječkih igrača i udarac Bukvića praktički iz gol crte u 45. minuti. Gorica onemogućava i treći osječki pogodak. I u drugom poluvremenu su nastavili praktički u istom stilu igrači Federika Bessonea, Jakupovića 50. Pa onda novi ubačaj prema vratima i šansa u 53. minuti. Omerović 73. Jakupović 78. Još jedan udarac Mikločića 88. Pa završna dva udarca u sudačkoj nadoknadi. Sve je to uspio prezentirati Osijek u večerašnjoj utakmici, a to je samo nabrajanje šansi, a kako li su tek igrali. Mić 36. minuta, u onim trenucima koji su bili bljeskovi domaćeg sastava, kraj gola u idealnoj poziciji u tom trenutku kod rezultata 0-2, a to je, kao što znamo, i konačan rezultat ove utakmice. Trudila se Gorica i u nastavku, Braut 59. Mić 60. Vrzić 68. i u završnici utakmice još jednom Vrzić, ali makar do počasnog pogotka nisu došli. Osijekova vrlo, vrlo dobra predstava u Velikoj Gorici, a Gorica se ipak mora zamisliti što će i kako dalje, premda je sami doista početak sezone. Gorica Osijek 0-2, Daniel Požgaj i Lovorko Magdić, srdečno vas pozdravljam.
1: Hvala kolegama koji su pratili dvoboj Gorice i Osijeka. Eto, čuli smo još jedna pobjeda gostiju danas u HNL-u u prvom kolu. Dinamo Slaven Belupo jučer 2-0, danas Istra Lokomotiva 2-3 i Gorica Osijek 0-2. Sutra 18.30 Varaždin Hajduk, 21 sat Rijeka i novi prvoligaš Rudeš. To je to što se tiče nogometa u svijetu veslanja. Dvije bronce za hrvatske posade na europskom prvenstvu, Sinkovića, Martina i Valenta u dvojcu na pariće, te četverca na pariće, Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja osvojili su brončano odličje u Varezeu. To su one glavne ključne vijesti dana u svijetu sporta, a pratili smo ih eto i u emisiji Sport i glazba od 15 do 23 sata, tako i sutra. Poštovane slušateljice i slušatelji, s vama su tijekom dana bili Mateo Novaković i Karlo Plazina u studiju. Za tonskim pultom bio je Damir Hajduk i ovaj završni sat emisije Juraj Rezo Draganić, glazbena urednica Gorjana Ivoković i naravno niz naših reportera koji su prenosili utakmice i te sportske događaje i donosili naravno priloge kojima smo imali priliku popuniti program za vas tijekom ovih 8 sati. Naravno, želim i dalje da ostanete uz drugi program, a ako ste se ipak odlučili na odlazak u vaše postelje, krevete, onda vam želim i laku i ugodnu noć.

Slušate drugi program Hrvatskog radija, 1388. epizod serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Ako ste se kasnije uključili u epizodu za koju sam pripremio novi House Club House Tech House izdanja Krasi, Sunset in San Francisco XMX, slušali smo nakon toga čuli smo Toteri, Black Manukei, Dancing in the Night, Tease Freeze Mix, te Jon Gillen, Ready for the Jump, Big Standard Mix. Emisiju nastavljamo s Kebab & Cream Club mixom mojeg singla DJ Max and Ron Carroll Turn It Up. Nakon toga slijedi Mitch Gilby, We Are All Free, Extended Mix.

Jason.

0: Max.
1: Slušate drugi program Hrvatskog radija, 1388. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobro došli u klub. Casey Lights, Don Extendix, uslušali smo, nakon toga čuli smo Lina Punks iz Far Extendix, te Huxley X and then Head on Extended Mix. Emisiju nastavljamo s Harry Hawking, Freaky Man Extended Mix, nakon toga slijedi Ivan McWicker, Share the House, Bullet Tooth Extended Remix.

0: St. David, Wallace Revenge, original mix od Sluša smo, nakon toga čuli smo Folkness, Tongue Extend mix i s mojim singlom DJ Max Move My Body u Club Mixu završavamo 1388. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Krenuli smo davne 1996. upravo na drugom programu Hrvatskog radija u seriju emisija Welcome to the Club. Organizirao sam brojne partije od Novalje preko Ibice do Amsterdama, gdje ćemo u sklopu AD festivala 24. listopada proslaviti službeno 30 godina postojanja. Ovu epizodu sutra možete poslušati na Mixcloud i ostalim relevantnim podcast servisima, a sa sljedećom epizodom čujemo se na drugom programu za 7 dana. Ja sam DJ Max, lijep pozdrav i do slušanja.
1: Thanks for coming and have a good night. Drive safe. Take care. Bye-bye. Adios. See ya.
2: Drugi program, prvi izbor.